0: часа. Новини. Президентът Илияна Йотова ще посети село Дренов, където ще участва в националното откриване на жътвената кампания «Златна жътва Ловеч 2026». Събитието се организира от Сдружението на зърнопроизводителите в града с подкрепата на националната браншова организация. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Златна жътва Ловеч 2026 ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.
2: От село Горан, местното читалище, ще направи такъв ритуал за жънване. Жени, които са сърпови, както е било едно време, ще направят ритуално зажъмване от блока с пшеница.
1: Една нормална година за вас.
2: Като метеорологични условия е нормална, но като цени на туровете и като цени на специална нафта, която ние използваме за земеделие, не е нормална, защото заради войната в Иран поскъпнаха страхотно и туровете и цената на газела, което вече е оскъпило нашата продукция, а цената е борсовата е продължава да пада и е ниска, така че ние не очакваме да сме на печалба, очакваме просто нормални добиви, но това няма да повлияе на финансовия резултат. Ако така се задържи цената и на туровете и на газела, ще продължат да намалят площите.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Дигиталният суверенитет на Европа и развитието на изкуствения интелект ще бъдат в центъра на двудневния форум на високо ниво, който започва днес в Никозия. Конференцията се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, а подробности за събитието предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Международната конференция на тема «Оформяне на следващата дигитална граница» се провежда в определящ момент за дигиталното бъдеще на Европа и готовността на страните членки за цифровата ера, заявиха от Кипърското европредседателство. Представители на европейски правителства и институции, висши ръководители от технологичната индустрия, изтъкнати учени от академичните и изследователските среди, ще дискутират в Никозия възможностите, предизвикателствата и решенията за дигиталната трансформация в Европа. Диалогът на най-високо политическо и експертно ниво ще постави силен акцент върху бързото развитие на изкуствения интелект, киберсигурността и укрепването на цифровия единен пазар на Европейския съюз. Сред приоритетните теми на конференцията е защитата на непълнолетните онлайн, подчертаха от Министерството на дигиталната политика. Специална сесия е посветена на регионалното сътрудничество и международните партньорства за постигането на устойчиво цифрово бъдеще. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Почти половината испанци се информират от социалните мрежи, показва проучване на института Reuters, а в същото време 3 от 4 анкетирани се съмняват в достоверността на новините в интернет. Още за изследването разказва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Социалните мрежи са основният източник на информация за 42% от населението в Испания, следвани от традиционните вестници. Новинарските видеоклипове също затвърждават позицията си като доминиращ формат в страната, където 75% от потребителите са заявили, че са гледали този вид аудиовизуално съдържание за актуални събития онлайн. 54% от испанците се обявяват за много или напълно заинтересовани от актуалните теми и събития. Съмненията относно достоверността на информацията разкриват друга страна на испанския пейзаж, като 74% от анкетираните са посочили, че не са сигурни доколко новините в интернет са истина или лъжа. 8% от хората са обявили, че са използвали чат-ботове с изкуствен интелект за достъп до новини в сравнение с 6% през миналата година. Данните показват още, че 9% от испанските граждани са плащали за дигитално новинарско съдържание през последната година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Започна срещата между Аржентина и Алжир от 10-та група на световното първенство по футбол. По-рано през нощта Норвегия победи Ирак с 4-1, а преди това Франция победи Сенегал с 3-1. Мартин Славчев с прогнозата за времето.
5: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триворудопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Триворудопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

0: На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В 17-я ден на месец юни сме, само няколко дни преди астрономическото лято и денят на лятното слънцестояние на билките е нов ден. Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно. Здравейте!

0: първи петли. По първи петли.
1: Предаването по първи петли тази сутрин ще се включат и колегите Севдалин Палузов, Иванка Петкова, Живка Танчева и онова, което те са ни подготвили. А и вас ще посрещаме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И след 5 часа ще изпълняваме ваши музикални желания и ще обиколим страната, за да узнаем къде и какви събития има сега във втората половина на месец юни. Милко Петров е на звукорежисерския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро още веднъж!

0: Bentley.
1: Пловдивската противопожарна служба стартира масирана информационна кампания за предварителна превенция срещу пожарите през летния сезон, който наближава. А как ще достигнат посланията и до шофьорите, научаваме сега от Севдалин Павлозов.
2: С нестандартен подход за превенция, Пловдивската противопожарна служба стартира масирана информационна кампания срещу пожарите през летния сезон, насочена този път към участниците в движението. Така посланията ще достигат директно до шофьорите чрез билбордове, разположени по най-натоварените пътни артерии в цялата област. Информационните табла и мегабордовете са позиционирани по направленията Пловдив Карлово, Хисаря, Съединение, Пловдив Първомай, Раковски, към Асеновград и по трасето Пловдив София. Кампанията е част от усилията на пожарната служба за ограничаване на риска от възникване на пожари в горски територии, земеделски площи и крайпътни участъци. Директорът на областната противопожарна служба в Пловдив Васил Димов разказва повече подробности за иновативната идея.
3: Това е част от усилията на регионална дирекция да достигнем до хората, в това число гостите на областта, предвид статистиката и причините за възникване на пожари в предходните сезони.
2: Доста нестандартен подход.
3: Търсихме всички възможни начини, така че да достигнем именно там, където са основните проблеми. Предходни години голяма част от тежките пожари възникнаха до пътните артерии, предимно поради изхвърлени огарки цигари поради небрежност, така че такъв пример мога да дам за пожара в Михилци, който възниква непосредствено до пътя Пловдив Карлово. Затова част от мерките са информация чрез билбордове, крайпътни табели, така че достигнем до преминаващите. Човешката дейност като цяло е основна причина. Много често това е небрежност. Понякога това е земеделската дейност. Понякога по време на косене, жътва, наистина така, има и случайен характер. Дори изсичане на искра от камък може да предизвика. Но по-големия брой пожари е в резултат на човешката дейност. Там, където имаме активна дейност, там имаме концентрация на възникнали пожари. За жалост, прогнозите също не са по-добри за тази година. Считаме, че всяка следваща година подобряваме възможности. Включително по този проект, освен информационни кампании, сме част от обученията, преминаха на доброволни формирования, доставяме ново оборудване. Така или иначе се опитваме успоредно с превенцията да подобряваме и организационните мерки за реакция, да имаме повече изнесени екипи по време на дните с екстремен индекс от пожари, да имаме по-добра информираност на населението, по-бързо откриване, рано локализиране. Всичко това се надяваме да даде резултат.
2: А в крайна сметка има ли реални наказания за хора, които наистина са доказано заловени, че са предизвикали пожари, независимо умишлени или не?
3: Има, миналата година сме наложили редица актове за палене на растителни отпадъци, но това е в случаите, когато ние ги установим в ранен етап. Когато те предизвикат пожари, нанесили материални щети, те вече са наказуеми по наказателния кодекс. Дано вие сте изключително важен фактор от това да няма толкова много запалвания. Миналата година с по-широка информационна кампания бяха намалени броя на запалванията, което го отчитаме, така че е изключително важно хората просто да,

0: да бъдат съпричастни.
1: Статистиката показва, че през летните месеци повечето от пожарите възникват именно заради човешка небрежност. Сред най-честите причини са изхвърлените от колите незагасени фасове, както и оставени край пъти, стъклени бутилки и дори отпадъци, които при високите летни температури и суха растителност бързо пламват. Така, например, през миналата година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в целия Евросъюз, като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горски пожари. Само през този период сме изгубили около 300 000 декара гори. Пак статистиката сочи, че над 80% от всички горски пожари възникват извън самите горски територии, като после се прехвърлят в тях. През последните 15 години България са регистрирани над 7000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия. Косвените щети, свързани с загубата на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно.

0: Salve Petli.
1: По първи петли е предаването, което слушате днес от студиото на Радио Пловдив. Кмета на Чепеларското село Забърдо, Валентин Черпоков, изпраща символични подаръци за мир до 7 от световните лидери и президенти. Даровите представляват войнишки каски с надпис

0: на английски език и бяло гълъбче, които са и по повод четвъртото издание на фестивала Гълъб на мира. Те ще бъдат изпратени до световните лидери с помощта на посолствата. Подробности от вчерашната пресконференция на Иванка Петкова сега.
1: Кметът на чепеларското село Забърдо, Валентин Черпоков, изпраща символични подаръци за мир до 7 от световните лидери. Това са американският президент Доналд Тръмп, руският Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, папа Лъв 14, както и българският президент Илияна Йотова и премиерът Румен Радев. Даровете представляват войнишка каска с надпис на английски език «Peace», мир и бяло гълъбче, като са направени по повод четвъртото издание на фестивала Гълъб на мира в село Забърдо. Те ще бъдат изпратени чрез посолствата. Кметът на Забърдо Валентин Черпоков разказа.
2: С тези каски искам пак да покажа, че една малка България е съпричастна. Още по-малко едно село, нашия край, те даже не го знаят, сигурно къде се намира. С папата кореспондираме много често. Той е един от моите любимци, защото той най-много споменава думата мир. От европейските лидери единствено се направил подарък на Румен Радев. Освен моя приятел Доналд Тръмп, който сега в писмото му пише, честитих му и 80 годишнината, защото освен подаръка праща ми писмо, което му пише, е тук в заключение, искрено се надявам, че благодарение на вашите усилия, утрешния ден, децата ни и ние ще живеем с по-мирен свят. Позволете ми да ви изпрати специален дар, изработен от войнишки каски и включва символа на мира гълъба. Това е дар от сърцето на родопите от България. Поднесе с най-голяма признателност и мисля да вмъкне и да му каже, че понеже миналата година аз му съчиних една песен за мир, американското посолство ми благодариха за това и да му каже по-често да се пуска тая песен. Писмото на Владимир Путин пише, че българския народ го обича. Не знам политиците, аз не говоря от името на политиците, аз си говоря от мое име и от това, което правиме за мира. Пише, че българския народ ви обича, но трябва да спре тази война.
3: Това е. Не иска да седне на масата за преговори.
2: Аз съм сигурен, че до 2-3 месеца ще се прекрати войната.
1: И мислите, че този символичен жест ще трогне световните лидери?
2: Ми да. Поне няма да има обратен ефект. Всичко, което го правим за мир.
1: Кметът Черпоков допълни, че паметника на мира вече е една от 54-те атракции в Забърдо, които привличат туристи от цял свят, включително и посланици.
2: Няма посланник, който не е идвал. Аз ги посрещам, водя ги на чудните мостове, така си показвам и нашите красоти и така се рекламирам родното място и държавата България. Всичките посланици ми каня през време на години. По едно време имах инициатива, всяка се ми се каня по един посланник. А те при нас има какво да видят. Аз ви казвам, че съм направил 54 атракции и такива, които ги няма, никъде ги няма. Например, първото в света виенско колело е направено за бързо, от дърво. Значи това е направено 100 години след като идва да го описва един изследовател, идва да описва чудните мостове, феномена, минава през Забърдо, описва това колело, представя го на един панаир в Виена и там носи виенското колело. Даже аз иска да ги съдя. 2005 година, например, в Европейския съюз, ама те нашите политици като ревнаха, не, че няма да ни приемат в Европейския съюз, не знам с кой, и аз отказах, викам, не искам проблеми. Това е Забърдовско колело, не е виенско колело. Другото нещо, което имаме пак, го няма никъде, старобългарска юрта, където хората добиват енергия, а женици избират пола на детето. 16 години сме го направили, нямаме рекламации. Кой каквото иска, мъжко, женско? Казвам ви. Това го правихме с посланника на Казахстан. И той беше възхитен от това, какви работи правим. Той каза, Валентин, аз ще дам една идея. И сега ще направим старобългарска юрта, където на времето са добивали енергия и където женици избират пола на детето.
1: Кметът на Забърдо сподели, че въпреки инициативите, които целят да привличат туристи в малкото населено място, с едва 300 жители през зимата, срещат много сериозни трудности.
2: Туризма се развива, но за съжаление ние го обезлюдяваме много. То нашия край целия обезлюдява много. Идват туристи, но за съжаление пътищата са безобразно състояние. И единствената молба, която имам към новото правителство, към министър-председателя, е, ако иска да запази селата, защото те отидаха вече, но ако иска поне малко да се запазят, селата трябва да имат самостоятелност, трябва да имат собствени бюджети, защото в момента ги разсипват селата. Това е геноцид. Значи ако кмета на населено място и кмета на общината не са от една партия, край. Просто ни се дават пари. Плачевно е състоянието. Ние сме като курортите, като Пампорово, Борове, значи при нас минават лято хиляди туристи, ма хиляди. Ние нямаме къде ги настаняваме даже. Благодарение на тия инициативи, които ги правим, значи има какво да видят.
1: Правили ли сте сметка колко приходи годишно имате и колко от тях остават в селото?
2: Ние имаме много приходи, имаме общински гори, много обаче не ги взимат община Чепеларе. Казвам ви, нищо не остава. Всичкото, което остава в селото е с мое тичане, ходене, просене, ама наистина просене. И молене там по разни институции и да ти дадат пари. И парите пак не идват при нас, пак отиват в общината и общината го благоволи да ти ги даде. Много трудно се работи, ама аз не се предавам и работи и се караме постоянно и работим и така.
1: Валентин Черпоков даде пример с изграждането на подпочването.

0: Порна стена на свлачище в Забърдо, за което той е осигурил 413 000 лева, а община Чепеларе построила стената за 200 000 лева.
1: Миналото ги направихме две стени, подпорни стени, от бедствия аварии. Ходих, обикалях, аз моля се, тичам. Отпуснаха ни за едната стена, мога да ви кажа, 413 000 лева, обаче те не минават през кметството, преминават през общината. И общината я направи за 200 000 лева, другите 200 000 изчезнаха. Миналата година минаха едни 50 000 лева ги отраха, е така, замазаха и пътя за чумните мостове. Това е най-посещаваната туристическа дестинация Смолянска област. Сама тая година няма помен от това.
0: Каза още кметът на село Забърдо Валентин Черпоков.

0: по първи петли.
1: Четири и половина отмина вече. Вие сте с по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Орфеевият фестивал се откри от началото на тази седмица в Смолен, като дните през цялата седмица ще са наситени и ще се преплитат с различни изкуства и музикални жанрове, съобщи заместник кмета на града Мартин Захарев. Утре 18

0: Юни е празника на Смолин и кварталите му Райково и Устово. И повече от разговора на Живка Танчева сега.
1: Към Смолен и Родопите, заместник кмета на града е на пряката ни линия. Марин Захариев, с вас ще анонсираме Орфеевия фестивал. За първи път ли го правите този фестивал?
2: В такъв формат за първи път, но през годините сме имали Орфееви празници на различни мероприятия през май, през месец юни, защото е хубаво да кажем, че сега повода е празника на града, именно 18 юни, датата на която се създава града при обединението на трите големи села, които са били тук около Смолен. И сега по проект решихме да направим по-мащабни събития през цялата седмица.
1: Да започнем от днес, 15 юни. Аз само ще кажа, че този фестивал, който правите, успяхте да го финансирате от Европейската програма Развитие на регионите. Какво включва?
2: Това е част от така наречените интегрирани териториални инвестиции. Само ще вметна, че основният ресурс е насочен към инвестиционни проекти, ремонт на регионалния исторически музей, така нови дигитални атракции, ремонт на Сгуровския конак в Широка Лъка, един своеобразен средновековен замък. Имаме въжени градини, панорамна площадка, ледена парзалка, електробуси, с които да извозваме туристи. Имаме много интересна детска площадка с исторически елементи. Част и това е акцентът, за който си говорим днес от целия проект, е и така наречения Орфея фестивал. През тази седмица да поканим хората от днес до петък да посетят различните мероприятия.
1: Ще ни разказвате за инвестициите по развитие на регионите, а сега към днес, примерно, какво имате? На сцената излизат млади поп-изпълнители или как?
2: Да, точно така. В 19 часа започваме на площад България в центъра на града. Първият ден е отреден за поп-музиката. Имаме едно бързо откриване на фестивала, след което кръстили сме събитието Съвременно звучение, като изпълнителите смятаме, че са едни от най-актуалните в момента, именно Михаела Маринова, Роби и група Молец. Надяваме се да има много голям интерес, да се получи едно добро откриване и един добър спектакъл за всички на площада в Смолен.
1: Да, най-младите ще бъдат там, поколението Z, няма как да изпуснат Роби, Молец, Михаела Маринова. А ще имате и детско ателие или как точно?
2: Сряда вече започваме да включваме в цялата палитра на изкуствата различни дейности. Имаме ателие за деца, да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Имаме изложба Орфей в литература в библиотеката и след това спектакъл, който сме кръстили Класическо наследство, който е с участие на Старозагорската опера. Така че включваме и литература, изобразително изкуство, театър, да бъде абсолютно обхванато всичко в този фестивал. В сряда на 17 юни основното събитие ще бъде от 19 часа, така Класическо наследство в планината на Орфей с участието на Старозагорската опера.
1: А в самия ден на празника какво?
2: В самия ден на празника на 18-ти сме заложили на фолклорната музика. Разбира се, започваме, както казах, с различните и богати мероприятия в 14:30 игри на родолюбието. Едно състезание викторина, което се произвежда на открито от регионалния исторически музей. Много интересно. Участват предимно деца с така търсене на съкровище, с познаване на исторически личности. Много е интересно. Децата винаги го харесват. След това 15 часа имаме викторина Смолян в миналото Орфей и Родоп планина в регионалната библиотека, последвано от 16 часа от конкурс за рисунка, образът на Орфей в изкуства, също така в регионалната библиотека, и в 19 часа е фолклорната програма, ако можем така да наречем, Космическата Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и фолклорен ансамбъл Родопа.

0: първо студио на Радио Пловдив се състоя среща с писателката Здравка Евтимова и представянето на новия сборник Каварнински разкази. Събитието бе организирано от Литературен фестивал Пловдив Чете, като част от календара на културните събития на град Пловдив за тази година с подкрепата на община Пловдив. Разговор с Здравка Евтимова на Живка Танчева сега ви предлагаме.
1: Радвам се да приветстваме Здравка Евтимова в студиото на Радио Пловдив. Здравейте, госпожо Евтимова.
2: Здравейте, радвам се да бъда тук при вас.
1: И ние така благодарим, че приехте тази покана. Имаме прекрасен повод да говорим за вашата нова книга, но преди книгата да ни разкажете за фестивали. Фестивала Пловдив чете. Какво са за вас този род формати, в който се срещаме? Ние четящите и вие пишещите.
2: А това е ежегодно възраждане на духа, израстване на нашите духовни очи, на погледа ни към света. Това прави Пловдив чете. Толкова много пишещи хора, хора обичащи думите, литературата на едно място, без никакво съмнение за мен, създават не само един златен духовен ореол на града, но и красива посока за България. Откриване на млади таланти, откриване на нови книги, нови метафори. В крайна сметка, всяка талантлива книга е нова посока към доброто, а Пловдив го прави. Дава ни тия посоки.
1: Следите ли българската литература и как?
2: Следя я много внимателно. Следя я и най-младата. Вече трета година поред журирам този огромен литературен конкурс за българите по света, Вълшебното перо в Париж. Тази година от 27 страни българчета от 6 до 21 години са взели участие. Оттам започва красивото следене. То не се казва следене, то се казва едно златно пътешествие в златното море на българския млад талант. Независимо под чие небе е. След това аз чета не само наградените книги. Много често имам пътувания в най-големи и малки градове на България и мисля, че в малките градове живеят големи българи и в големите градове живеят големи българи. Така че най-голямата ми радост е, те ми подаряват книги хората. Мога да ги прочета веднага, но винаги ги прочитам. И една красиво намерена метафора е не само подадена ръка. Тя за мен е вникване в духовния свят на човека, написал книгата. Защото когато разговаряш с някого, винаги може да бъдеш излъган. Но когато пише, кръвта на човек, нервната му система, всичко влиза в думите, които е подредил в талантливата книга. Аз често получавам такива книги. Искам да кажа за една последна книга. Последна, как казвам?
1: Сега получена,
2: да? Сега, скоро, която прочетах, Аврамовия мост на Вивиана Аса. Това е една книга, която носи гордост за България. Където и да е написана такава книга, тя е блестящо литературно качество. Препоръчвам я горещо на всички четящи. И на тези, които не четат, прочетете тази книга, за да станете любител на литературата на думите.
1: Какво ви казват хората за вашите разкази? Имате контакти и с българи, които живеят

0: в чужбина. Кой отзив цените? Как избирате да чуете хората, които идват на вашите премиери? Кое ви е ценното?
1: Ценното е, когато се усмихнат и казват, аз съм ти чела книгите. Когато ми говорят на ти. Друг път, когато може някой човек да се дразни от това ти, но той си мисли, аз я познавам тази жена. Тя е ли моя съученичка, може да е моя майка, може да е моя баба, ако е някой по-малко. За мен това ти е много красиво. Знам, че много хора се дразнят, но когато съм на такива събития за книги и ми говорят на ти, за мен е голямо признание.
0: Бък сега за новата книга, за името кажете, защо Каварненски разкази, как се появиха при вас те?
1: Имаме едно много малко място в село Божурец до Каварна и това са разкази, които в по-голямата си част, да кажем 99% са правени там. Съзнателно използвам какво да правя, защото разказа е, правиш го както правиш смес, за да се роди цвете или да се роди някое дърво, което не иска да се ражда, пък се ражда. Точно за това го казвам правя. Разказът е като човек, който или идва при тебе, или те заобикаля, а ти трябва да си такъв, че да дойде. И аз пък нямам толкова време. Имам толкова малко време. Затова ми искам това време, което ми е свободно, то е нощен. 1-2 часа. Тогава да бъда гостоприемна. И разказът да не искат да си тръгват. В крайна сметка трябва да ги изгонвам, защото трябва да се спи. Точно това е, за мен разказът е като човек. Човек не знае какво ще дойде утре. Разказът подсказва на къде ще тръгне човека, който живее в разказа. Но не разкрива изцяло. Оставя човека като чете да си каже, какво ще прави тази, нали, в разказа.
0: А имат ли разказите често продължение?
1: Не. Не искам, защото аз не обичам никакви предсказания, никакви предопределения, предварително решени неща. И когато има такива предварително решени, предварително отзнаменувани неща, аз съм най-големият човек, който бяга от... Не обичам такова нещо. Не обичам да зная отговора, как ще се развие разказа, защото ми е безинтересно. А когато го правиш, той те взима.
0: Също,
1: и ти го взимаш.
0: В предварителния разговор казахте, че обичате Северното Черноморие. Каварна е точно там, нали?
1: Точно
0: така?
1: Там, да. И смятам, че там е мястото, където разказите, дори да не ги искаш, те идват и много идват и не те оставят. Затова препоръчам на всеки пишещ човек да отиде там. Много е диво, много е хубаво. Има и змии, което е опасно, но пък от друга страна всяка опасност е нов разказ.
2: Всяка опасност е нов разказ, така каза Здравка Евтимова пред Живка Танчева. Чухме, тя бе участник в литературния фестивал Пловдив чете. След малко за най-новата композиция на професор Милчо Василев ще стане дума. Тя е създадена съвсем скоро и носи името Български юнаци. В нея са вплетени две известни тракийски песни Караджа до Марусанки и Даваш ли даваш Балканджи Йово. Повече от професор Милчо Василев съвсем след малко.

0: завършим вид. Разкажете ни за нея и каква е идеята.
1: Аз, Николай, ти благодаря. Ти си първият, с който правите идея. Даже записът е току-що пресен с Иван Киришев. В неговото студио записахме. Ами, идеята ми хрумна много така фонтанно. Исках една песен емблематична. Просто ми дойде така идеята. Аз непрекъсно мисля, когато имам малко свободно време. Тоест, постоянно мисля как да подновявам творчеството си, да поднасям на публиката, на слушателите, на зрителите нещо нови, нови неща, които да се отличават от предишните, така да се стрема да не изоставам, така се казва, в композиторското ми творчество. И по този повод, като слушах Караджа дума Русанка, така се прорових в старите записи, на Недялка как Керамова на Пенка Павлова, реших тази песен емблематична да я направя с нов аранжимент и с нов изпълнител. Обаче това ми хрумна като идея. Викам, защо да може би по-нататък да реша и някоя друга път да направя Лалей си любила се или тези всичките тази емблематични песни, и реших да направя един аранжимент абсолютно симфоничен. Нали, използвам само народните инструменти като интродукции, като отсвири. И така се получи тази, направих Симбека, без да мисля коя певица. Значи, прягах няколко певици, прягах примерно Русица Пейчева, прягах Казакова, Надя Казакова, някои други така минаваха при закъла, включително и моята снаха Деница Василева и други така, и викам сега как да обаче, като слушах Симбека, като стана, защото сложих там и малко хроматика, доста хроматика има в съпровода, стигнах до извода, че не е необходимо да бъде изпълнението, да бъде украсено, как да кажа, с много орнаментика, така както Недялка го е пяла. Или както Пенка Павлова. Защото някак си не се вързва с този съпровод, който след малко вие ще пуснете и ще го чуете. И стигнах до извода, че може би Деница Василева ще го направи най-изполучливо. И така я помолих, дадах и тя помоли да отдели малко време, за да може да се подготви орнаментиката да направи, да се съобрази с Пенка Павлова, с Недялка Керамова. И мисля, че се получи. И но в един момент викам сега какво да правя от тук нататък, защото, нали, знаете, идеите идват една след друга. Викам сега, тая бавна песен стана хубава. Как да я представя? Как бих искал тя да се покаже не само по радиото, да се покаже и в видеозапис, в един клип. И тогава реших да я вържа и с една хороводна песен. Пак е емблематична и емблематична, и понеже и така спонтанно ми се роди идеята също да даваше Даш Балканджи Йово, която е много разпространена песен, има различни варианти по същия начин, за да може да стане като една малка сюита. И понеже говорим за Караджа дума Русанки, говорим за Балканджи Йово, извинаш, казвам, че това ще бъдат български юнаци. Ето това е. Не искам повече да разкрим, но мисля, че се получи много прекрасно. Не искам да кажа голяма дума, но смятам, че аз вече тръгнах по този път от българи, когато започнахме да работим в студиото с Иван Киришев, и Христо Димитров беше първият хореограф, който искаше цялата музика да бъде оплетена с модерна оркестрация и симфоничен оркестър.

След новините в 5 часа ще ви посрещаме на телефоните в студиото. Ще бъдем на Международния фестивал Свиленград, в Дълбоки зло Първомайско, Пролом Карловско и Полковник Серафимов в Смолянско. След малко следват и новините с Георги Налбантов от София.

0: правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция разузнаване. Миналата седмица кабинетът предложи на парламента за втори пореден мандат на поста да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на депутатите. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на разузнавателната агенция. Още за дневния ред на правителственото заседание ще чуем от Цветелина Стоянова.
1: Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще одобри кабинетът и ще приеме предложение до президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите три координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. По предложение на социалният министър на наследниците на загиналият при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки в определени срокове, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнено въвеждане в срок на евродиректива. За новините Цветелина Стоянова.
0: Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Още информация от Мария Филева.
2: Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на парламента е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповеди за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Като мярка за ограничаване на заплахата от безпилотни летателни средства в пограничните зони, Главна дирекция Гранична полиция получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция. Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на Народното събрание в международни организации. За новините Мария Филева.
0: Бившият премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро ще се яви днес пред съда, за да даде показания по обвинение срещу него. Той е разследван за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпания. Подробности за делото предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Досъдебното производство беше образувано след обиск на офиса на Сапатеро в Мадрид в средата на май. Разследващите твърдят, че бившият премиер е повлиял на правителството на Педро Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Плюс Ултра през 2021 година. Магистратът от Националния съд Хосе Луис Калама повдигна обвинение срещу Сапатеро за пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според съдията, бившият испански премиер е имал пряко участие в международни сделки с висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. В резултат, посочва магистратът, към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Сапатеро отхвърли подозренията с записано на видео изявление, в което твърди, че винаги е действал в пълно съответствие с закона. Преди дни започна още едно разследване срещу него. Властите ще проверяват евентуално укриване на данъци и контрабанда на бижута на стойност над 1 милион 300 хиляди евро. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Аржентина води на Алжир с 1-0 след края на първото полувреме от девета група на световното първенство по футбол. По-рано Норвегия победи Ирак с 4-1, Франция победи Сенегал с 3-1, а от 7 часа играят Австрия и Йордания. Прогнозата за времето е на Мартин Ставчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 2 минути и залязва в 23 часа и 38 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, условия за градушки. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С емблематичното кривосадовско хоро на Петко Радев ви посрещаме малко след новините в 5 часа. И точно тук ви казваме добро утро. Това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

0: В утрото на 17-я ден от юни сме, само няколко дни ни делят до астрономическото лято и до денят на лятното слънцестояние и билките Еньов ден. И това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Чухте и телефоните, на които ще ви посрещаме. Пак ще ги напомня. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. След малко ще ви поканим на хубав празник в село Дълбок извор Първомайско. Той ще е на 20 юни в събота, когато много музиканти ще бъдат на една сцена, за да поздравят известният акордеонист Иван Милев. В село Пролом Карловско ще събират родовете в петъчния ден на 19-ти. Ангелина Колева от там ще ни покани. А село полковник Серафимово в Смолянско се подготвя за 10-то юбилейно издание на конкурса с международно участие с песните на Георги Челингиров. Съби Кайджиев ще се включи от там. Ще бъдем и на Международния фолклорен фестивал в Свиленград. Песни и танци без граници. Сега сте и вие. Телефоните звънят. Добро утро! Заповядайте! Имаме ли слушатели на линията? Здравейте! Откъде ни се обаждате? Заповядайте! На другата линия може би някой ни очаква. Да не би да имаме проблем с телефоните на Милко Петров, казвам. Хайде да видим кой е там сега. Здравейте!
1: Ало!
0: Добро утро!
1: Добро утро, приятелю Николай Шапански! На телефона е народният певец Васил Виденов, най-ранобудният човек на земното кълбо. Искам, приятелю, да ти кажа, че на 14-ти в неделя се състоя представянето на втората ми книга «Обич и песен за винаги». Присъстваха най-добрите певци, ме уважиха на Северна Македония, Павле Витанов, и най-добрият певец на Република България се казва Донко Марков, приятелю. И неговата приятелка, която е гадуларка от Плевен, от Пловдив един певец, мой приятел, от Бургас. Абе, какво да ти кажа, поздрави ги с една песен по твое усмотрение, ти ще прецениш, приятелю. Желая ти всичко най-добро и хубаво предаване.
0: Радвам се, че сте изкарали много хубаво, а на такава среща няма как да няма глъч, настроение, много песни. Така, благодаря на Васил Видинов за включването и още един слушател не очаква от някъде. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Краси Георгиев от Тополовград. Искам да поздравя Методи Димитров от София и Каменит Миланов от Берковица. Всичко добро!
0: Благодаря ви и на вас, че успяхте да се свържите, и на мига ви поднасяме сега хубава песен, но още едно обаждане ми казват колегите, че не очаква от някъде. Кой успя да се свържи с нас?
3: Ало!
0: Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
3: Обади се, Георги, чуков от Петрич, обажда!
0: От Петрич!
3: Георги Чуков, искам да поздравя Вера Кръчкова от Марикостерово!
0: И още? Може би
3: и
0: няма още.
3: Поздравявам всички мои ефирни приятели от тази България, целия свят и вашия екип за хубавото предаване. Много ви благодаря с една хубава народна песен в ваш избор. Благодаря ви много. Всичко добро ви пожелавам. До чуване.
0: Всичко хубаво на Петрич и винага. Станка Андонова и Тинка Нейчева запяват.

0: По първи петли е предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив. Милко Петров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните, на които ви посрещаме, 032 60 58 60 и 632 400. В първия част на предаването имахте възможност да чуете за Орфеевия фестивал, който започна от началото на тази седмица и продължава до петъка, може би и събота, от заместник кмета Мартин Захариев. Чухте интересен разговор с Здравка Евтимова и след малко ще ви поведем в различни кътчета на страната. Тук слушател ни помоли да кажем и адреса, на който можете да ни пишете, да ни изпращате писма. Пловдив, 4000, улица Дундуков, номер 2, Радио Пловдив. За предаването По първи петли и гости посрещаме. Моля, здравейте. Добро утро. Добро утро, не знам на кого казваме. Може би имаме проблем с... А, да, има някой на линията. Вие сте. Има и писъмца, които ще разлистим.
1: Алло.
0: Да, слушам.
1: Добро утро, господин Чапанки.
0: Добро утро.
1: Един щастлив татко се обажда. Атанас Бобев съм.
0: Щом е щастлив?
1: Да. Атанас Бобев съм.
0: Здравейте, господин Бобев.
1: На 14 юни гайдарския състав направи 3 години.
0: Какво, какво направи?
1: Гайдарски състав Караджата направи 3 години.
0: Имахте рожден ден, така ли?
1: Имаше рожден ден.
0: Добре, и почерпихме
1: го. Отпразнуваме го прекрасно на паракия с Свети Илия в село Избор. Хубава поляна, с хубави хора. Да са живи и здрави всички участници от състава.
0: И много гайдарски изпълнения сигурно е имало там.
1: Цял ден.
0: Цял ден, гайда, гайда, гайда.
1: Да.
0: Всичко
1: и
0: хубаво.
1: Мръзва.
0: И поздрави на Явор Бобев. Всичко хубаво. И още един слушател ни очаква. Откъде?
2: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
2: Господин Чапански.
0: Да.
2: Казвам се Никола Петков, съм бивш кмет на село Христоданово. Във връзка с празника на село Пролом искам да поздравя бившия дългогодишен кмет Филип Лупов. Просто да бъде поздравен.
0: Да е жив и здрав, хубави празници правише той едно време. Спомните ли
2: да,
0: си ги?
2: Да, спомням си ги. Аз съм ги правил в Христоданово.
0: Да.
2: И имаше много големи организации. Затова не съм го виждал дълго време. Да е жив и здрав. Ние пожелаваме на кметицата да е жива и здрава и на кооперацията, която организира там съборите. Много са организирани, много дисциплинирани и приятни хора.
0: Така е, ние след малко ще бъдем там. Благодаря ви, че успяхте да се свържите и тук трябва да кажем честит 70-ти рожден ден. Точно днес, 17 юни, на акордеониста и аранжор Димчо Делев от Димитровград. Много здраве, успехи му пожелаваме и да продължава да твори. И за Иван Трифонов от Карловското село Ведра изпращаме честитка, поздрави и към вашето семейство. И още един слушател ни очаква. Откъде идва обаждане? Здравейте.
3: Обажда ви се от Разлог.
0: Разлог, здравейте.
3: Искам да поздравя моят любим внук Майкъл, който има юбилей само на 5 години. И му пожелавам да бъде все така жизнено и весело момченце, както аз казвам, моето диаманче.
0: Е, за вашето диаманче изпращаме хей тази песен, диаманти на Такито Моме на Стоянка Бонева и Таня Иванова в дует.

0: Стотици изпълнители се дадаха среща в международния фестивал «Песни и танци без граници» в Свиленград, който се случи за 18-ти път в продължение на 3 дни. Микрофоните ни бяха там, ето и среща с участниците, а първата ни среща е с Гинка Чолакова от село Извор Бургаско, тя е наша редовна слушателка, и след това веднага Мария Христонева от читалището в село Мезек, Свиленградско, и Георги Илиев, който ръководител на певческите формации там.
1: Здравейте! Аз съм председател на пенсионерския клуб Златна есен цело Извор. Ние го създадахме клуба 2003 година. И още в началото на 2004 създадахме група Дъбравка. Тази група още в началото много добре се разработи и започнахме да посещаваме дори и на извън граница. В Турция, в Гърция, в Македония. Няколко пъти в Турция сме ходили. Дори когато ходихме първи път, откриването туристическия сезон на Кошадаса, това беше едно голямо преживяване. Присъстваше дори министъра по туризма на самия фестивал и това беше за нас голяма работа.
0: Кажете ни за песните, които изпълняваме.

0: Ами ние изпълняваме... Те са от вашия край.
1: Да, ние преди всичко странджанска песня изпълняваме и сме. Много години наред имахме много добър ръководител, една народна певица, Донка Грудева се казва, която винаги не представяхме си отлично. Но от 2-3 години не е добре, така, добре със здравето и аз съм председател, се занимавам и с групата. Не мога да кажа, че съм много добър ръководител, но все пак се представяме добре.
0: Това се е и секретаря на читалището в село Извор. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм Екатерина Стоянова. От 5 години съм секретар на читалището. И освен другата дейност на читалището, с група Дъбравка, ходим и на концерти, събори и за сега се представяме добре.
0: Имате ли други групи? Било то певчески, танцови във вашето село?
2: Ами, имахме танцова, но тя се разпадна.
0: Защо така се казвате? Защо
1: ами, защото
0: е така?
1: Реката, която тече, извира от Странджа планина от някаква местност Дъбравка. И дори преди години са пяли някаква песен за Извор, казват Дъбравка бавно тече. Значи реката. И от реката това е нещо по-интересно, да не е росен, росна китка или нещо, така решихме. И Дъбравка, така се явяваме. Ние ходим на всички фестивали, които са в нашия регион и някъде и по-далеч. Тъс година даже в Котел ще ходим на 1 август. Миналата година по линията на читалището ходихме в Пабликен и ходили сме в Белозем. Просто групата ни продължава да се развива, да работи добре.
0: Как успявате? Не ли ви е трудно?
1: Ами, аз съм на 87 години вече и съм, но все още смятам, че се справям. Председател съм от самото начало, аз създадах клуба.
0: Имате младежки дух и затова се справяте. А имам предвид финансово, транспортните разходи. Как?
1: Ние имаме, това сме благодарни на община Бургас, че има един проект Активни пенсионери. Този проект ни осигуряват средства за транспортните разходи. Осигуряват ни един така автобус, който 4 клуба отиваме на всички фестивали, така сме разпределени. Освен това, ни осигурява средства и за музиканта и от нас остават само да правим репетиции, и да се готвим и да се явяваме. Ние просто една след друга. Ето сега последно време сме се явили, може би, на 10 места, тук за продължение на месец-два. Да, много.
0: Така прославяте вашия край.
1: Да, хело имаше в Поморие.
0: Успех ви желаем и много изяви да имате за напред. Да. Довиждане.
1: Довиждане и много ни беше приятно.

0: по първи петли.
1: Тук, що на сцената на фолклорния фестивал в Свиленград беше и участието на групите от село Мезек. Едно богатство имате във вашето читалище. Здравейте!
2: Здравейте, да. Много разнообразни групи и участници, всякакви възрасти.
1: Представете ни ги.
2: Това са мъжката фолклорна група Мезек, която вече е малко над 10 години е на сцена. И женската фолклорна група Детелини, която пък е повече от 75 години, защото не си знаят годините. Те са наследници на техните майки и баби също на сцена. И женска фолклорна група за обработен фолклор, Беломорска бременница, които са вече 6-та година са на сцена. Да.
3: Да, ние се надяваме нашето творчество наистина да се харесва на широката публика, затова използваме нашите контакти, които в миналото успяхме да създадеме, най-вече с композитора Димитър Колев. Две от групите изпълняват негови обработени песни, които също са свързани част от тях с Мезек. Мъжката фолклорна група и Беломорска броеница изпълняват техни песни. Но женската фолклорна група Детелини, това, което е най-интересно, че по повод тяхната 75 годишина, те издадоха сборник с мезешки песни, които са се предавали от уста на уста, от техните майки, баби. И вече в така

края на творческия период, който някои от тях казват, вече имаме като възраст, някои от нашите изпълнители, искаме всичкото това да се запази и да се предаде на идните поколения. И този сборник се оказа много интересен и вдъхнови нашите, нали, изпълнители, защото сега те вече звучат с съпровод. За първи път ги вадим на сцена.

0: Сега ви запознаваме с 12-годишният Георги Костадинов, който е от село Мезек и току-що бе на сцената на Международния фестивал «Песни и танци без граница». Здравей, Георги!
1: Здравейте!
0: Ти се представи с любимия ти акордеон. Кажи ни, от кога започна да свириш, как дойде идеята за това твое участие?
1: Еми, аз свирях на един акордеон, много малък акордеон, дето имахме в Бока и баба ми дядо ме записаха Георги Илеев. И така почнах да свиря от 6 годишен.
0: И вече се навъртяха. Колко годинки?
1: 6. Еми, труден си. Някои работи са доста трудни, някои са по-лесни.
0: Но ти си упорит, казваш. Колко мелодии вече успя да научиш за тези 5-6 годинки?
1: Към 20 поне.
0: Днес бе твоето представяне тук. На други фестивали ходиш ли? Участваш ли?
1: Еми да, бях в Устрем, в Сладун ходя, Сива река ще ходя.
0: Всеки ден ли свириш?
1: Еми, когато имам време, свиря.
0: Взискателен ли е твоя учител Георги Илиев?
1: Да. Иска доста да свиря, като дойде там да мога да го свиря урока, който съм го взели, и да другия ден, да, другия път да продължавам нататък.
0: А по ноти свирите или по слух?
1: По ноти.
0: По ноти.
1: Да.
0: Истина ли е, че си научил нотите преди азбуката?
1: Да.
0: Добре, сега ще чуем едно кратко твое изпълнение.

0: Международен фолклорен фестивал «Песни и танци без граница» в Свиленград. Виждаме се с госпожа Иванка Паунова и групата, която ръководите от...
1: От село Алеко Константиново. Те са група Светогорка, група, с която работя най-много години, може би вече ще направим и 20, но това не е от голямо значение. Важното е, че не пропускаме фестивали, особено там, където няма такса. Този фестивал всъщност има някаква символична такса, но казах го, тъй като това е водещо вече при моите самодейни състави. Избират места първо, където не са ходили и където няма такса, защото няма смисъл сега да обръщаме темата за злоупотребата с тези високи такси.
0: Това е, че не е само за вас, за много колективи е така. Това ги затруднява.
1: Да, разбира се. И според мен не е редно, поне поколението, което без да ми се иска, но вече си отива. Така че те са много значими, на тях дължи много и аз смятам, че е обидно, когато им извиват ръцете от пенсиите си.

0: хората, тъй като читалищата нямат достатъчно субсидии, но въпреки всичко ентусиазма ги държи хората и ги води. Ето, виждате ги изморени, обаче чакат днес с голямо нетърпение да се явят на този фестивал. Наистина, аз погледах малко и съм впечатлена. Виждам, че журито е изключително компетентни хора, професор Милчо Василев. Да, аз за първи път идвам в Свиленград. През, може би, миналата или по-миналата година идваха, колега ме заместваше. Те знаят за какво става въпрос, подготвени са, но за мен е за първи път.
1: Аз се казвам Йорданка Стефанова, председател на Народно читалище Иван Ангелов Грозданов, 1927 година, село Леко Константиново, община Пазарджик. На Тракия в сърцето се е свило нашето китно, родно село мило. Слънце топло го огрява и винаги сърцата ни сгрява. Алеко, Алеко, име на славен човек, в село Алеко ние ще живеем навек. Нашето село има богати традиции и обичаи. И за да ги запазим, ние образувахме през 2007 година този прекрасен фолклорен състав. Имаме много спечелени награди, медали, имаме награда от Европейската асоциация на музикантите в Челопеч миналата година. И въобще трудим се много и представяме българския фолклор и предаваме всичко на младото поколение, обаче няма го.
2: А защо се казва Светогорка вашия състав?
1: Да, нашата състав се казва Светогорка. Това е едно от старите имена на село Леко Константиново. Най-напред е било Аджаларе. Аджаларе, което значило, че турците, които са живеели там, носили червени фесове. След това са прекръстили на Светогорка и 36-та година, след като убиват Алеко Константинов, землището на нашето село, се прекръства на Алеко Константинов.

Ето и писъмце, което получихме до предаването по първи петли. Пишат ви група бивши ученици от Випуск 1974 година от гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Казанлък. Редовни слушатели сме на предаването по първи петли. И молим да поздравите нашият обичан учител Георги Гетов, който на 17 юни навършва достолепните 85 житейски години. Той също е редовен слушател на вашето предаване и много ще се зарадва. Господин Гетов е от Плевенския край и разбираемо обича изпълнение на духови оркестри. Моля да го поздравите с едно изпълнение на Дико Илиев. Така ни пишат от град Казанлък. Жив и здрав да е Георги Гетов.

0: Наближава датата 20 юни събота, когато хорището в село Дълбок извор Първомайско ще се изпълни с много гости. Там ще се отбележат и 70 години от рождението на известният акордеонист и композитор Иван Милев. Кмета Николай Хоптиров ни кани.
1: Първо искам да поканя всички вас на 20 юни да присъствате на едно фолклорно събитие, бих казал събитие на годината фолклорно. Честването на 70 години на Иван Милев, за мен най-добрият акордеонист в България. Не само акордеонист, но и композитор. Последно време даже композира повече. И искам да ви кажа на всички вас, че ще бъде нещо гениално като организация и като изпълнение. Ще започнем с участници от училището Широка лъка. Те ще бъдат доста деца, които ще свират музика на Иван Милев. Те ще направят едно изпълнение около 40 минути. След тях ще на сцената ще се качи, това мисля, че до сега никъде не е било, за първи път се случва Дълбок извор, духови оркестър на военно-въздушните сили с диригент Михаил Младенов ще свират музика също на Иван Милев. Това са около 30 музиканти, нещо невероятно се получи. Това го казвам, защото тези хора, които ще се качат да свират, уважават и с голямо удоволствие искат да дойдат да свират на това събитие. След духови оркестър на сцената ще се качат големия музикант Атанас Стоев и оркестър Канарите, които също искат да поздравят Иван Милев. След тях на сцената ще се качи формация Паскаля в Пловдив. След тяхното изпълнение, тогава вече ще бъде кулминацията на това събитие. На сцената ще присъстват музиканти, свирили с Иван Милев, изградили са покрай него, говоря за Петър Войников. Това са други музиканти, които той е поканил. На сцената ще се качи Тошко Тодоров от Добрич, новия Иван Милев, бих казал скоби. Да уточняваме участието на Видин, едно момче, искам да кажа, незрящо момче, което свири на гайда Божидар Симеонов. Та, мисля, че и те ще дойдат, изявяват голямо желание да присъстват на сцената. И ще завършим с оркестър Славяне, Николай Кочовеца. Така че, такова събитие и такива изпълнители, бих казал, че тук е мястото, където трябва да дойдете да ги чуете.

0: Здравейте, добре дошли в село Пролом, община Карлово, на нашия традиционен събор, който ще проведем на 19 юни, петък, вечерта, от 19.30 часа.
1: Завършила вече Розобера, не знам още каква кампания приключи и каква започва, но на прага сме на лятото и вашия събор е като че ли точно този предел между пролета и лятото.
0: Да, нашия събор традиционно винаги се провежда през месец юни, началото на месец юни, между пролета и лятото. Когато приключим кампанията с Розобера, имаме тук розови градини около 100 декара, която тая година беше изключително трудна, поради недостига на работна ръка.
1: Знам, че разчитате на тази култура и като че ли всяка година по-трудна и по-трудна става.
0: Да, основно разчитаме на тази култура, тъй като и самото население тук, което, нали, е заето с прибирането, има нужда от тези средства. Ние също, но е много трудно, защото когато температурите се повишат, влиза в масов цъфтеж маслодайната роза и не може да се прибере на време. Оттам тя става по-некачествена. Нали, след 11 часа неприбраният цвят вече на другия ден, ако не го прибереш, вече и окапва. И така, но не достигат. Работната ръка не достига. Тази година нашите самодейци при Народно читалище наука село Пролом с автентичния фолклор и песните на нашата сънародничка Тинка Пешева. Две песни сме подготвили с хоро да изиграят самодейците. От съседното село имаме танцов състав Маджери, който така са доста колоритни, ще ни поиграят малко. И специалният ни гост е Нина Иванова и Валери Караасенов, които така са много харесвани от хората и аз лично се надявам, нали, тук, че нашия край ще дойдат и ще ни повеселят и оркестър бегунци с ръководител Николай Таслаков ще ни забавляват след това.
1: Те ще поканят всички на хорото, да кажем и началния час.
0: 19.30 е началния час, в петък вечерта, добре уредена бюфет и се надявам на настроение от хората да се отпуснат, да послушат музика, да поиграят.
1: Много веселие ви пожелаваме, Ангелина Колева, кмет на село Пролом.

0: Сега ви отвеждаме към родопското село полковник Серафимово и не случайно, защото след броени дни ще е фолклорният конкурс с песните на Георги Челингиров и това родопско селце и многото гости, които ще запеят песните на легендарния родопски певец Георги Челингиров. И имаме сега телефонна връзка с Съби Кайджиев от читалището там. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански! Много ми е приятно!
0: Наближава Петров ден, когато е и празника на село полковник Серафимово, а пък и няколко годишни не сте събрали на този фестивал, доколкото знавам.
1: Да ви кажа откровенно, то просто едно съвпадение стана с тези годишни и аз с най-голямо удоволствие бих ги повторил. Първо имаме 100 годишен юбилей на самото читалище от СПИСИ. 10 години имаме от създаването на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров и 10 години стават от основаването и от започването, даването на началото

0: Окуоне конкурс с песните на Георги Ченгиров. Две годишни юбилей.
1: Ще ги отбележите така подобаващо, с много песни, с много настроение. Сега да кажем точните дати на провеждането на този сега конкурс или фестивал. Не знам как сте го кръстили тази година.
0: Тази година то се върви както се от началото конкурса, то като има надпяване.
1: Точно
0: те,
1: така.
0: Се състезава, то се е конкурс.
1: Но имате и международно участие.
0: Да, разбира се, чакаме ги в момента. Потвърждение нямам, нали, официално от Турция, но надявам се, че ще дойде, предполагам тия дни, защото датата определена беше 30 май за крайния срок на даване на заявките. Обаче сега допреди половин един час се получава заявки. Кой е разбрал, кой не е разбрал, свързаха се с мен, допреди половин час се получава заявки. Вчера се получава също заявки.
1: И със сигурност много ще бъдат участниците.
0: Ами сега да ви кажа, той е относителна работа, да каже човек много, но имам участници от Кърджилийския край, от Ивайлоград, имам от Димитровград, вчера ми се обадиха село Крум, мисля, че беше, имам даже участници от Русе, от Ветрен, Русенско. Оттам имам участници, нашите тук, които са от общината и те ще бъдат, и от другите общини с Златоград, Мадан също имам. От Родоземни се обади колежката преди обяд и не е себе включил в това нещо. Абе да ви кажа, то целта е да има колкото се може повече участници, да се съберат хората, да направим един обмен, да направим така едно, дали, една среща. То това е целта на тия фестивали.

И гласа на Георги Челингиров чухме от Златния фонд на Радио Пловдив. Навън вече се развиделява. Денят започва с динамичния си ритъм. Да е хубав и успешен той, ви пожелаваме. Слушахте предаването по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване от Милко Петров и Николай Чапански до след седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Кърнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Хурутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц.

0: 6 часа на 17 юни сряда. Новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел в очакване на скорошното отваряне на Ормузкия проток и пропускане на танкерите, блокирани в Персийския залив, предаде агенция Reuters. Цените тръгнаха надолу, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство. Вашингтон ще позволи на Техеран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експертите обаче предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размера до войната може да отнеме седмици. Депутатите ще обсъдят днес дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на Националния статистически институт. Президентът Иляна Йотова ще посети село Дренов, където ще участва в националното откриване на жътвената кампания «Златна жътва Ловеч». Събитието се организира от Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч с подкрепата на Националната браншова асоциация «Златна жътва Ловеч» и ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Дупница въвежда нови мерки за по-безопасни улици и по-добра организация на движението. В града започна изготвянето на нов генерален план за движение, който предвижда въвеждането на еднопосочни улици и нови зони за паркиране. За засилване на контрола ще бъдат монтирани 12 модерни камери за скорост, които автоматично разпознават номерата на нарушителите и ще допълнят съществуващата мрежа от 70 устройства. Общината предприема и действия за изчистване на тротуарите от строителни материали и стари автомобили, за да се осигури безпрепятствено преминаване на пешеходците. До момента са издадени 150 предупреждения за неправилно паркиране, като са наложени и десетки глоби. Инфраструктурата ще бъде подобрена с допълнителни повдигнати пешеходни пътеки и нови ограничители на скоростта. А област Перник повишава готовността си за реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора, информира Елена Тамакярска.
1: Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действия при аварийни ситуации, в това число платформа за транспортиране на техника и противопожарно оборудване, термокамери, инверторен генератор, бензинови духалки, акумулаторни дърворезачки, оборудване за гасене с високо налягане и сателитен интернет. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Перник в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, а финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година към Министерството на труда и социалната политика. Общините партньори ще получат високопроходими автомобили с мобилни системи за гасене на пожари, допълнително противопожарно оборудване и лични предпазни средства за доброволните формирования. Проектът включва също практическо учение и обучение за представители на общинските администрации и за доброволните формирования. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Платформата за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на община Благоевград работи от 2024 година. Тя е дигиталната връзка между гражданите и общината за решаване на проблеми. Слушаме Адриана Топурска, тя е директор на дирекция информационно и административно обслужване в община Благоевград.
2: Внедрихме платформата и я представихме, което дава възможност да се регистрират сигнали по всяко време. И в празнични дни, и в извънработно време, без да има нужда да бъде ангажиран служител с това. Разбира се, запазихме оператор на линия в

0: работно време и мислим да запазим живия оператор като част от процеса. Нашето впечатление в администрацията е, че гражданите ни са активни. От представянето и до сега сме получили над 7000 броя сигнали. 7200. Приключили сме над 92% от тези сигнали, малко над 6600, като това число не е само наша заслуга. Тук включваме и сигналите, препратени към други институции, тъй като проблемите, които се адресират с нашата администрация, не всеки един от тях може да бъде разрешен от наш служител. Има и сезонна разлика в броя на сигналите, които приемаме. В топлите месеци сме забелязали, че получаваме повече сигнали.
1: За платформата за подаване и проследяване на сигнали за нередности на територията на община Благоевград чухте Адриана Топурска, директор на дирекция информационно и административно обслужване в общината. Благоевградският туб диспансер провежда дни на отворените врати, които ще продължат до 19 юни включително. Кампанията е насочена към профилактиката на туберкулозата и други респираторни заболявания. Това съобщи за радио Благоевград управителят доктор Владимир Пандев. Безплатните профилактични прегледи се извършват всеки делничен ден от 8 до 12 часа и включват консултация с лекар-специалист. Регионалният исторически музей в Благоевград откри лятната детска музейна школа. Програмата включва разнообразни занимания с образователен характер, като посещенията са с предварително записване. Това каза за радио Благоевград Здравка Димитрова от музея. Чуйте.
2: За 24-та година поредна отбелязваме тази инициатива. В музея все още продължават ремонтните дейности по възстановяването на нашата сграда, което доста ни ограничи от към място, където можем да провеждаме лятната ни школа. Затова пък използваме експозицията на роден дом на Георги Измирлиев в Македончето. Преки това всички се включиха с огромен ентусиазъм и успяваме да направим една школа, която ще продължи до 26-ти във всеки работен ден от 10.
1: За лятната детска музейна школа, организирана от музея в Благоевград, чухте Здравка Димитрова. Млади таланти от цялата страна ще превърнат Благоевград в цена на театралното изкуство по време на 13-то издание на театралния фестивал Талантино. В рамките на 3 дни от 19 до 21 юни участниците ще представят общо 25 спектакъла, демонстрирайки артистичност, творческо въображение и сценично майсторство. Постановките ще се играят на сцените на Военен клуб Благоевград и Летния театър, където публиката ще има възможност да се наслади на разнообразна програма. Изявите на младите актьори ще бъдат оценявани от професионално жури, което ще отличи най-добрите участници в различните категории. Организатор на фестивала е драматичен театър професор Енчо Халачев със съдействието на община Благоевград. Прогнозата на синоптиците. Днес на Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, както и условия за градушки, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Продължава укрепването на срутището по пътя за местността Бачиново, село Бистрица и местността Картала. В района е въведена временна организация на движението. Едната пътна лента ще бъде затворена, а преминаването на моторни превозни средства в свободната лента се регулира с светофарна уредба, съобщават от пресцентъра на община Благоевград. С тази информация завърши емисията новини 6 сутринта.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: След тази хубава народна песен в изпълнение на Иван Дяков започва радната ни среща от ефира на Радио Благоевград, 17 юни, сряда, часът е 6:13 минути. Предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам утрото ви да бъде приятно, а денят ви усмихнат. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Емил Кобушнаков. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!
1: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: До края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици. Лятото напомня за себе си. Опасност от градушки се очаква днес. Над по-голямата част от страната ще е слънчево, но на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Ще духа слаб вятър от северозапад, в източна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури днес ще бъдат в интервал от 25 до 30 градуса. Над планините през целия ден ще има купеста и купесто дъждовна облачност, по-значителна след обяд, на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса.

на 2000 метра около 12. Слънцето вече изгря, това се случи в 5 часа и 48 минути, ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 19 минути. Температурата в Благоевград в момента е 16 градуса, часът е 6 и 17 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Очаквам.
6: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. САЩ и Иран стигнаха до мирно споразумение. Какво всъщност е договорено и колко траен ще бъде мирът? Разговор по темата с международния анализатор Мариан Карагьозов и още. Вандализъм или политическо послание? Какво стои зад палежа на дипломатическите автомобили пред посолството в Скопие? Разговор с журналиста Владо Перев. Поводи за гордост, пирински и танцов ансамбъл Вихрен се завърна в Благоевград с голямата награда и две първи места от престижен международен фестивал в Италия. Разговор с ръководителя на състава Борислав Мутавчийски. Това и още тази сряда от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
7: Утро с радио Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Стана 6 часа и 26 минути. Сега по Радио Благоевград е време за рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа какво казва Свети Паисий Светогорец за теглилата в света. Ден сърцето ми страда до кръв. Повечето домове са изпълнени с притеснения, с тревоги, с стрес. Добре са само домовете, където хората живеят по Бога. В останалите – разводи, хора затънали в дългове, други болни, други кадастрофирали, други пък с успокоителни, с наркотици. Повече или по-малко всички имат някаква болка горките. Особено сега нямат работа. Дългове, банките ги дърпат, гонят ги от домовете им и цял куп другите глила. И това не са ден и два. И дори децата в едно такова семейство да са здрави, поболяват се само от това състояние. Много от тези семейства, ако само един ден живееха с безгрижието и спокойствието на монасите, това би било за тях най-хубавият велик ден. Колко нещастие има в света! Когато някого го боли и се тревожи за другите, а не за себе си, тогава вижда целият свят като на рентгенова снимка, чрез духовните лъчи. Много пъти, тъй както си казвам молитвата, виждам мънички дечица, миличките да минават пред мен, нажалени и да молят Бога. Майките им ги карат да се молят, защото имат проблеми в семейството, трудности и търсят помощ от Бог. Завъртат копчето на същата честота. И така общуваме. Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 35 минути. Поглеждаме към календара. Какво по-важно се е случило на този ден назад в историята и какво отбелязваме на днешния 17 юни. Световният ден за борба с опустиняването и сушата се отбелязва всяка година на днешния ден. То е обявено от ООН през 1995 година. Денят насочва вниманието към борбата с деградацията на почвите, насърчава възстановяването на земи и устойчивото управление на водните ресурси. Загубата на биологичната продуктивност на почвата е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството.

Това са емигранти, които не могат да живеят в нормални условия поради сушата, ерозията на почвата, обезлесяването, опустиняването и други неблагоприятни изменения на околната среда. Те са принудени да търсят убежище в страни с по-благоприятни условия на околната среда. Типичен пример за това е Северна Африка, чието жители се преселват в Южна и Централна Европа. Две трети от територията на Чили също са заплашени от пълно опустиняване заради напредъка на пустинята Атакама, която се разширява средно с по 1 метър на ден. Целта на Световния ден за борба с сушата е да напомни на хората, че планетата ни се превръща в пустиня. Днес отбелязваме и Световния ден на крокодила. Този ден има за цел да повиши осведомеността за опазването на тези влечуги, които често са застрашени. Крокодилите играят ключова роля в поддържането на баланса във влажните зони. Те се смятат за най-високо организираните съвременни влечуги. Обитават топлите части на света. Ареалът им е близо до водата. Обичат да се препичат на слънце, размножават се с яйца, които женските снасят в дупки в земята или в купчини листа. Когато малките са готови да се излюпят, те започват да издават звуци и така сигнализират майка си да ги открие. Крокодилите са хищници, хранят се с бозайници, птици, риба, но сред тях се наблюдава и канибализъм. Малките крокодили могат да станат жертва на по-големите. Ловуват, като захапват странично жертвата си и я завличат на дъното на водоема, който обитават. Какво по-важно се е случило на този ден назад в историята? През 2001 година на петите поред свободни парламентарни избори

4% от гласовете. Това осигурява на партията 120 депутатски места в парламента. 17 юни е белязан от редица значими събития в световната история. На този ден, през 1972 година, е разкрит скандалът Уотергейт в Съединените щати. Петима души са арестувани при опит за поставяне на подслушвателни устройства в централата на Демократическата партия. А през 1944 година, на 17 юни, Исландия се обявява за република, скъсвайки последната връзка с Дания. Съветският съюз окупира Латвия в контекста на Втората световна война. Това се случва на този ден през 1940 година. А статуята на свободата пристига в Нью-Йорк, изпратена като подарък от Франция на 17 юни през 1885 година. Стана 6 часа и 39 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: 102,3 MHz от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Митично интервю с Тиаго де Мораеш. Не го разбирам. Така казал синът на Тиаго де Мораеш, когато слушал татко си да му обяснява за Игдрасил, гигантското дърво, което според древните викинги свързвало трите свята – подземното царство, света на хората и света на боговете. Так му закусвали, таткото обяснявал разпалено, а синът му на 7 годинки казал, че не разбира. Ха сега де, друг татко би се отказал или би обяснил с още думи, или би се обидил, че е неразбран. Тиаго де Мораеш обаче взел една салфетка, нарисувал дървото и синът му разбрал. После Тиаго си казал, че от тази рисунка става хубав плакат. Прерисувал дървото на лист хартия, почнал да добавя разни богове, обяснителни бележки кой кой е, а пък после направил още малко такива и се сетил, че става много хубава книга. Така се родил митологическият атлас, а после и изследователският, и историческият, и книгата с зверски митове, която за сега е последната от серията на български език. А само преди няколко дни Тиаго де Мораеш дойде и тук, в България. Той беше гост на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Вземи една карта или атлас и виж. Тиаго е от Бразилия. Това е в Южна Америка. През последните години живее в Великобритания. Това е в Европа. Но е чак в другия и край. А сега е дошъл при нас. Колко път само е това? И даде интервю специално за Вижте. Там ни разказа и за дървото Игдрасил и салфетката. Питахме го още дали сам е събрал цялата информация за своите атласи. До някъде, ни отговори той. Първо си правил проучванията сам. После привлякал експерти. Не толкова да проверят дали не е избъркал нещо, а да внимават да не обиди някого. Защото древните египтяни вече ги няма. Но за някои индиански племена, например, митовете са част от културното наследство. И Тиаго не е искал да усетят неуважение към него. Не само в историите, които разказва, а и в картинките. Дали хората се възприемат така, както той ги е нарисувал. Още повече, че някои от персонажите са забавни. Като Хеймдал в скандинавската митология. Той пази един важен мост и има цели 9 майки. Доста затруднения ще има, нали? Такива смешки излизат от самите истории. Когато бях малка, обичах гръцките митове, защото в тях имаше неща, които не се допускаха в детските книги. Боговете се държаха доста безобразно. Тиаго де Мораеш е съгласен с това. Хората казват за митовете. Това е история на културата, значи може. Когато бил малък, в Бразилия имало военна диктатура и много неща са били забранени за казване. Но фолклорът се е промъквал, защото никой не е виждал идеология в него. Затова и Тиаго е имал много книги, които не са били детски. Били са митологии, с много страхотии. Казва, че вероятно и за това ги е харесвал толкова много. Приятно му е било да чете нещо, което обичайно не е било разрешено. Кои са любимите му митове? Тиаго де Мораеш споделя, че в Бразилия има много западноафрикански митове заради ужасната търговия с роби от Африка. Хората от Бенин, Андора и Нигерия принадлежат към културата Йоруба. Един фотограф бил изследвал митовете им в Африка, а после отишъл в Бразилия да види как са се променили там и направил албум с техните митове и легенди с омагьосващи илюстрации. Боговете в него се държали като хора. Понякога грешали, после се поправили и тази книга му била много любима. След това се запалил по нибелунгите и скандинавската митология. Харесвало и много истории на местните бразилски племена. Тя го просто израснал сред всичко това, без да го търси нарочно. Последната му книга, Зверски митове, е различна от другите. Не е атлас,

Ето какво споделя за нея. В нея има два гарвана, които са като водачи през опасния свят на митовете. Защото в повечето легенди има нещо опасно. Затова книгата е нещо като наръчник за оцеляване. Гарваните минават през всичко и казват: не прави това, не прави онова, не ходи тук, не ходи там. Те са и своеобразните говорители на Тиаго де Мораеш. Например, ако някъде има насилие, гарваните може да коментират: това е прекалено, или нещо такова. При тези книги е хубаво, че няма нужда да се четат от началото до края. Човек може просто да отвори на слуки, да каже: а, това звучи интересно, и да чете оттам. А какви други книги пише Тиаго де Мораеш, освен атласи? Истории за едно момиче Трикси, което прави номера на боговете. Малко като в Пърси Джаксън. Когато боговете се появят, обикновено нищо хубаво не се случва. Но Трикси е много умна и успява да ги надхитри. В първата книга тя минава през най-различни небеса, във втората през подземни светове, светове на мъртвите, а предстои да излезе на английски и книга за училище за богове. Само че всички са измислени. Книгата е много смешна, а авторът не е искал да се присмива на боговете на хората. Затова си измислил свои собствени. А детето, което се притесни, че не разбира всичко в книгите му, тя го успокоява с думите на един френски философ: ако всички са разбрали урока, значи не е преподаден добре. Много по-хубаво е да има нещо да те човърка, за да продължиш да

0: го мислиш. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Изкърчена Бецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 10 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 17 юни сряда с Радио Благоевград. Аз съм Спаска Зашева. Успешен да бъде денят ви. До чуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юни, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руска

0: Ирландската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия. За това се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. С подробности за работата на Народното събрание в пленарната зала днес, репортерът Мария Филева.
1: Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март, според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В програмата на парламента е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповеди за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Като мярка за ограничаване на заплахата от безпилотни летателни средства в пограничните зони, Главна дирекция Гранична полиция получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция. За новините, Мария Филева.
0: Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавната агенция Разузнаване. Миналата седмица Министерския съвет предложи на Народното събрание за втори пореден мандат, считано от днес 17 юни, да остане Антоан Гечев. Все още няма решение на парламента. Също днес ще бъде назначен заместник-председател на Държавната агенция Разузнаване. За дневния ред на редовното правителствено заседание информира репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще одобри кабинетът и ще приеме предложение до президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. По предложение на социалният министър на наследниците на загиналият при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема

0: за новините Цветелина Стоянова.
1: Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателния избор. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на жътвената кампания в Ловеч и областта. Церемонията ще е в село Дренов, организатор е Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Латинка Светозарова с подробностите.
2: Златна жътва Ловеч 2026 ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.
3: Жени, които са сърпови, както е било едно време, ще направят ритуално зажъване от блока с пшеница. Заради войната в Иран поскъпнаха страхотно и торовете и цената на газела, което вече е оскъпило нашата продукция, а цената и борсовата продължава да пада и е ниска, така че ние не очакваме да сме на печалба, очакваме просто нормални добиви, но това няма да повлияе на финансовия резултат. Ако така се задържи цената и на торовете и на газела, ще продължат да намалят площите.
0: За новините, Латинка Светозарова.
1: 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен вариант за изпита в 7-ми клас. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
4: През тази година няма промяна в формата и времетраенето на тестовете по български език и за двата випуска. Изпитът на седмокласниците ще се проведе в над 1600 училища в страната. Той е с продължителност 165 минути, разпределени в две части по 75 и 90 минути. Съдържа 26 задачи, 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Изпитът в 10-ти клас ще се проведе в 1030 училища и е с продължение.

0: оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Европейският парламент ще гласува годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на Турция и страните от Западните Балкани по пътя към членство в Европейския съюз за 2025 година. Вчера, по време на дебатите за доклада за Северна Македония, българските евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие и определиха този акт като резултат от продължаващия в Северна Македония години наред говор на омразата срещу страната ни. Докладчикът Томас Вайц поиска изтриване на текста, свързан с историческата комисия на двете страни и с научния подход за интерпретация на историята. Той обаче беше категоричен, че атаките върху дипломатическата собственост са напълно недопустими. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. На този фон бойните действия продължават. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за постигането на мирно споразумение между Русия и Украина след среща на американския президент Доналд Тръмп с украинския му колега Володимир Зеленски. След срещата във френския град Евиан, Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина. Германският канцлер Мерц заяви, че Тръмп е бил много отзивчив на срещата на G7 по въпроса за Украина. Той обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Въоръжените сили на Украина обявиха вчера, че нанасените от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол. При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка Хизбула и заяви, че не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци, предаде Reuters. Вчера при атака на Израел в Южен Ливан бяха убити няколко души. Сенатът на Съединените щати блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за спиране на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде Reuters. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април. Иранският президент Масуд Пезешкиян определи рамковото споразумение с Съединените щати като дипломатическа победа на Ислямската република, предава ДПА. Американският вице-президент Джей Ди Ванс каза в интервю, че споразумението ще обхваща също Израел, Ливан и страните от Персийския залив. Управлението на Федералния резерв на Съединените щати провежда двудневното си заседание за определяне на водещите лихви. Так, това е първото заседание под ръководството на новоизбрания президент на институцията Кевин Уорш. Не се очаква изненада относно паричната политика. Прогнозите са Федералния резерв да запази лихвите без промяна за четвърти пореден път. Бившият премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро ще се яви пред съд, за да даде показания по обвиненията срещу него. Той е разследван за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпания от Венецуела. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Досъдебното производство беше образувано след обиск на офиса на Сапатеро в Мадрид в средата на май. Разследващите твърдят, че бившият премиер е повлиял на правителството на Педро Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Plus Ultra през 2021 година. Магистратът от Националния съд Хосе Луис Калама повдигна обвинение срещу Сапатеро за пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според съдията, бившият испански премиер е имал пряко участие в международни сделки с висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. Към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Властите ще проверяват евентуално укриване на данъци и контрабанда на бижута на стойност над 1 милион и 300 хиляди евро. За новини

0: Те от Испания Димитър Драганов.
1: Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. Чужденците с неясен статут могат да бъдат задържани в административни центрове, докато очакват депортация, ако има риск да я избегнат, до 210 дни. До сега максималният срок беше от 90 до 180 дни. Кипър, Гърция, Италия и Малта, които са на първа линия по границите на Европейския съюз, засилват координацията на действията си за справяне с евентуално увеличаване на миграционните потоци от Близкия изток. Техните министри по имиграционните въпроси ще обсъдят ситуацията на среща днес в Рим. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
2: Успехите на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на миграцията потвърждават важната роля на Кипър в европейските усилия за управлението на тези процеси, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Ионидис преди срещата. На нея Никозия ще насърчи практически решения, основани на опита и на първа линия в справянето с незаконните миграционни потоци. Целта на дискусиите е да се постигне навременна подготовка и максимална ефективност на националните и европейските реакции за защита на външните граници на Европейския съюз поради конфликта в Близкия изток. Миграционният натиск върху Европа е отслабнал значително, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в Никозия миналата седмица. Той посочи, че незаконните пристигащи в Европа през последните две години са намалели с 55 на 100. През първите 4 месеца на тази година е регистриран спад от 90 на 100 по маршрута през Западните Балкани и 67 на 100 по маршрута от Турция до гръцките острови. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Националната опера на Китай гостува за първи път в България. 6 камиона с декори и костюми и повече от 200 артисти пристигнаха за двата спектакъла на операта «Турандот» от Пучини. Първият ще е тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив, вторият в петък в зала 1 на НДК. Гостуването е част от мащабно международно турне на трупата в Европа, което ще завърши в Гърция следващата седмица. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа в защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити аржентинските футболисти победиха с 3 на 0 тима на Алжир. Хет-трик на Лионел Меси при 6-тото му участие на световни първенства. В 7 часа започна втората среща от тази група между съставите на Австрия и Йордания. Резултатът в момента е 0 на 0. Първи мач от 9-та група. Франция надигра Сенегал с 3 на 1. Два гола на Мбапе. А Норвегия победи Ирак с 4 на 1. Две попадения на Холанд. Левски ще играе срещу босненския борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първият матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от Първа футболна лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания. Това съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. Рубен Аморим беше назначен за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който беше уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Йоана Илиева взе седмото място на Сабия на европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Вероника Василева раздели 331-во място, а Ема Найкова е 42-та. На шпага при мъжете най-напред от нашите Рахим Рашайда, 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6 на 3 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в

0: Айда 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6 на 3 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория Димитров ще играе срещу ирландеца Конър Ганън. Иван Иванов отпадна след 6 на 7 и 3 на 6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи уайлдкарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 10 градуса в Видин до 19 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки поради неравности. Ограничава се скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас. Трафикът е в активната и изпреварващата лента. Поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час е въведено по пътя към Капитан Андреево от 27 до 29 км в дясното платно поради ремонт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073-88-5350.
9: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е точно 7.25 минути. Започва предаването Посоките на деня. На 17 юни в средата на седмицата навън е едно прекрасно, свежо, лятно утро. Макар астрономическото лято да е на няколко дни разстояние, то настъпва на 21 юни. Навън наистина е доста приятно и ако има липи, особено по градските улици, тогава ароматът е феноменален. Хубав се очертава да бъде и днешният ден. Разбира се, за това ще се погрижи доколкото може и нашият екип тази сутрин, предоставяйки ви интересни, актуални разговори и хубава музика. Споменавайки екипа, е време да го назовем и поименно. Звукорежисьор днес е Павел Петлички. За музиката ще се погрижи Милко Бушнаков, аз съм Давид Калпачки. Първата песен е Поздрав за вас, а след нея ще ви кажа и какво ще може да слушате днес до 11.
0: Посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към темите и събеседниците в днешното предаване. По традиция, всяка сряда, първите минути на предаването ни отделяме на рубриката Евронет Плюс, която подготвят нашите колеги. Идва нова енергийна ера, къде е мястото на Европейския съюз и България? Отговорът след минути. Съединените американски щати и Иран стигнаха до мирно споразумение. Какво всъщност е договорено и колко траен ще бъде мирът? По темата ще говорим с Мариан Карагьозов, който е международен анализатор. Вандализъм или политическо послание? Какво стои зад палежа на дипломатическите автомобили пред посолството в Скопие? По темата ще говорим с журналиста Владо Перев. Поколение нулев отпадък, благоевградски ученици спечелиха националният конкурс Млад благотворител с кауза срещу хранителните отпадъци. Разговорът ще бъде с Станислава Рашева от Фондация Благотворител. Днешната дата, 17 юни, е световен ден срещу засушаването и опустиняването. За този глобален проблем и за ситуацията в България ще говорим с професор Емил Гачев, дългогодишен преподавател в Югозападния университет, понастоящем част от екипа на Българската академия на науките. Поводи за гордост. Пирински танцов ансамбъл Вихрен се завърна в Благоевград с голямата награда и две първи места от престижен международен фестивал в Италия. Буквално преди дни се случи и това завръщане и тези победи. Разговорът ще бъде с ръководителя на ансамбъла Борислав Мутавчийски. Това накратко, уважаеми слушатели, може да очаквате до 11. Телефоните за връзка с нас 883-315 и 883-316. Кода за Благоевград е 073.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Лято с Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Днешното издание на европейската рубрика Евронет Плюс е посветено на търсенето на неограничена, безопасна и чиста енергия. Въпросът за технологичния и енергийния суверенитет на Европа придобива все по-централно значение, докато Европейската комисия се подготвя да публикува първата си дългосрочна и мащабна стратегия за ядрения синтез. САЩ и Китай вече инвестират милиарди в изграждането на собствени индустриални вериги. Къде са мястото и приносът на Европейския съюз и България в този проблем? Променен момент за науката и света, чуйте от Силвия Петрова.
0: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София. Рига.
0: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Тази година световният енергиен пазар преминава през радикални промени, съпътствани от геополитическо съперничество. Времето на относително предвидимите енергийни доставки приключи, а конфликтите в Близкия изток и Украина оголиха уязвимостта на европейската критична инфраструктура и веригите за доставка на енергийни ресурси. Енергийната сигурност вече не се изразява единствено в осигуряването на петрол и природен газ. Тя се превръща в битка за технологично лидерство и контрол върху веригите за доставки, а Европа се намира на кръстопът. Въпреки че постигна напредък в намаляването на зависимостта си от руския газ, старият континент остава зависим от вноса на втечнен природен газ и суровини. Традиционната ядрена енергетика и бъдещите технологии за термоядрен синтез излизат на преден план като неделима част от европейския енергиен микс. Термоядреният синтез, процесът при който леки водородни ядра, деутерии и тритии се сливат при екстремни температури, за да образуват по-тежкото хелиево ядро, освобождавайки огромно количество чиста енергия, представлява дългосрочното решение на енергийния проблем на човечеството. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен подчерта, че цените на електроенергията в Европа са твърде високи и призова за по-силно възраждане на ядрената енергетика.
7: Тъй като ядрената енергия и възобновяемите източници имат съществена роля, това не е въпрос на избор или. Най-голямата им сила е в съчетанието. Ядрената енергия надежно осигурява електричество денонощно през цялата година. Затова най-ефективната система съчетава ядрена енергия и възобновяеми източници.
6: В Европа се намира най-големият в света международен научен експеримент ITER, разположен в южната част на Франция, кои в него участват 34 държави, включително Съединените щати, Китай, Русия, Япония, Южна Корея и Индия, като Европейският съюз осигурява най-големия дял от финансирането. Летиция Морати, евродепутат от Европейската народна партия.
8: Според мен Европа трябва да има амбицията да се превърне в изключително благоприятна среда за иновации. За да постигнем това е нужно да инвестираме в термоядрения синтез чрез инструментите, с които разполагаме, като Хоризонт Европа или InvestEU, и да превърнем Европа в център за инвестиции в тази област. Това ще помогне на стартиращите компании, както и за наваксване на изоставането спрямо други държави, които в момента са по-напред в подкрепата на компании в тази сфера.
6: Българският учен и инженер Анна Енчева, която взема ръководна позиция в ITER, обясни защо създаването на специфична европейска регулаторна рамка за ядрения синтез е важно.
9: Безопасността трябва винаги да остава абсолютен приоритет. Въпросът не е в намаляване на стандартите, в създаване на регулаторна рамка, която отразява реалните характеристики на технологията. При традиционните ядрени централи се използва деление на тежки атомни ядра и съществува възможност за самоподдържаща се верижна реакция. Разликата с термоядрения синтез е, че ако условията за поддържане на плазмата бъдат нарушени, реакцията просто спира. Това означава, че част от рисковите характерни при традиционни

0: Ядрените реактори на базата на деление не съществуват при ядрения синтез. Поради тази причина много експерти смятат, че е необходим отделен регулаторен подход за съоръженията за ядрен синтез. Ако Европа успее своевременно да изгради такава рамка, за мен тя е много наложителна и необходима. Това ще улесни прехода от експериментални инсталации, каквато е ИТР, към бъдещи инсталации, които демонстрират, че ядреният синтез наистина е възможен, и също така и комерциални инсталации, които ще произвеждат електричество. Това също ще доведе и до една по-голяма конкурентоспособност на Европа в тази стратегическа област, която през последните няколко години стана много известна и много нашумя.
1: За да се превърнат научните пробиви в практически успех, Европейският съюз трябва да осигури предвидимо финансиране в следващия дългосрочен бюджет – многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Преговорите по нея са в ход, като Европейският парламент взема твърда позиция в защита на научните приоритети. Засилването на подкрепата за научни изследвания е в синхрон с визията и на Европейската комисия. In the last years we see a global
2: revival of nuclear energy. През последните години наблюдаваме възраждане на ядрената енергия в целия свят и Европа иска да бъде част от него. Миналата година променихме правилата за държавна помощ, за да разширим подкрепата за ядреното делене и горивата. Създадохме първия в света индустриален алианс за малки модулни реактори. Предлагаме също да инвестираме над 5 милиарда евро в следващия си бюджет за изследвания в областта на термоядрения синтез, включително чрез проекта ITER. Очевидно е, че ядрената надпревара вече е в ход, но знаем, че Европа разполага с всичко необходимо за да води. Имаме 500 000 висококвалифицирани специалисти в ядрената област, значително повече от Съединените щати и Китай. Ние сме начело на световните иновации при модулните реактори и сега имаме амбицията да действаме бързо в голям мащаб, за да превърнем Европа в глобален център на следващото поколение ядрена енергетика.
1: Анна Енчева споделя своите виждания за мащаба на проекта и предизвикателствата пред европейската стратегия.
0: ИТЕР е най-големия инженерно-научен проект в областта на ядрения синтез до момента. Това не е просто изграждане на една енергийна инсталация, а създаване на технология от напълно нов тип, която досега не е функционирала и не е била изграждана. Напредъкът е много осезаем. Всеки ден ние, инженерите, решаваме проблеми, за които често няма готови решения в световната практика. И именно за това проектът е толкова важен не само за бъдещето на нашите енергийни доставки, но и за развитието на високите технологии като цяло. Конкуренцията е реална и тя се засилва. Китай инвестира много сериозно в националната си програма за ядрен синтез и напредват със страшно бързи стъпки, а в САЩ наблюдаваме бързо развитие на частни стартап компании в тази област, подкрепени от значителен капитал и по-гъвкава среда за иновация. Също така се забелязва и тенденцията за участие на правителства вече в частни стартапи, защото те имат по-агресивен планинг и по-бързо постигане на целите. Европа продължава да има силни позиции. Напоследък, примерно, наблюдаваме, че Германия се ориентира много в областта на ядрения синтез и подкрепят усилено частните стартапи. Няколко случаи има вече в последните няколко седмици и месеци, които получиха потвърждението на германското правителство. Европейските фирми, примерно, натрупаха вече доста опит, уникален опит в производството на високотехнологични компоненти, които са необходими за ИТЕР, и това ще подобри пътя им към частните стартапи в тази област. Риска не е толкова Европа да изостане научно, колкото да забави комерциализацията на технологията, поне аз така го виждам. Затова бъдещата европейска стратегия трябва да осигури не само подкрепа на ниво изследвания, но и по-бърз преход към индустриализация на такива проекти. И ако Европа успее да съчетае научното си лидерство, каквото го има, с по-ефективни регулаторни инвестиционни политики, тя може да бъде един от основните глобални играчи в тази област.
1: България страда от липса на достатъчно млади хора, желащи да се посветят на ядрените науки и от отсъствието на развита местна индустрия, която да използва високотехнологичните приложения в тази област. Деканът на физическия факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски и професор по ядрена физика Георги Райновски коментира ситуацията в българското образование.
3: Това, което имаме като обучителни програми, е преди всичко програмата по физика на плазмата и термоядрения синтез, която е магистърска програма. Тя е в катедра радиофизика и електроника. Там се намират и основно специалистите, които се занимават с физика на плазмата. Интересът към тези програми не е особено голям. Подобно нещо се наблюдава в всички приложни ядрени програми, което представлява и съществен проблем за развитието на ядрената енергетика. А специално в термоядрения синтез и липсата на подобен интерес се дължи на факта, че няма директна реализация на подобни специалисти вътре в страната. Все още нямаме такава индустрия, която да експлоатира плазмените технологии в частта им високотемпературна плазма, която е гръбнака на термоядрения синтез. Качеството на научните изследвания в физическия университет е на световно ниво и това позволява преподавателите и изследователите от физическия факултет, по-точно не го позволява, а изисква тези хора да са интегрирани в европейското научно пространство, което се е случило много отдавна. Ние сме неразривна част от това пространство. Имаме изследвания, свързани с ITR, участваме и в различни други инициативи в Германия, в института Макс Планк в Гархин. В последно време се достигна до разбирането, че без ядрена енергетика не може, не е практически възможно да имате енергиен суверенитет. Нещо повече, става ясно, че развитието на изкуствения интелект, развитието на големите дейта центрове изискват инсталирането на ядрени мощности. Преди няколко месеца имах честта да участвам в една делегация, която посети Съединените американски щати в рамките на Междудържавното споразумение за научно-техническо сътрудничество. И трябва да ви кажа, че инвестициите, които се правят в тази насока, в обучението на кадри за ядрената енергетика, в научните изследвания, свързани с развитието на малки модулни реактори и на микрореактори, са значително надхвърлят това, което имаме в Европа, да не говорим за това, което имаме в България.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
4: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Народните представители се предвижда да обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението на Прогресивна България основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор или 4236 евро. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция Разузнаване. Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на Държавна агенция Разузнаване. Изтеглиха вариант 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците. Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 9 часа. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути. 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути за писане на преразказ върху неизучавана творба. Пернишка област повишава готовността си за реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора при бедствия, информира кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действие при аварийни ситуации, в това число платформа за транспортиране на техника и противопожарно оборудване, термокамери, инверторен генератор, бензинови духалки, акумулаторни дърворезачки, оборудване за гасене с високо налягане и

0: Сателитен интернет. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Перник в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, а финансирането е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година към Министерството на труда и социалната политика. Общините партньори ще получат високопроходими автомобили с мобилни системи за гасене на пожари, допълнително противопожарно оборудване и лични предпазни средства за доброволните формирования. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Одобрен е проект и осигурено финансиране за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, информират от общината в Кочериново. Ремонтните дейности се очаква да започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79 и е в критично състояние. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, но то не се спазва, съобщава Националното радио. Регионалният исторически музей в Благоевград откри лятна детска музейна школа. Програмата включва разнообразни занимания с образователен характер, като посещенията са с предварително записване, каза за Радио Благоевград Здравка Димитрова от музея и още.
2: За 24-та година поредна отбелязваме тази инициатива. В музея все още продължават ремонтните дейности по възстановяването на нашата сграда, което доста ни ограничи от към място, където можем да провеждаме лятната ни школа. Затова пък използваме експозицията на роден дом на Георги Измирлиев в Македончето. Преки това всички се включиха с огромен ентусиазъм и успяваме да направим една школа, която ще продължи до 26-ти във всеки работен ден от 10.
1: За лятната детска музейна школа, организирана от музея в Благоевград, чухте Здравка Димитрова. А млади таланти от цялата страна ще превърнат Благоевград в сцена на театралното изкуство по време на 13-то издание на театралния фестивал Талантино. В рамките на 3 дни от 19 до 21 юни участниците ще представят 25 спектакъла. Сега ред на спортните новини. В студиото е Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Александър Асенов спечели титлата в скока на дължина и сребърния медал в спринта на 100 метра в надпреварата по лека атлетика на Световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Асенов, който вчера взе златото в три боя с нов световен рекорд, триумфира във втората си дисциплина за деня – скок на дължина. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на трева от сериите Challenger 75 в Дъблин, Ирландия, с награден фонд 97 000 евро. 17-годишният българин встъпи в оспорван матч пред шестия поставени номер 153 в световната ранглиста Стефанос Секеларидис, Гърция. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хетрик на световното първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група Ж на Мондиала. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатният играч на световни финали с 16 гола и за пръв път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. Франция победи Сенегал с 3-1 в първия матч от 9-та група на световното първенство. Килиан Мбапе отбеляза първия си гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Баркола в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още 2 гола. Елин Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световното първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матч от група И, игра в Бостън. Футболен клуб Сливнишки герой Сливница реализира своя първи изключително силен трансферен удар, привличайки в редиците си голмайстора Мартин Тошев. Опитният нападател, който има богата визитка в българския елитен футбол и чужбина, официално се присъединява към тима за подготовка на новия сезон в Югозападната трета лига. До трансфера се стигна с личното участие на треньора Николай Христозов. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците, времето днес, в следобедните часове на Триородопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е

0: предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-запад в източна България, вятърът ще е от юго-исток, а максималните температури днес ще са от 25 до 30 градуса. Двупосочно в една лента се извършва движението в района на Кресна и Сандански. Заради обновяване на маркировката, организацията на движението в двата участъка е променена до утре, 18 юни, за часовете от 8 до 17. При изпълнение на дейностите, трафикът в отсечките Стара Кресна, Кресна и Сандански, Ново Делчево се осъществява двупосочно в една лента и се регулира. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
2: Навлизаме във втория час на сутрешната ни среща, уважаеми слушатели. Добре дошли отново и добро да бъде утрото ви на 17 юни сряда. Часът е 8 и 13 минути. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването. Днес е Павел Петлички, а музиката избира Милко Бушнаков. Два актуални разговора предстоят в минутите до 9, иначе срещата ни е до 11. След минути ще разговаряме с журналиста Владо Перев. Вандализъм или политическо послание? Какво стои зад палежа на дипломатическите автомобили пред посолството на България в Скопие? Това ще бъде акцент в разговора. Ще разговаряме и с

международният коментатор Мариан Карагьозов. САЩ и Иран стигнаха до мирно споразумение. Какво всъщност е договорено и колко траен ще бъде мирът? След 9 поколение нулев отпадък, благоевградски ученици спечелиха националния конкурс Млад благотворител с кауза срещу хранителните отпадъци. По темата ще разговаряме с Станислава Рашева от Фундация Благотворител, фундацията, която за 10-та поредна година организира този национален ученически конкурс. Днешната дата, 17 юни, светът отбелязва като ден срещу засушаването. За този глобален проблем и за ситуацията в България ще разговаряме с професор Емил Гачев от Българската академия на науките. Имаме и поводи за гордост поредни. От Благоевград пирински танцов ансамбъл Вихрен се завърна в града с голямата награда Гран-при и две първи места от престижният международен фолклорен фестивал в Италия. Разговор с ръководителят Борислав Мутавчийски очаквайте също в рамките на това предаване. Акценти, които ще може да слушате в следващите минути, разбира се, и хубава музика. С такава продължаваме сега.

0: опити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Очаквам.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Посоките на деня.
9: С актуална тема продължаваме сега, уважаеми слушатели. Два автомобила с дипломатически регистрационни номера бяха подпалени през седмицата пред сградата на българската мисия в северно-македонската столица Скопие. Вече има задържан за подозрян. Случаят предизвика остри реакции и от българска, и от северно-македонска страна. България връчи дипломатически протест. Властите в Северна Македония осъдиха нападението и обещаха бързо разследване. Как се възприема този инцидент през очите на журналиста Владо Перев? Това ще бъде акцентът в следващите минути. Вандализъм или политическо послание? Какво стои зад палежа на автомобилите? Господин Перев, здравейте и добро утро.
10: Здравейте, Радио Благоевград. Искам да кажем, че се приема двупосочно.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите

появе на не само към македонските българи, туку към българите воопшто и българската држава во целото македонско општество. Тоа не е само еден единствен случај, тоа не е онова којто се случи преди два дни. Преди тоа имаше нападение на посолството и беше счупено стаклото на влезната врата. Сторителот беше заловен, но до денешен ден не се знае какво е станало с него, дали е отворена съдебна постапка, не ли е отворена. Преди това имаше нападение на българския културен клуб Битоля, където нападателя един певец, който след това стана известна личност на македонските пространства и беше промовиран малко, да не кажам повече, од национален герой. Македонија, заштитата на македонската нација. Така че става дума за един систем и една поредица од инциденти срещу българската общност воопште в Македонија и Българија. Това не се само инциденти срещу българската држава или дипломација. Това се инциденти срещу един народ, срещу една нација и срещу една култура. И това се инциденти в които се вършат атаки, които минават безнаказно. Това е най-важното нещо, че до сега ние не сме видели некаква пресуда или некакво решение или даже инструирано или проявено обществено мнение, кое ще осуди нападателя на неговия чин како еден чин най-мала рака антихуман, античовешки и анти, да кажем така, дипломатически, не знам како да кажем вече. За сторителот на това последното дело, за палежат на дата автомобили, сега утринта вече утрински 90-ти разбрах, че е определен притвор, тоа си прокуратурата за него и да го съди. Там има еден куриозитет, кога

0: И ако е така, и ако е бил некакъв путинист, тогава што бара пред българското посолство да пале колите? Ете му там има английско посолство, френско посолство, германско, италианско. Що баш го отбрал в българското посолство.
1: Сега вие споменахте за задържането на заподозрение, искането от прокуратурата за постоянен арест. Как трябва да бъдат прочетени тези действия? Сега бързи изглеждат поне институциите да покажат, че няма да толерират подобни действия или по-скоро бързо да се овладее международният отзвук, защото в момента, примерно в Европарламента, пък се гледат доклада за напредъка на Република Северна Македония.
0: Да, вие ми поставате въпроси, където истина мога да ви дам само двупосочни отговори. Да, и едното и другото. Желанието Македония да покаже, че сериозно приема атаките той път е видимо. И бързите реакции на дипломатите, телефонските разговори между Велислава Петрова и Тимчо Мусунски, и реакциите въобще в македонската преса говорят за желанието на македонците на некай начин тая работа да се надмине, да се преодолее. От друга страна ние виждаме, че двата автомобили пред българското посолство беха между героите на вчерашната разправа за предъка на Македония към Европейската уния, към Съюза. И че това събитие беше използвано за да от говорницата на Европарламента се посочат проблемите, които ги среща Македония на своят път към Европа, защитата на човековите права, демокрацията, универзалните вредности, всичко това, което Македония отдавна трябвало да го направи. Македония е почти в фаза на зародиш, на начало, който исто така не е важно, не е известно как ще се развива.
1: Mm-hmm. Сега, самият задържан казва, че по някакъв начин вследствие на репортаж по медиите в Северна Македония предприел това действие, свързано с някакво паркиране. Не знам, вие най-вероятно знаете повече чисто сюжетно, но ролята на медиите при нашите съседи за оформяне на настроенията към България какви са?
0: За негативното настроение на медиите към България е вече информирана и част от по-широката европейска общност. Медиите, няколко медии, почти всичките медии, кои се подкапат на държавата, за това, че всичките медии в Македония се подкапат на държавата, тие 4-5 телевизии, 2-3 с няколко изключения, писания и вестници. Всичко друго е ангажирано в начало на своето действие како антибългарска пропаганда. От рано утро до касно на вечер во сите предавања, документални емисии, актуални емисии, не знам, само не съм чул антибългарска кампања в предавањата, които където се готвачите прават храна или нещо. Там не съм видел. Иначе мога да ви кажем, че рано, наутро почват отворени линии, се дават въпроси какво мислите за отношенията, за нашето пътуване към Европейския съюз и веднага почва антибългарската кампания. Това да поясним. В ударните термини на българските телевизии рано наутро говорят министри, заменици, министри, общественици, говорят за визиите за Европа, бъдещето, войната на Близки изток, войната в Украина.
1: Актуалните теми, обществено-политически, да. Да.
0: Да. В Македония тие термини са ангажирани за участие на гражданите, които чрез явувања, свободни явувања на телефоните, трябва да си дадат обикновените граждани мнението. И како казва един мой приятел, да кажем така, лекар, каза, и когато в психиатричните клиники, каза, им дадат закуска на болните, ги пускат да се разхождат, те хващат телефоните и веднага почва публичното лечение на случаите. И почва агресивната, активна, безобзирна, безобразна и срамотна кампания срещу България и българския народ и българския човек. Най-лесните обиди, които се говорят, тоа е фашисти, окупатори, убийци и така.

0: Новите така медийни жанрове, като подкаст, северномакедонските подкастъри също използват този език на омразата в своите интернет емисии и предавания. Вие припомнихте за това няколко случаи назад във времето. Българските институции, клубове, символи се оказват в фокуса на нападението. Какво говори това за отношенията между двете страни?
1: И аз би ги поделил тия отношения на две. Даже аз мислям, че и отношенията между дипломацията и политиката македонска и българска са релативно коректни. Ние сме слушали изстъпи от някакви български политици и македонски политици да застанат сериозно с обвинения едни срещу други, како що и между обикновените хора не сме слушали, че некой дава някакви опити към българите от това, което се слуша на телевизията. Мислим, че како мода и како начин на доказване на собствената македонска национална самосвест, това е излезено вече от вокабулара на обикновения човек. Нашият човек сака да общува, да седи, да разговара, българинът исто така. Конечно, ние имаме едни исти, да кажем така, корени, и етически, и национални, и еден исти метод на мислење за взаимоотношенията човешки, мислам български и македонски. Така че аз не мислам, че това е трагично во междучовешките отношения, но трагично е во политическото действие, ако изключиме по-високите ръководители, и това е изключиво от властта на ВМРО ДПМНЕ, защото на албанската страна гледаме един смирен тон по отношение на България, почти пълно безгласие. От друга страна СДСМ сега поема ролята на историческото ВМРО, който се бори за слобода срещу агресията на сърбите в Македония и на сръбския свет. За СДСМ говори, додека ВМРО минава на страната на сръбските четнички организации и става най-сърбоманската организация, която постояла в историята на Македония. Това са нелогичности в политиката, ако ще един просечен човек в сериозни години, како съм аз, много тежко ги възприема.
0: Да.
1: Аз просто не мога да разберем речника. Първо, не мога да разберем речника, вокабулара, с който се служи Християн Мицковски, премиерот на нашата държава в разправата с противниците от СДСМ, от, како казва, бившите комунисти. Да, това, що ако са бивши комунисти? Тие може да са такива, но ти трябва да внимаваш на начина, на който разговараш с тих.
0: Добре, за финал, господин Перев, познавате в детайли македонското общество. Усещате ли повишена тревожност сред хората с българско самосъзнание и след този пореден акт на палеж?
1: Искрено казано, да, има я. Не е нещо страшно, да дообясним. Аз лично бех нападнат.
0: Да, говорили сме с вас часове след инцидента, да, в нашия ефир, да.
1: Да, човека не е пронайден. Лично не мислим, че нещо много се е влошило ситуацията, но че не е ходим на добре и се чувства една притеснетост срещу македонските българи. Вече всички се движим в познати кругови, в познати райони, с познати приятели. Вече не се ние само, нема някакви самоизяви за нашата етническа припадност. Ние се движиме во един свет на познати, където сме прияти, разбрани, толерирани. Толерирани е най-малката дума. Ние сме приятели с тия хора. Ние имаме свои приятели, свой круг на движение, който се знаеме со години. И много от нас така. Но че постои една атмосфера на нелагодност, на неприятност от непознати ситуации, в които не знаеш, дали ще се намериш някакъв простак, който изиграва държавен патриот. И така, това е нещо, което постои, нещо, което съществува и нещо, което трябва да биде надминато. Политиката на двете земи, специално политиката на България, трябва това да го обясни и го обяснява пред международните кругове. И трябва да се разбери и тежката позиция на македонските българи до собствената държава.
0: Благодаря ви за този разговор и коментар, който направихте за нашите слушатели, журналиста Владо Перев. Не

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Твоя час с незабравимите песни.
7: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Посоките на деня.
8: След темата, която предизвика интерес у вас, уважаеми слушатели, коментарът на журналиста Владо Перев, поредният случай на посегателство срещу българите в Република Северна Македония в контекста на запалените дипломатически автомобили. Продължаваме с още една актуална тема, която касае света. САЩ и Иран стигнаха до мирно споразумение. Какво всъщност е договорено и колко траен ще бъде този мир? По тази тема ще разсъждаваме и ще дебатираме с Мариан Карагьозов, който е международен анализатор и с когото през месеците от февруари насам, когато започнаха военните действия, говорили сме неведнъж и за затварянето на Ормузкия проток и разбира се за елиминирането на иранския лидер Али Хаменей. Господин Карагьозов, здравейте! Правим тази хронология в анонса, за да припомним на слушателите, че наистина следим активно тази тема. Сега, онова, което имаме като повод за коментар, какво ни казва? Траен мир или някакво временно примирие?
9: По-скоро нещата изглеждат като траен мир, защото в документите, които медиите цитират, така наречените ликове, т.е. изтичания на меморандума за разбирателство, който е бил постигнат с пакистанско посредничество между Съединените щати и Иран, се говори за период от 60 дни в рамките на който да бъде договорено финалното споразумение. Този период може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните, но по-интересно е Al Arabiya, една саудитска телевизия, в това, което

0: тя така съобщава за, за споразумението, се говори, че финалното споразумение ще бъде одобрено чрез обвързваща резолюция за, на съвета за сигурност на ООН. Практически това е най-високата международна инстанция.
1: Mm-hmm. Която един вид да потвърди намеренията заложени в, в споразумението.
0: Ако го потвърди, вече няма да са намерения, ще, са, ще е правно обвързващ документ.
1: Реални действия. Добре, в началото на конфликта се говореше за радикална промяна на режима, за пълно ограничаване на иранските възможности. Сега няколко месеца по-късно Иран изглежда е запазила част от или така голяма част от своите позиции. Кой е най-големият печеливш в случая?
0: По-скоро нещата изглеждат като пълна, пълна победа на Иран. Първо, в иранските искания бяха мирното споразумение или споразумението за край на огъня да обхваща не само Иран, но и ситуацията в Ливан. Т.е. израелската атака срещу суверенната държава Ливан да бъде прекратена. Това е включено в, в текста. Тоест, Иран не само е възстановил, така да се каже на международен език, сдържането спрямо собствената си територия. Т.е. ако Иран бъде ударен, ще има ответни действия, но Иран разпростира това сдържане и върху своите съюзници в Ливан. На второ място отмяна на, на санкциите срещу Иран. В документите, които са изтекли в момента в, в медиите, правя постоянно това уточнение, за да, за да кажем, че все пак нали, не, не разполагаме с абсолютно автентичния текст, говорим с това, което имаме като медиа.
1: Изтекоха 14 точки, да, които да, маркират да, по някакъв начин. Да. Да.
0: Но, но, но така или иначе, там въпросът за отмяна на санкциите е, е споменат. При това не спомената ми са разписани конкретни механизми, как в срок от 30 дни ще бъде освободено движението в Хормузкия проток. Междувременно в този срок Съединените щати ще изтеглят своите военни групировки. Говорим за самолетоносачите и техните придружаващи кораби. Говори се за това как всички първични и вторични американски санкции ще бъдат, ще бъдат вдигнати. В Централната банка на Иран практически ще може да разполага с замразените си към момента финансови ресурси. Така че това е, това е грандиозна победа за, за Иран, защото преди войната изобщо никой не говореше за, за каквато и да е възможност за вдигане на, на санкциите. Иран не предприема някакви радикални отстъпки. Той се задължава да не разработва ядрено оръжие, което Иран многократно е заявявал и преди войната, че мирната, че програмата му, ядрената му програма е изцяло за мирни цели.
1: Ако всичко това се потвърди на 19 юни, когато видим, може би, окончателния вариант на това споразумение, то бъде подписано, е логичният въпрос, не плаща ли Тръмп прекалено висока цена и защо го прави, ако е така? В контекста на предстоящите междинни избори в Съединените щати, недоверието към него, общественото неодобрение?
0: Ами, така не, че това беше война, която не беше съвсем американска война. Съединените щати нямаха някакъв стратегически жизненно важен държавен интерес, който да, да ги кара да, да започнат войната срещу, срещу Иран. Блокирането на Хормузкия проток, което с вас сме коментирали многократно, удари световната икономика, цените в, в щатите на горивото също се, се качиха. Това е чувствителна тема в, в една огромна държава, в която практически няма развит градски транспорт и хората са принудени да се придвижват с автомобили, така че това също време донесе и вътрешен, вътрешен натиск. И на следващо място, въпреки че Иран претърпя много тежки загуби, той до последния момент запази възможности поне да отговаря на, на ударите, така че въпреки че американско-израелската коалиция имаше огромно въздушно превъзходство, все пак Иран се храни способностите си на, за ракетни ответни удари. Така че бяха, бяха ударени и американски военни бази, и американска военна инфраструктура. И в този момент вече Съединените щати по-скоро влязоха в режим минимализиране на, на щетите. Това е в икономиката.

0: ако отворите един бизнес и този бизнес не върви много добре, вие трупате само загуби, е по-добре бързо-бързо да го затворите, за да спрете да трупате загуби, отколкото да упорствате, въпреки че вашия бизнес не върви. Така че мисля, че американската администрация беше в режим на минимализиране на загубите.
1: Сега, споменахте словосъчетанието американско-израелска коалиция. Израел обаче прави впечатление, че остава извън този преговорен процес, демонстрира резерви, критики. Възможно ли по някакъв начин Тел-Авив да подкопае споразумението, мира?
0: Ами според повечето анализатори това са най-сериозните опасения, тъй като някои сигнали от израелската страна първоначално бяха, че това споразумение не ни обвързва, въпреки че в текста, който разполагаме в медиите, се говори за САЩ и неговите съюзници. Така че проблемът е, че всъщност ако споразумението бъде финализирано в този му вариант, това би било абсолютен крах за израелски премиер Нетаняху, тъй като обещанията бяха за сриване на Иран, смяна на режима, абсолютно прекратяване на ядрената програма, спиране на подкрепата на Иран за неговите съюзници в региона, обезглавяване на неговата ракетна и военна програма. Практически нищо от това го няма в този документ, така че не след много време израелският премиер Нетаняху ще трябва да се изправи пред израелските избиратели на избори.
1: Mm-hmm.
0: И тогава ще трябва да обясни защо този многотиражен напън някак си завърши без какъвто и да е конкретен резултат.
1: Как ще се отрази и вече отразява ли се на цените намерението за отблокиране на Ормузкия проток?
0: Има тенденция на цените на петрола да вървят надолу, но аз не искам да съм в ролята на така лошия пророк.
1: Защо?
0: Това, което казвах в последните седмици при мои медийни участия, че всъщност за периода, в който Ормузкия проток беше затворен, всички тези дни от, да кажем грубо, 1 март или малко по-нататък, това означава минус грубо 15 милиона барела на световния пазар на петрол, което означава, че ние трябва да умножим 15 милиона барела по броя дни, което означава, че вече се е натрупал един сериозен дефицит, който трябва да бъде компенсиран в следващите месеци. Това може да стане чрез увеличаване на квотите за добив на различни страни и производители по други начини, но така или иначе ще има известно, просто има известно отлагане във времето на резултатите.
1: Mm-hmm.
0: Ще има известно време, за да може да се компенсира този натрупан огромен дефицит, защото чисто технологично една страна производител, тя не може днес, ако произвежда 10 милиона барела, и това тук говорим за най-големите производители, нали, за Саудитска Аравия, за Русия, ти не можеш, нали, от 10 милиона изведнъж да ги направиш 20. Може да ги направиш 10,5, 11, при много голям късмет и подходящи условия, нали, 11,5, 12. Но така или иначе, това все пак е едно по-плавно покачване на производството, а както казахме, има вече натрупани много сериозни дефицити в системата.
1: Отговорът на уравнението, което поставихте чрез вашето съждение, 15 милиона по дните на блокажа на Ормузкия проток, не са положителни за това, което ни чака в следващите месеци?
0: Ами, това се опитам да кажа, че всъщност дори да има някаква тенденция надолу, тя няма някакси да се усети веднага, просто ще има нужда от малко технологично време и вероятно това технологично време по-скоро ще се измерва в седмици, в месеци, отколкото в дни.
1: За часове един такъв конфликт променя геополитическата ситуация и икономическите последици и след това са нужни седмици, месеци, години, за да се нормализират процесите. Да видим какво ще стане от тук нататък. 19 юни е посочената дата, в която САЩ и Иран трябва да подпишат това споразумение. Ще следим темата. Благодаря ви за разговор и коментара, който направихте за слушателите. Мариан Карагьозов с анализ на международната ситуация. Посоките на деня.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март, според данните на НСИ. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция Разузнаване. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на агенцията. Министерският съвет ще осигури финансиране за Централната избирателна комисия за тази година. Министърът на отбраната предлага решение за поръчка за придобиване на новите 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. Ще се одобрят и промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднакво заплащане на двата пола. Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. В Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по български език и литература в 7-ми клас. Изпитът започва в този час. Явяват се повече от 54 000 седмокласници в над 1600 училища в страната. Пред репортера ни Андрей Борисов, ученичка от столично училище, сподели.
2: Имам притеснение, но смятам, че съм готова и смятам, че ще ми се паднат лесни работи.
3: Има ли нещо в изпита, което смятате, че може евентуално да ви затрудни или да се наложи да му отделите повече време?
2: Тезата може би, тя зависи какво ще се падне, но мисля, че ще се справим. Дават ни един цитат и ние по този цитат трябва да напишем какво внушават тези думи или самия цитат и какво иска да каже героя.

0: изучавано произведение.
1: Вече 1 час десетокласниците в цялата страна пишат в националното външно оценяване по български език. България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава Политико, като се позовава на 2 дипломати. Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни. Очакванията са той да бъде приет до края на юли. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде вкаран руския патриарх Кирил. Като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. През последните дни медии у нас намекнаха, че България ще се опита да защити руския духовен водач. Германската отбранителна компания Hensoldt подписа договор за стратегическо партньорство с украинския оръжен производител Firepoint, предаде ДПА. Договорът предвижда производството, изпитването и доставката на радарни системи за украинската противовъздушна отбрана. Не са оповестени подробности за броя на радарите или стойността на евентуалните доставки. Бойните действия между Русия и Украина продължават. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Най-малко 4 души бяха убити, а над 10 са ранени тази нощ при руска атака срещу Славянски и Запорожие в източната част на страната. Съобщава се за избухнал пожар в жилищна сграда и търговски център в Запорожие, както и за нанесени щети по образователна институция. Тази сутрин руският черноморски град Новороссийск, голямо експортно пристанище, е бил подложен на атака с дронове, съобщи кметът Андрей Кравченко, без да дава повече подробности. Въоръжените сили на Украина обявиха вчера, че нанасените от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол. При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският президент Владимир Путин посреща днес в Казан на среща на върха ръководителите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Във Франция предстоят заключителните разговори на лидерите от G7. Френският президент Емануел Макрон дава във Версайския дворец официална вечеря в чест на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с още информация.
3: Лидери на 11 държави от АСЕАН пристигат в столицата на Татарстан. Тайланд, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия и Сингапур изпращат министър-председатели, а Филипините ще бъдат представени от президента Фердинанд Маркос. Форумът в Казан започва на фона на засиления натиск от страна на G7 върху Москва за спиране на войната в Украина. А Русия преориентира икономиката си към Азия заради огромните западни санкции. Държавите от АСЕАН, силно засегнати от енергийната криза заради затварянето на Ормузкия проток, разчитат все повече на руското гориво. На срещата на G7 във Франция, американският президент Доналд Тръмп намекна, че санкциите върху руския петрол, които бяха временно отменени, скоро ще бъдат върнати. Това вероятно ще стане след подписването в петък на споразумението на Вашингтон с Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток и отварянето на протока. Тази вечер френският президент Емануел Макрон организира официална вечеря в чест на Доналд Тръмп. За новините Михайлина Димитрова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов.
4: Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа за защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити аржентинските футболисти победиха с 3-0 тима на Алжир. Хетрик на Лионел Меси при 6-то му участие на световни първенства. А във втората среща от тази група Австрия и Йордания играят при резултат 2-1 в последната 10-та минута на даденото продължение и дуспа за отбора на Австрия. В първи мач от 9-та група Франция надигра Сенегал с 3-1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4-1, 2 попадения на Холанд. Програмата тази вечер предлага 2 мача. От 20 часа в 11-та група в Хюстън, Португалия срещу Демократична република Конго и от 23 часа в 12-та група в Арлингтън, Англия, Хърватия. В Нион ще бъде теглен жребие за втория предварителен кръг на трите континентални турнира по футбол. Между 13 и 15 часа в Шампионската лига Левски ще научи евентуалния си съперник, ако победи тима на босненския борец Баня Лука. В Лига Европа ЦСКА вече като

0: Непоставен също ще научи втория си съперник, ако преодолее ирландския Дери Сити. Първите си съперници пък ще научат ЦСКА 1948 и Лудогорец в турнира Лига на конференциите. Григор Димитров ще излезе на корта срещу ирландеца Конан Ганан в матч от втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Дъблин. Началото на двобоя е в 14 часа и 30 минути. Националният женски волейболен отбор на България започва участието си във втората седмица на турнира Лига на нациите с домакин Тайланд. Първият съперник на волейболистките ни е тима на Полша, а срещата е с начало 13 часа. Останалите съперници са съставът на домакините Канада и Украина. След първата от общо 3 състезателни седмици в турнира, България заема 16-то място в класирането с една победа и 3 поражения и 3 спечелени точки. Световното първенство за атлети с синдром на Даун продължава в София, а 11 българи взимат участие на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени, което се провежда до 21 юни в Антони, Франция.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на югозападна и централна южна България облачността е значителна, но почти без валежи. В останалите райони от страната е предимно слънчево. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България юго-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки поради неравности. Ограничава се скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас. Трафикът е в активната и изпреварващата лента. Поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час е въведено по пътя към Капитан Андреево от 27 до 29 км в дясното платно поради ремонт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Часът е 9:15. Сигналът, който чухте, известява началото на третия час от днешната ни среща, уважаеми слушатели, в рамките на сутрешният блок Посоките на деня. Здравейте отново след новините в 9. Аз съм Давид Калпачки, работя с звукорежисьорите Емилия Маринова и Павел Петлички. Музикалното темпо днес диктува Милко Бушнаков. Още интересни акценти сме избрали за вас, след като актуалните теми, свързани с палежа на дипломатическите автомобили в Република Северна Македония, българските, разбира се, и споразумението между САЩ и Иран бяха обект на анализи в предния час. В този час ще говорим за датата 17 юни, днешната дата, която е обявена за Световен ден срещу засушаването. За този глобален проблем и за ситуацията в България ще разговаряме с професор Емил Гачев от Българската академия на науките. Поколение нулев отпадък, така се казва проекта на благоевградски ученици, които спечелиха национално

Националния конкурс Млад благотворител с кауза срещу хранителните отпадъци. Повече ще ни каже Станислава Рашева, която е част от Фондация Благотворител, организацията, която в последните 10 години организира този национален ученически конкурс. Тези два акцента ви очакват, уважаеми слушатели, много хубава музика в следващите минути. Бъдете с нас!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Посоките на деня.
5: Следващата посока в днешното предаване, уважаеми слушатели, ни води към информационен повод, свързан с днешната дата. 17 юни светът отбелязва деня за борба с опустиняването и засушаването. Проблеми, които дълго време изглеждаха далечни за множество страни, включително и за България. Днес обаче все по-честите горещи вълни, продължителните сухи периоди, намаляващият воден ресурс, тревогите поставят въпроса за изключително така ребром, както се казва, доколко страната ни е подготвена за климатичните промени, какви са реалните рискове пред водните ресурси, земеделието, природните екосистеми. За всичко това ще разговаряме с професор Емил Гачев, учен от Българската академия на науките, климатолог. Здравейте и добър ден, професор Гачев.
6: Добро утро.
5: Сега, когато говорим за опустиняване, често си представяме някакви такива пясъци и картини, общо взето от Сахара, от Северна Африка. Какво всъщност обаче означава този процес в европейски, български условия?
6: Опустиняването означава не превръщане на цялата част в пустиня, което би било крайния стадий на този процес на опустиняване, а тръгването в тази посока. Тоест, изсушаването на ландшафта и влошаването на качествата на почвата с общо намаляване на влагата и на здравословното състояние на почвата. Това се има предвид под опустиняване.
5: Усещат ли се тези тенденции и процеси у нас?
6: В България смятаме, че някъде около 30% от площта на страната ни е застрашена от опустиняване. Като основните проблемни райони са на юго-исток и на северо-исток в България. И тук има два аспекта.

0: аспекта на проблема, както в много други случаи. Mm-hmm. Единият аспект на проблема, това са промените в климата, които дават тенденции към възсъщаване през летния, през топлото полугодие с акцент върху летния сезон. От тази гледна точка имаме риск от засилване на ветровото въздействие, на ветровата, а и на водната ерозия през този сезон, което ще бъде дългосрочна тенденция. И от друга страна, разбира се, това е нерационалното и неоптимално, бих казал, използване на земеделската земя, тъй като земеделската земя е тази, която е де-факто застрашена от опустиняване.
1: И може да добавим, може би, и начина, по който управляваме водните си ресурси, водите.
0: А водният ресурс е от особено значение за поддържането на здравето на почвата, именно защото водните частици са тези, които спояват почвата и пречат да се разпрашва и да ерозира.
1: Тоест можем да заключим климатичните промени, една от причините, безспорно може би най-голямата, но и освен глобалния климат и начина, по който ние стопанисваме ресурса си.
0: А точно така, и това не е само проблем в България, това е световен проблем, който съществува не от вчера, но този проблем става належащ в последно време, тъй като знаете, че населението на Земята към 2050 ще клони към 10 милиарда души. И от тази гледна точка ние имаме нужда от много по-оптимално използване на почвен ресурс и от неговото опазване, защото ние не можем да си позволим да загубим почвен ресурс.
1: Няколко пъти споменахте земеделието. Има ли култури, земеделски растения, които ще стават все по-трудни за отглеждане, за поддържане?
0: А разбира се, това са полезните култури. Това са културите, които искат много вода, защото водата през летния сезон няма да достига. Даже и валежите да останат на същото ниво, само заради повишаващите се температури, поради по-голямото изпарение, почвата ще губи повече влага. Тук трябва да добавим и прогнозата за намаляване на валежите през лятото, което де-факто се и случва в доста части на страната.
1: Да, виждаме ги такива периоди на суша, последвани обаче от интензивни валежи и наводнения. Това е цикъл през календарната година. Всъщност това не са две различни явления, по-скоро са част от една климатична картина.
0: А, точно така. И двете имат негативно влияние върху почвата, защото първо дългия сух период почвата се разпрашва, изчезва влагата, която е спояла, ветровете започват да я раздухват, да нарушават продуктивния слой. И след това проливния валеж директно изнася това, което всъщност е разпрашено от почвата, директно го изнася. И чрез тези частици водната струя разрушава и друга почва, т.е. те са и инструмент на ерозията, тези частици, които водата носи почвени.
1: Mm-hmm.
0: Така че тези процеси са свързани с негативно въздействие. И всъщност какво е адекватното противодействие на тези процеси? То е адекватно залесяване и адекватна растителна покривка. Затова, например, ето все по-актуално в земеделието става, например, това, когато почвата не се използва, когато земята не се използва текущо за отглеждане на култура, върху нея е задължително да има нещо насадено. Да не се оставя гола разорана земя, защото тази разорана земя ветровете отнасят и водата.
1: Да.
0: Когато обаче има даже и тревиста култура, която да се развива отгоре и да консолидира почвата, нещата стават съвсем други. Това предпазва почвата от изнася.
1: Говорейки за залесяване и в горите, в планините и по полетата, има ли значение всъщност какви са дървесните видове? Иголисни, широколисни?
0: Има значение, зависи

0: това каква стратегия се приема. Когато, например, почвата е много силно нарушена, когато има голям риск от нейното изнасяне и ерозиране, тогава е най-добре да се сложат някакви пионерни, бързо растящи култури. В миналото, например, такива са били боровите насъдения, макар и да не са били на своето екологично място. Дали съдени са примерно в крайселските, нископланински и равнини части на страната, но те за своето време са били подходящи, защото са консолидирали почвата.
1: Mm-hmm.
0: И са я запазили, защото широколистите те израстват по-бавно. Но въпросът е, че след това трябва в един момент тази неоптимална за място култура да бъде заменена, когато вече тя извърши своята работа да консолидира почвата. Така че има култури, има и пионерни култури, бързо растящи, които могат да бъдат използвани за консолидация на почва.
1: Интересна е темата. Говорим за опустиняване и засушаване. Ако трябва да посочим проблем, такъв някакъв, който подценяваме, освен може би климатичните промени, което голяма част от обществото все още гледат като нещо абстрактно, какво друго?
0: За мен това, което все още се подценява, е правилният начин на обработка на почвата. Това е, но за сега тези така съвременни практики започват да навлизат. И то защо го казвам? Защото традиционният начин на обработка на почвата се оказва, че де-факто не е здравословен за нея. Това, което от традиции от едно време е типичното разораване на почвата, засяване и така нататък, то се оказва неоптимално. И докато едно време това е могло да бъде по някакъв начин да бъде правен компромис, него вече не може. От тази гледна точка ние трябва да тотално да променим своята земеделска грамотност, да го кажа.
1: Mm-hmm. Добре, на финал...
0: Тук се налага според мен широка информационна кампания. Дали то има вече има и финансови стимули, които се дадат в този аспект, но и широка информационна кампания на всички нива, относно това колко е за нас важна почвата.
1: И как да я стопанисваме и обработваме правилно?
0: Да, защото покрай общата така параноза, покрай климатичните промени, ние забравяме това нещо. Забравяме за почвата и за нейната важност.
1: Ето за това са такива тематични дни и такива разговори, за да повдигнем темата. Ще ми си един въпрос на финала за Ел Ниньо да ви задам. В последните дни отново се заговори за това течение. Международни организации предупреждават, че явлението може да се окаже сред най-силните през последните десетилетия. Тези процеси в океана какво влияние могат да окажат тук на нашите географски ширини?
0: Ел Ниньото то оказва глобално влияние. То оказва глобално влияние с това, че увеличава топлината в малките географски ширини, съответно и в косвено и в умерените географски ширини, които се влияят, особено такъв по-южен район като нашия. От друга страна, Европа реално е континента, който най-непряко, най-косвено се влияе от Ел Ниньо, защото Ел Ниньо е другата част на планетата. Но въпреки това има ги тези ефекти и тук. Това, което се очаква, е повишено термично ниво в тези зони, в които реално се генерира основната част от атмосферната циркулация на Земята. И оттам въобще очакват се по-топли месеци, по-топли периоди. Обаче това се очаква да се случи не тази година, а до година, защото процес в момента тръгва.
1: Mm-hmm. Благодаря ви за този разговор и коментар, който направихте за аудиторията на Радио Благоевград, професор Емил Гачев.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Посоките на деня.
5: На пръв поглед, уважаеми слушатели, няколко кутии за храна и няколко хладилника, поставени в училищни общежития или пък в сградата на училищата. За тази идея обаче стои кауза, която се бори с един все по-сериозен проблем, именно разхищението на храна. Тема, за която не веднъж сме говорили в Радио Благоевград в различните ни предавания. Трима ученици от Благоевград от природо-математическата гимназия в града спечелиха националният конкурс Млад благотворител със своят проект, който е озаглавен по поколение нулев отпадък, който насърчава споделянето на храна и по-отговорното отношение към ресурсите около нас. Какво отличи тяхната идея сред десетки кандидатури от цялата страна и, разбира се, повече за самият конкурс Млад благотворител, равносметката за изминалите 10 години. За всичко това разговаряме с Станислава Рашева от фондация Млад благотворител. Чуйте повече.
6: Конкурса има вече 10 годишна история. Наистина, правим юбилей тази година. Идеята за този конкурс е дошла именно от децата. Когато една потребност извика да се случи нещо, означава, че то наистина е нужно и има потенциал. Преди 10 години едни ученици са поискали от фондацията да им помогне със средства да направят една детска люлка в Пловдив, в заведение, в което децата са в инвалидни колички и те са пожелали да направят такава люлка, че да радва децата, които не могат да се люлеят на обикновена. И всъщност, защо започвам с този разказ? Защото тази люлка все още люлее деца в инвалидни колички в Пловдив. И това показва устойчивостта на този конкурс. Младите правят добро. Това е национален конкурс, който всяка година

0: Ние обявяваме, че търсим проекти на ученици от 8 до 12 клас, които искат да правят добри дела и имат идеи как да ги направят. Съответно получаваме много предложения от различни училища в България и с журиращи, които са обикновено 7 човека. Оценяваме по 4 критерия различните проекти и събираме полуфиналисти, обявяваме полуфиналистите, след което полуфиналистите, разбирайте, че това са екипи на ученици, понякога са по 50-60 човека, преминават обучение, което ги учи как се планира проект, как се поставят краткосрочни цели, дългосрочни цели, как се гонят тези цели. Отделно обучаваме децата как да събират съмишленици, как да печелят сърцата на хората около тях, за да могат да получат допълнителна подкрепа и как да отчетат финансово проекта. До този момент в конкурса имаме 49 стойностни проекта на ученици, които са реализирани на различни места в България и мисля, че наистина заслужава конкурса вече да бъде наричан национален конкурс. Mm-hmm. И да, и тази устойчивост, не само устойчивост, но и мащаб сме постигнали в времето.
1: Което е изключително важно. Ще поговорим след малко за... Всъщност и повода за този разговор е учениците от Благоевградската математическа гимназия и техния проект, но още един по-общ въпрос. Можем ли за тези 10 години да направим някакъв извод? Кои са каузите, които често вълнуват учениците? Най-често вълнуват учениците?
0: Почти от създаването на конкурса сложихме призма, през която учениците да работят, защото фондация Благотворител е на 22 години вече и ние работим изключително в образователната сфера, помагаме на образованието в България и искахме да фокусираме учениците в каузи, които фондацията би подкрепила. Те са... В годините имахме повече каузи, тази година обаче фокусирахме учениците в кауза екология и в кауза подкрепа на деца, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда. Всъщност предзадаваме теми в конкурса, но наистина през годините двете теми са много устойчиви и екологичната тема изключително много... провокира младите хора и те са много креативни. Тази година в конкурса първите три места, само ще спомена, да. Поколение нулев отпадък е проекта на учениците от Благоевград. Много ни грабна като заряд, с който те бяха попълнили формуляра, да кажа, че наистина има нужда да се говори за това, че не трябва да се изхвърля храна. Много добре бяха аргументирали своят проект с проблема, който касае и с решението, което те дават. Втория проект, който спечели сърцата на журито, беше Светлина за живота. Това е един много силен проект, който наистина отново напипва болезнена тема за обществото. Възрастни хора, които са оставени на грижите на медицински персонал в болница, но те никога няма да бъдат изписани, защото близките са ги изоставили и всъщност това са хора все едно в старчески дом, но в болница. Mm-hmm. Повечето от тях лежащо болни. Там децата също много добре се справиха. И проекта от Русе на трето място, който касае също болезнена екологична тема, топлинните острови, които правят градовете и как това променя живота на хората, живота на животните и на растенията в градовете. Те засаждат дървета, планирано е да се озелени една автобусна спирка, за да покажат какво би могло да се случва в градовете при желание да се намали тази топлина, която излъчват сградите и асфалта.
1: Връщам ви на поколение нулев отпадък. Казахте в началото с какво е впечатлило вас, журито. Често говорим за така устойчивото развитие като абстрактно понятие. Тук при тях виждаме многократни кутии за храна, споделени хладилници. Именно в

0: такива малки и конкретни действия се крие истинската промяна.
1: Точно, точно така. Първо ентусиазма на учениците от Благоевград. Искам да кажа, че не преставам да се изумявам как те поддържат този ентусиазъм от самото начало до сега, до финала. Реално ние юни месец финализираме проектите. Mm-hmm. Това много заслужава нашето възхищение. От друга страна, планираните им действия също. Всичко, което бяха планирали в проекта, те си кокониха да го изпълнят. Много е важна информационната кампания, която те направиха за това, че трябва да се съхранява храната, да се споделя храната, а не да се изхвърля, когато остане излишна. Също така, това, което вие споменахте, многократни кутии за храна и хладилниците в общежитие, в които живеят деца. Това е нещо, което ще остане и също както за люлката, която дадох като пример в началото.
0: Живот и здраве и след 10 години, да, да.
1: Да, отново можем да кажем след 10 години тези хладилници все още се ползват, тези деца вече не са, вече са, нали, имат собствени домове с семейства, с деца. Това е много красива линия, която децата спазват. Правят нещо за кратко време, 6 месеца, правят нещо, но то остава завинаги и най-вече остава променената представа, особено в децата, които са извървели този път да направят този проект. Ние сме посели едно усещане, че възрастните хора са до тях и помагат, когато те наистина имат какво да направят. От друга страна, те вече са се научили как се прави проект, как се отчита проект, как се популяризира кауза, но и тези, на които са помогнали децата в общежитието, всички знаят, че не е някой от държавната администрация или от училищата е направил този проект, те да имат тези хладилници, в които да си оставят храната, а едни от тях, млади хора, които искат да помагат. Това също променя мисленето и благодарността е особен, когато става въпрос за дете, което помага на дете.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Станислава Рашева, представител на Фондация Благотворител, за спечелилият тази годишният конкурс проект Поколение нулев отпадък на ученици от Благоевградската природо-математическа гимназия, а среща с самите ученици, с авторите на този проект, очаквайте тази събота в младежкото предаване по радио Благоевград Тинзона. Часът е 9:50 минути, ще послушаме хубава музика в следващите 10 минути до новините, а след тях се завръщаме за още един час. Yes.

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Очаква се депутатите да обсъдят дали да замразят заплатите си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението от Прогресивна България предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това означава 4236 евро. Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед на автомобилите. След палежа на автомобили на българското посолство в Скопие, паркирани пред дипломатическата ни мисия, парламентарната комисия по политиките за българите извън страната ще се запознае с актуална информация от външното ни министерство във връзка с вандалски акт. Депутатите ще бъдат информирани за предприятите дипломатически мерки и осигуряването на сигурността на посолството ни. Външното ни министерство вчера извика временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София във връзка с палежа. Вандализъм или политическо послание за нетърпимост към България. Така се тълкува акта с палежът на автомобили на българското посолство в Скопие. Коментар по темата в ефира ни направи журналистът от Република Северна Македония Владо Перев. Чуйте.
1: Става дума за един систем и една поредица от инциденти срещу българската общност въобще в Македония и България. Това не са само инциденти срещу българската държава или дипломация. И това са инциденти, в които се вършат атаки, които минават безнаказано. Почти всичките медии, кои се под капата на държавата, е ангажирано в начало на своето действие како антибългарска пропаганда. От рано утро до касно на вечер, во сите предавания, документални емисии, актуални емисии.
0: След палежа на автомобили на българското посолство в Скопие, паркирани пред дипломатическата ни мисия, чухте коментар на журналистът от Република Северна Македония Владо Перев. Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на споразумението с Съединените щати, съобщи високо поставен американски източник пред агенция Reuters. Единственото условие е Иран да спазва всички ангажименти, поети в меморандума, като пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и отказ от ядрено оръжие. Надеждите, че протокът ще бъде отворен, доведоха до нов 5% спад на цените на петрола, който в момента се търгува на цена от под 80 долара за барел. Това е най-ниското им ниво от 3 месеца насам.

0: Според международният анализатор Мариан Карагьозов, подписването на мирното споразумение между Съединените щати и Иран е грандиозна победа за Иран, а дефицитът на петрол ще продължи още няколко месеца и още.
1: Всъщност за периода, в който румънският проток беше затворен, това означава минус грубо 15 милиона барела на световния пазар на петрол, което означава, че ние трябва да умножим 15 милиона барела по броя дни, което означава, че се е натрупал един сериозен дефицит, който трябва да бъде компенсиран в следващите месеци. А това е грандиозна победа за Иран, защото преди войната изобщо никой не говореше за каквато и да е възможност за вдигане на санкциите. Иран не предприема някакви радикални отстъпки. Той се задължава да не разработва ядрено оръжие. Ако споразумението бъде финализирано в този му вариант, това би било абсолютен крах за израелския премиер Нетаняху.
0: Коментар на водещата световна новина за Радио Благоевград направи международният анализатор Мариан Карагьозов. Около 30% от площа на България е застрашена от опустиняване, съобщи в ефира ни климатологът и дългогодишен преподавател в Югозападния университет Емил Гачев. Той допълни, че основните проблемни райони са на югоизток и североизток. Днес, 17 юни, е световен ден срещу засушаването.
2: Единият аспект на проблема това са промените в климата, които стават тенденции към засушаване през топлото полугодие с акцент върху летния сезон. От тази гледна точка имаме риск от засилване на ветровата, а и на водната ерозия през този сезон, което ще бъде дългосрочна тенденция. И от друга страна, разбира се, това е нерационалното и не

0: неоптимално, бих казал, използване на земеделската земя. Тъй като земеделската земя е тази, която е де-факто застрашена от опустиняване.
1: В Световния ден срещу засушаването, който отбелязваме днес, коментар на климатологът и дългогодишен преподавател в Югозападния университет Емил Гачев. За трета поредна година община Благоевград и ски център Картала канят жителите и гостите на града да посрещнат първия изгрев на юли в Рила планина. За желаещите да се включат в приключението, общината обявява записване за организиран безплатен превоз до местността Картала. Инициативата включва и планински преход до връх Исмаилица, изкачване с лифт и вълшебна среща с първото юлско слънце. Времето днес на Триородопската област и около западна и централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България вятърът ще е от юго-исток, а максималните температури днес от 25 до 30 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Скъди фения глас на Орлин Горанов, уважаеми слушатели, започва последния час от днешната ни среща. Предаването е Посоките на деня, сутрешният информационен музикален блок в ефира на радиото на Югозапада. А последната посока, или по-скоро една от последните в днешното предаване, ще ни заведе до Италия и ще ни върне в Благоевград, и то с поводи за гордост. Става дума за пирински танцов ансамбъл Вихрен към Народно читалище Никола Вапцаров в Благоевград. Те се завърнаха с гран-при, това ще рече голямата награда, и две първи места от престижен международен фестивал в Италия. Само след минути ще разговаряме с ръководителя на ансамбъла Борислав Мутавчийски. Това е един от акцентите, който може да очаквате в оставащото време до 11. В момента часът е 10 и 12 минути. Аз съм Давид Калпачки, работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Павел Петлички. Музиката днес е избор на Милко Бушнаков. Приятно слушане!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри. Песни.

0: и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Посоките на деня.
5: Казах ви, уважаеми слушатели, в началото на този час следващата посока ще ни заведе до Италия и ще ни върне до Благоевград с поводи за гордост. Пирински танцов ансамбъл Вихрен към Народно читалище Никола Вапцаров 1866 в Благоевград се завърне именно от Италия с престижни отличия, заслужено международно признание. На сцената на международен фестивал младите танцори от Благоевград представиха страната, показаха, че българският фолклор продължава да вълнува и впечатлява публика от различни държави и култури. За този успех ще поговорим с хореографа на ансамбъла Борислав Мутавчийски. Господин Мутавчийски, здравейте и добър ден!
6: Здравейте, добър ден на вас и на всички слушатели на нашето радио Благоевград.
5: Къде в Италия се състоя събитието и разкажете повече за него?
6: Преди два дни се прибрахме от Италия. Така, ансамбъл Вишрен беше гост и участвал в един, вече бих могъл да кажа, утвърден фестивал в Италия. Това беше неговото 24-ти издание, значи 24 години, защото ги правят всяка година фестивала, в Гардесан, на езерото Гарда. Фолклорен фестивал, който така има различни раздели с народно пеене, народни танци и живопис. С участие международен от бяха и в Европа тази година повечето състави. Нали, предни години съм гледал, че има участници от Африка и от Азия. Сега тази година
5: предимно европейски, да.
6: За нас, да, се получи един европейски с много силно присъствие на източния фланг на Европа.
5: На подобни фестивали, включително и на този, държавите представят своята културна идентичност. С какво българския фолклор, разбира се през призмата на младите талантливи танцори от вашият ансамбъл, се отличиха сред останалите?
6: Ами, гледайте, всяка държава си обича и си, ако ми позволите израза, тачи фолклора. Сега нашите деца бяха силно емоционални. Нали, не че са наши, не че са моите танцори, но се представихме първо с една изключителна дисциплина. През всичките дни на фестивала, и в дефилетата, и в самата конкурсна част, в бекстейджа, докато стоим, което прави впечатление на организаторите. А самият фолклор аз бях подбрал, ние участвахме с две възрастови групи. Нали, едната група беше 4-7 клас, другата до 12 клас, нали, до 18 години. Бях подбрал материал, който да отива на децата. Първата група, по-малката, нали, във втора група, където участвахме ние, бях избрал един танц, имам направен, който е по детски игри, които съм изкарал още преди години от сборника на Райна Кацарова. Нали, направихме специална музика с това, с господин Кацарски. И просто беше един хубав танц, който е за деца. И на журито това нещо ми направи впечатление. Председателът на журито, който беше от Молдова, дойде специално да ме поздрави и да каже, че не сме били единствения състав, който просто е подбрал материал и репертуар, който да отива на възрастовата група и на децата. Сега, наистина децата се представиха много добре. Третата група, пък моите прекрасни момичета, изиграха една от емблемите на ансамбъл Пирин, по хореография на Костадин Руичев, Пролетни игри, нали, първата част, фрагмент от Пролетни игри, която е негова, един прекрасен танц, женски, където представихме така, там са три групи, които са с различни костюми от нашия край, от Пиринския край. Може да си представите едно богатство, 20 момичета на сцената,
5: да,
6: които показват три вида носи от нашия край с едни прекрасни кърпи. Направих впечатление на журито, аз усетих още

0: по време на конкурсната част, че ни харесаха по начина, по който те извадиха телефоните и започнаха да снимат. Самата комисия си извади телефоните и така...
1: Ясен индикатор, да, че пътя е правилен, да. Да,
0: че бяхме харесани от тях и разбира се, след това децата си получиха наградата заслужено.
1: И говорейки за награди, какви са местата, които спечелихте? Първи места, гран-при?
0: Точно така. Взяхме с втора възрастова група, получихме първо място в тяхната възрастова група в отдел танци. С трета група получихме също първото място и взехме вече гран-при. Това е голямата награда на фестивала, която се дава абсолютно, нали, няма значение в кой раздел си, има една голяма награда и самия състав взе и голямата награда на фестивала.
1: Сега, на подобни форуми младите танцори представят не само себе си, и Благоевград, и цялата страна. Усещат ли тази отговорност на плещите си?
0: Усещат, особено при по-малките. Самото вълнение, през целия ден, когато вървеше конкурса, стояха, гледаха отстрани и другите какво правят. С така намеци, господине, тези са много добри, господине, ние дали ще се справим, аз съответно заедно с колегите вдъхваме отстрани доверие, така самочувствие да можем да ги надъхаме. Вижте, аз имам едно така отношение към фестивалите по принцип с конкурсен характер. Не ги много така. Не обичам да карам децата да ходят и да се състезават, защото за мен изкуството не е спорт.
1: Така.
0: Но пък има такива форуми, в които, нали, така се вдъхва малко самочувствие, малко увереност, нали, и да покажем, имахме нужда да покажем това нещо и на Благоевград, и на страната ни, че и на тази тена, на тази сцена, на този терен също сме така, началните места. Разбира се, конкуренцията си беше доста добра, особено страните, имаше от Украина много хубав състав, много хубав състав. Имаше македонци, имаше сърби, но пак ви казвам, може би хубавата ни музика, хубавите ни носи, прекрасно се представиха децата. Направи впечатление и така.
1: Браво за тях, браво и за вас, за общия труд, който сте положили, за да постигнете тези резултати.
0: Общия труд, да. Точно така, общия труд е между и ръководители, и деца, и тук няма как да не кажа, защото към този труд трябва да благодаря първо на родителите за това, че направиха възможно децата да присъстват, защото самия фестивал е платен, както всички почти фестивали, които са,
1: да.
0: И не мога да не отбележа голямата помощ и така гърба, който имаме от нашето читалище Никола Вапцаров Благоевград, в лицето на ръководството, на председателя на господин Новоселски, за това, че те покриха изцяло пътните разходи на състава до там, а ние пътувахме един голям автобус от 56 човека.
1: Лятото, време за почивка или за още творчество? При вас как протича то?
0: Имаме още малко, докато свършим творческата година. Живот и здраве, следващата седмица най-малките от първа група на ансамбъла, заедно с фолклорна група Джумайчета, детска фолклорна група Джумайчета, с ръководител господин Кацарски, заминаваме на фестивал в Турция, в Истанбул. От 29 юни до 3 юли ще бъдем там и след това вече ще пуснем децата да починат малко. Имаме една творческа ваканция, един лагер, който ще се проведе през август месец. Живот и здраве и така.
1: Чакаме ви с награди и с добри новини тогава и от Турция. Ще видим. Ще проследим представянето.
0: Благодаря много. Да. Благодаря много. Там нямаме конкурсен характер, но така надявам
1: изява,
0: се да се представиме, да се представиме добре, децата да се представят както искат те, защото са се надъхали най-малките. Това са моите малки сладури, са големи артисти, както им казвам. Аз с големи сърца на първи, втори клас момичета и момчета и с групата Джумайчета. Направили сме много хубави две програми. Там трябва да изпълним две различни програми. Направили сме така хубав букет, мога да нарека, от песни и танци. Мисля, че ще представим достойни на тази сцена.
1: Благодаря ви, на добър час. Благодаря ви и за този разговор. Чухте хореографа на ансамбъл Вихрен, Борислав Мутафчийски.

0: посоките на деня.
1: Можем да кажем, уважаеми слушатели, че юни е месецът на изпитите за българските ученици. Зрелостниците вече научиха резултатите от матурите. Четвъртокласниците получиха оценките си от националното външно оценяване. Днес седмокласници, десетокласници полагат важни изпити. Наред с оценките обаче идват и големите въпроси за бъдещето. Какво училище да изберат, каква професия да следват младите, на къде да поемат след образованието си. Доколко тези решения са информирани, кой всъщност влияе върху тях? Дали семейството, социалните мрежи, модерните професии или пък реалните потребности на пазара на труда. По темата ви пускам разговор с кариерния консултант и председател на Фондация за бизнеса за образованието Гергана Раковска. Разговорът е на Катя Василева, колега от Радио София.
2: Аз мисля, че много от моите хора имат планове къде искат да продължат след завършване на училище. Дали обаче тази посока е правилната, дали това е един информиран кариерен избор, по-скоро бих казала не. Тенденциите са социалните мрежи, имиджа на професиите, ролята на родителите. Много млади хора избират професия по тенденциите в ТикТок и образи в ТикТок, а не по реалностите на ежедневните задължения, които включва тази професия. Миналата година ОИСР публикува едно много интересно проучване за кариерната готовност на младите хора в редица държави и България, за съжаление, начално място са 34% от младите хора, които избират под влиянието на родителите си. Обаче тези родители избират професия от логиката на 90-те години, а децата им ще работят в пазара на труда след 2030 година. И аз обичам да казвам, че те ще са активни около 50 години след завършване на училище. Така че това са проблемите. Липсва информиран избор и тук виновни са най-вече виновна е образователната система, за разлика от много други държави в България. Няма интегрирано кариерно ориентиране в училищната система и това твърде много пречи на информирания избор, защото трябва училището да е иновативно, родителите да потърсят професионална помощ, за да може да направи този информиран избор.
3: Защо толкова време това се говори, а не се предприемат мерки наистина да могат учениците да се ориентират кариерно и да

0: не изпадат в такива ситуации.
1: Защо се бави този избор, аз не мога да отговоря. По-скоро смятам, че има едно неосъзнаване от страна на хората, от които зависят тези решения, за това колко икономически обосновано е да има добре развито кариерно ориентиране, защото това ще помогне и за запълване на с кадри на икономиката в България. Но с развитие на технологиите на изкуствения интелект, аз считам, че не само кариерните консултации, защото такива има в центровете за подкрепа в 28-те района в България, но тези хора не могат да поемат ролята да бъдат кариерни консултанти на всички български ученици. Аз мятам, че изкуственият интелект заедно с подготовка и обучение не е много сложно на учителите. Всъщност би могъл да бъде много полезен и учителя, който е авторитет сред младите хора, когато е добър учител и те го уважават, всъщност може да бъде много полезен при този избор.
0: Вие разполагате ли с данни, кои специалности са най-търсени от кандидат-студентите и съвпада ли това с реалните нужди на пазара на труда?
1: Пак ще цитирам това изследване за кариерна готовност на ОИСР, където за българските ученици всъщност те търсят професии като лекар, дизайнер, юрист, IT-специалист и спортист,

0: ни трудове. Говорим за България, така че това е това, с което аз разполагам. Знаем, че най-търсената специалност за миналата година отново беше в Софийския, с най-висок бар в Софийския университет, беше психологията. Една класическа хуманитарна специалност. Правото също.
1: България или чужбина?
0: Ами, зависи какво искаш да учиш. Смятам, че техническите специалности в чужбина категорично се преподават по-добре и са много по-практически насочени. И са много по-привлекателни за младите хора и това прави отпадането им по-малко. Но тук е нещо от друго, което бих искала да кажа и в което аз абсолютно вярвам на база на всичко, което чета и с което гледам. Всъщност, всяка една от хуманитарните специалности, които тези млади хора ще изберат, било то психология, философия, право, филологии, всъщност те няма нищо лошо да ги учат, защото те дават един набор от знания и умения, но паралелно е важно какво друго ще учат и какво друго ще направят, докато са студенти, защото и тези специалности се дигитализират, тези специалности изкуствен интелект започва да играе изключително сериозна роля. Навлизат роботи, навлизат технологии, независимо дали учиш хуманитарна или инженерна специалност, STEM специалност, без технологии няма да можеш да бъдеш конкурентоспособен на пазара на труда.
1: Какви други умения ще бъдат задължителни за младите хора, независимо каква специалност ще изберат за себе си?
0: Така наречените, аз обичам да ги наричам човешки умения. Умения за работа в екип, умения за комуникация, емоционална интелигентност. Всички тези умения, които са човешките умения, те със сигурност ще бъдат необходими и ще се търсят, защото тях технологиите не могат да ги, заменят. Със сигурност много ще се търсят хора, които да бъдат project менеджери, да управляват проекти, защото и работата ще бъде все по-модулно, проектно ориентирана. Така че тези умения със сигурност са много важни. И примерно един IT специалист без такива умения със сигурност ще бъде заменен от изкуствения интелект, докато IT специалист, който би могъл да продава и да разбира и да комуникира, ще бъде търсен. Последните няколко месеца на пазара на труда, това, което забелязваме, е всъщност спад на търсенето на младши IT специалисти, просто защото AI отне тези роли и опитните специалисти в компаниите нямат нужда от младши IT специалисти, а използват изкуствения интелект да върши тази тема.
2: Това каза пред Катя Василева от Радио София, Гергана Раковска, председател на Фундация на бизнеса за образованието по темата за кариерното ориентиране на българските младежи.

0: посоките на деня.
1: Идва краят на днешната ни среща, уважаеми слушатели. Часът е 10:50 минути и това е финалът на посоките на деня за днес. Екипът, който реализира това издание, звукорежисьорите Емилия Маринова и Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Давид Калпачки и ви пожелаваме хубав и успешен ден.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента, а предложението беше на Прогресивна България. Така основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро. Държавата засилва контрола върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме, обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Чуйте.
1: Тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестиции. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност.
0: Премиерът Румен Радев коментира и въведената система Сигма. По думите му, тя ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на, цитирам, безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствените скрити трансфери, които ощетяват бюджета. Парнишка област повишава готовността си за реакция при пожари, бедствени и извънредни ситуации с ново оборудване, сред което и дрон за разузнаване, издирване и спасяване на хора при бедствия. Освен дрон, предстои закупуването и на високопроходимо превозно средство, както и специализирана техника за действия при аварийни ситуации. Новото оборудване е по проект, който ще бъде реализиран от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Перник, в партньорство с общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Ковачевци и Земен. А финансирането е по програма «Развитие на човешките ресурси» на Министерството на труда и социалната политика. Одобрен е проект и е осигурено финансиране за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, съобщават от общината в Кочериново. Ремонтните дейности ще започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79 и е в критично състояние. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, но то не се спазва, съобщава Националното радио. Масово сбиване в ромската махала в Гърмен доведе до ареста на петима души. От полицията в Благоевград съобщават, че инцидентът е от полунощ на 16 юни. На улица извън регулацията се сбиват група млади мъже. В боя бързо се включват и други жители на селото, които са хвърляли камъни и други предмети. При инцидента са счупени задното стъкло на лек автомобил и стъклопакет на къща. За случая уведомена компетентната прокуратура, работата продължава. Регионалната библиотека Еммануил Поп Димитров в Кюстендил започна традиционната си лятна програма под надслов «Лято е лава в библиотеката». Инициативата е специално разработена за деца на възраст от 6 до 10 години и включва поредица от разнообразни занимания, свързани с литература, приложно изкуство, наука и кинопрожекции. От Кюстендил по темата Ангел Павлов.
2: Месец юни в културната институция е изцяло посветен на голямото лятно четене. В детски отдел на библиотеката вече са осигурени всички заглавия от задължителната и препоръчителната училищна литература за учениците, както и голям избор от нови художествени книги за свободното време. Успоредно с четенето през целия месец се организират разнообразни образователни и творчески ателиета.

0: участниците. Основната цел на кампанията на библиотеката в Кюстендил е изграждането и насърчаването на трайни читателски навици у децата още от най-ранна възраст. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: А млади таланти от цялата страна превръщат Благоевград в цена на театралното изкуство по време на 13-то издание на театралния фестивал Талантино. В рамките на 3 дни от 19 до 21 юни участниците ще представят общо 25 спектакъла. Времето днес на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, както и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-запад, а максималните температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11, още новини в следващата ни емисия, точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате,

0: Без дебати депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Днес е националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. С оценката се кандидатства за прием в гимназия. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Лидерите на страните от G7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украйна, включително нейната териториална цялост. Останете с нас! Депутатите замразиха заплатите си, като премахнаха механизма за автоматичното им преизчисляване на всеки 3 месеца. Вместо това, възнагражденията на народните представители ще бъдат фиксирани на базата на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор, според данните на националната статистика за март тази година. Това на практика означава 4236 евро месечно. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него, замразяването на възнаграждение на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи.
2: Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имало решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
1: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините, Даниел Инков.
0: Около 55 000 седмокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Изпитът започна в 9 часа и с продължителност близо 3 астрономически часа. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Изпитът е с продължителност 90 минути и се проведе в над 1000 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
3: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, 1 с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Възпитаници на столичното 7-мо средно училище Свети седмочисленици пред Хоризонт.
4: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
5: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
6: Ходя на частни цяла година и очаквам добър резултат на неделото.
5: И аз така.
3: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали и на днешното външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Също днес е и изпитът по български език и литература в 10-ти клас. Той започна в 8 часа и продължи 90 минути. В петък седмокласниците и десетокласниците предстои да се явят на външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините, Андрей Борисов.
0: Правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
7: По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола.
8: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него

0: отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
1: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
0: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: От агенцията по храните съобщават, че и 13-тият кораб с слънчоглед от Аржентина, който акостира у нас, е с пестициди над нормата. Както при предишните доставки, превишението е при веществата делтаметрин и мелатион, а стойностите са няколко пъти над допустимото. Резултатите от анализа на пробите показват наличие на олово, кадмий и никел, но отчетените количества са под пределно допустимите концентрации. Корабът превозва близо 35 000 тона слънчоглед. По данни на вносителя, след като бъде преработен, слънчогледът ще напусне пределите на Европейския съюз. Регионалната екологична инспекция отново влезе на проверка в завода за преработка на дървесина на Кроношпан България във Велико Търново. След решение на Върховния административен съд, дружеството отново пусна запечатаната в началото на годината производствена линия за плоскости от дървени частици. От ръководството на компанията заявяват, че производството им е безопасно и се заканиха да съдят всеки, който ги клевети. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: След съдебното решение, заводът вече работи на пълен капацитет, но има да изпълнява екологични предписания, посочи за Националното радио Ваня Дикова от РИОСВ, която пломбира замърсяващата инсталация в началото на тази година.
4: По отношение на предприетите мерки за подобряване работата на пречиствателните съоръжения, те имат да представят допълнителна информация при нас.
3: Производственият директор Радован Цаха увери, че възобновеното производство на линията за ПДЧ е безопасно за работниците и гражданите.
5: Всичко било проверено, отремонтирано и няма никаква опасност за здраве на население Велико Търново.
3: За 20 милиона евро предстои надграждане на пречиствателните системи. Принудителното спиране на основното производство доведе до големи загуби, посочи пред общественото радио Асен Ников от управата на Кроношпан България.
6: Загубите са в милиони, то не са само за нас, за цялата индустрия.
3: Ще водите ли дело срещу държавата за пропуснати ползи?
6: Нямаме решение по този въпрос, но имаме решение по друг. Всичките, които ни клеветят неправомерно, ще бъдат преследвани със закона.
3: Същевременно кметът на Велико Търново Даниел Панов предупреди, че градът няма да търпи нови обгазявания и замърсяване на въздуха от завода. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: От 1 август в Пловдив ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Резултатите ще излизат в рамките на 2-3 дни, обяви директорът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов.
7: След като повече от 3 години не беше свършено абсолютно нищо в тази връзка, днес заявявам, че към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателния резултат. По отношение на тестовете за наркотици, това, което мога да кажа, е, че Министерството е на етап да извърши анализ и съответно да се издобие и да въведе в експлоатация нов тип полеви тестове с по-висока степен на достоверност на резултатите,
2: каза комисар Васил Костадинов. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия прекрати процедурата за избор на титулярен на ръководител на Националната следствена служба. Позицията се овакънти след оставката на Борислав Сарафов като шеф на Националното следствие и заместник главен прокурор по разследването. В момента съдебните кадровици обсъждат кого да сложат временно на поста. От Висшия съдебен съвет сега включваме пряко репортера Силвия Великова. Добър ден!
8: Добър ден, очаквам провал на процедурата, тъй като още при откриването и членовете на прокурорската колегия декларираха, че няма да номинират, защото са с отдавна изтекал мандат. Предложение не направи време на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Степанова. Що се отнася до това, кой временно ще ръководи Националната следствена служба и там Стефанова не номинира. Така че се пристъпи към една необичайна процедура. Бяха отправени питания, покана към всички следователи от Националната следствена служба. Петима дадоха съгласието си, но само две имена бяха коментирани от съдебните кадровици. Йордан Стоев подкрепи бившия заместник директор на Националната следствена служба по времето на Иван Гешев, Ясен Тодоров, като акцентира на административния му опит и че може

0: и в работата си буквално в движение. Кирджана Мутафова, Калина Чъкънова и подкрепиха Мариан Маринов, който пък е най-старши сред кандидатите. Подкрепа за него даде формално Евгений Иванов, както след това и Стефан Петров, който е представител на следователите в прокурорската колегия. След гласуване Ясен Тодоров събора 2 гласа, а Мариан Маринов, говорител на в момента на Националната спецна служба, 6 гласа. Така че той временно поема функциите, изпълняващ длъжността на директора на Националното следствие, като ще остане на този пост до избора на титуляр, който пък ще се случи след като депутатите приемат промените в закона на съдебната власт, изберат нов виш съдебен съвет и бъде обновен той. Прозвуча разочарование от страна на членовете на прокурорската колегия, че са били принудени да влязат в тази процедура и че нито един от заместниците на Борислав Сарафов не е приел да поеме поста временно. Имаше призив към Мариан Маринов, ако прецени да предприеме тяхната смяна, защото видимо не се очаква те да работят в екип с него.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите уточняват, че в неделя 21 юни ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония – Гюешево-Девебаир, Станке-Лисичково-Делчево и Златарево-Ново село. Още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Протестът ще е срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка. Организатори със сдруженията Куберова Воин и Фондация Македония призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11 и 13 часа. Според организаторите, протестът е съгласуван с българските власти и цели да изпрати послание към правителството в Скопие заради случаите, които те определят като преследване на хора с българско самосъзнание, палежи, нападения и съдебни дела срещу българи в Север на Македония. В призива за участие се посочват имената на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Любчо Георгиевски от Битоля, като примери за хора, които са станали жертва на репресии в последните месеци. Напрежението ескалира след подпалването на автомобилите на българското дипломатическо представителство в Скопие. Организаторите подчертават, че не целят продължително затваряне на границата и затова са избрали символична двучасова блокада, която според тях да покаже обществената подкрепа за българската общност в Северна Македония. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишния гражданин на Северна Македония, арестуван за палежа на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни. Той е признал, че е извършил престъплението и може да получи присъда лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години. Подробности от Михаилина Димитрова.
3: Образувано е наказателно производство по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Според изнесените данни, за подозреният е пристигнал на 15 юни около обяд в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията до българското посолство, пресякал е улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила. Залял ги е с бензин и е подпалил с запалка. Веднага след пламването на пожара е напуснал мястото. По време на разследването са събрани веществени доказателства, а за подозреният е признал, че извършил престъплението. Българските евродепутати категорично осъдиха този акт на снощния дебат в Европейския парламент в Страсбург. Той предшестваше днешното гласуване там на докладите за напредъка на 7 кандидатки за членство в Европейския съюз. В доклада за Северна Македония тя е призована да се фокусира върху подобряването на върховенството на закона, съдебните реформи и борбата срещу корупцията. Евродепутатите изразяват съжаление от липсата на напредък за страната от миналата година. За новините Михаилина Димитрова.
1: България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава изданието Политико, като се позовава на двама дипломати. Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни. Очакванията са той да бъде прият до края на месец юли. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде вкаран руският патриарх Кирил, като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу руския патриарх, София беше сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери. Фокус на тридневната среща на върха на G7 във Франция е сделката на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Иран и усилията за

0: оказване на натиск върху Русия за постигане на мир с Украйна. В последния ден на форума ще бъдат обсъдени рисковете за сигурността, породени от изкуствения интелект и социалните медии, информира редакторът Елизабет Гогова.
1: Лидерите на страните от G7 заявиха в съвместно изявление, че са единни в подкрепата за Украйна, включително нейната териториална цялост, и се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика. Отделно лидерите приветстваха и споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Вниманието на лидерите ще бъде насочено днес към критичните минерали и глобалните икономически дисбаланси. По време на обяд лидерите на G7 ще обсъдят и изкуствения интелект, включително отговорността на ботовете и агентите и как изкуственият интелект представя кое е истина и кое не. Очаква се да присъстват и основателят на OpenAI Сам Алтман и главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей. За новините Елизабет Гогова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа за защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити, аржентинските футболисти победиха с 3-0 тима на Алжир. Хет-трик на Лионел Меси при 6-тото му участие на световни първенства. С трите си гола Меси се изравни с Мирослав Клозе на върха в гол майстор листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения. Във втората среща от тази група Австрия победи Йордания с 3-1, а в мачовете от първия кръг в девета група Франция надигра Сенегал с 3-1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4-1, 2 попадения на Холанд. Програмата тази вечер предлага две срещи. От 20 часа в 11-та група в Хюстън, Португалия срещу Демократична република Конго, и от 23 часа в 12-та група в Арлингтън, Англия срещу Хърватия. Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщава FIFA. Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете. Шампионът на Англия Арсенал е поредният престижен клуб с интерес към Игор Тиаго, съобщава Таймс. Бившият нападател на Лудогорец и национал на Бразилия направи много силен сезон за Брентфорд, в който реализира 22 гола за първенството. Вече имаше информации, че той е набелязан още от Челси, Манчестър Юнайтед и Милан. В Ньон ще бъде теглен жребият за втория предварителен кръг на трите континентални турнири по футбол. Между 13 и 15 часа в Шампионската лига Левски ще научи евентуалния си съперник, ако победи тима на босненския борец Баня Лука. В Лига Европа ЦСКА вече като непоставен също ще научи втория си съперник, ако преодолее ирландския Дери Сити. Първите си съперници ще научат ЦСКА 1948 и Лудогорец в турнира Лига на конференциите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час на Югозападна и Централна Южна България облачността е значителна. На места в планините там има валежи и се развиват гърмотевични бури. В останалите райони от страната е предимно слънчево. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре, преди обяд, отново ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони от Южна България, видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развиват купеста

0: Гората и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават преваждащите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Без дебати депутатите замразиха заплатите си. Днес е националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. С оценката се кандидатства за прием в гимназия. Протести ще затворят в неделя граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание там. Лидерите на държавите от Г7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украина, включително нейната териториална цялост. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Очаквайте.
0: Новата платформа на сметка.eu вече е активна. С какво е полезна на потребителите? И какъв беше интересът към традиционни български консервирани продукти, които участваха в престижния кулинарен форум Варшав Food Expo 2026? Това са акцентите, които ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В Замеделския час ще разберем защо някои от българските тютюнопроизводители не успяха да участват в публичната дискусия, посветена на промените в тютюновата директива на Европейския съюз. Ще научим и защо не трябва да докосваме новородени диви животни, когато сме сред природата. След обеда на 17 юни чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: и предвидим подход, съобразен с общата политика по доходите в публичния сектор. Основната прокуратура в Скопие е образувала наказателно производство срещу 44-годишен жител на Скопие, заподозрян в създаване на обща опасност по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония във връзка с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. Според Наказателния кодекс, извършителят може да получи наказание лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години. Вандализъм или политическо послание за нетърпимост към България, така се тълкува акта с палежа, каза в ефира на Радио Благоевград журналистът от Република Северна Македония Владо Перев.
1: Става дума за един систем и една поредица от инциденти срещу българската общност въобще в Македония и България. Това не са само инциденти срещу българската държава или дипломация. И това са инциденти, в които се вършат атаки, които минават безнаказано. Почти всичките медии, кои се под капата на държавата, е ангажирано в начало на своето действие како антибългарска пропаганда. От рано утро до късно навечер, усите предавания, документални емисии, актуални емисии.
0: Журналистът от Република Северна Македония Владо Перев. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите уточняват, че в неделя, 21 юни, ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония – Гюешево, Деве Баир, Станке-Лисичково, Делчево и Златарево, Ново село. Протестът е срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка. Организатори от сдруженията Куберов Войн и Фондация Македония призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11 и 13 часа. Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на споразумението с Съединените щати, това съобщи високопоставен американски източник пред Reuters. Единственото условие е Иран да спазва всички ангажименти, поети в меморандума, като пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и отказ от ядрено оръжие. Надеждите, че протокът ще бъде отворен, доведоха до нов 5% спад на цените на петрола, който в момента се търгува на цена около 80 долара за барел. Това е най-ниското ниво от 3 месеца насам. Според международния анализатор Мариан Карагьозов, подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран е грандиозна победа за Иран, а дефицитът на петрол ще продължи още няколко месеца.
2: Всъщност за периода, в който Ормузкият проток беше затворен, това означава минус грубо 15 милиона барела на световния пазар на петрол, което означава, че ние трябва да умножим 15 милиона барела по броя дни, което означава, че се е натрупал един сериозен дефицит, който трябва да бъде компенсиран в следващите месеци. А това е грандиозна победа за Иран, защото преди войната изобщо никой не говореше за каквато и да е възможност за вдигане на санкциите. Иран не предприема някакви радикални отстъпки. Той се задължава да не разработва ядрено оръжие. Ако споразумението бъде финализирано в този му вариант, това би било абсолютен крах за израелски премиер Нетаняху.
0: Международният анализатор Мариан Карагьозов. Областният управител Васил Трендафилов и заместник областният управител Али Хатип днес проведоха среща с районния мюфтия Осман Кутрев, секретаря на районното мюфтийство Ибрахим Мутаджиков и директора Вакхъфи Мустафа Зайков. Районният мюфтия Кутрев представи основните дейности и инициативи на районното мюфтийство, като изрази своята сърдечна благодарност за добрата работа с областната администрация през годините. От своя страна, областният управител Васил Трендафилов каза, че ще работи за поддържането на атмосфера на разбирателство и уважение между различните религиозни общности в региона. Той отбеляза, че Благоевградска област е пример за мирно съжителство и взаимна толерантност, които трябва да бъдат съхранявани и насърчавани. В края на разговора Осман Кутрев подари на Васил Трендафилов превод на свещения Коран. Това е първата среща на областният управител с

0: След встъпването му в длъжност с духовния водач на мюсюлманите в областта. Около 30% от площа на България е застрашена от опустиняване. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград климатологът и дългогодишен преподавател в Югозападния университет Емил Гачев. Той допълни, че основните проблемни райони са на югоизток и североизток. 17 юни е световен ден срещу засушаването.
1: Един аспект на проблема това са промените в климата, които стават тенденции към засушаване през летния, през топлото полугодие с акцент върху летния сезон. От тази гледна точка имаме риск от засилване на ветровата, а и на водната ерозия през този сезон, което ще бъде дългосрочна тенденция. И от друга страна, разбира се, това е нерационалното и неоптимално, бих казал, използване на земеделската земя, тъй като земеделската земя е тази, която е де-факто застрашена от опустиняване.
0: Климатологът и дългогодишен преподавател в Югозападния университет Емил Гачев. Около 55 000 седмокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Изпитът започна в 9 часа и беше с продължителност близо 3 астрономически часа. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Изпитът беше с продължителност 90 минути и се проведе в повече от 1000 училища в цялата страна. Времето утре преди обяд ще бъде слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнините от Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Очакваните максимални температури за утре предимно между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. 17-я юнски ден. Се радваме неприятно. Поне в Благоевград не много слънчево, не много горещо време. Все пак предстои настъпването на астрономическото лято тази неделя, 21 юни. Но пък усещането, че вече сме в предгръдките на този хубав сезон, лятото е все по-осезателно. Затова, разбира се, и летните сюжети ще присъстват все по-често в предаванията ни, без да пропускаме и важните делови теми от живота около нас. Част от тях продължават да са свързани с потребителските ни тревоги около цените на храните, които, слава Богу, започват да се нормализират, поне що се отнася до сезонните плодове и зеленчуци. Как да разберем в кои търговски обекти цените на храните са по-достъпни и приемливи? Отговорът на този въпрос очаквайте след малко в потребителската рубрика по радио Благоевград. Ето и останалите сюжети, които ще коментираме във времето до 16 часа. След малко ще ви разкажем за новата онлайн платформа на сметка.eu, която вече е активна. С какво е полезен за потребителите този нов инструмент за сравняване цените на храните, ще научим от разговора с Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, чието експерти разработиха тази платформа. В Кюстендил бе открит официално нов пазар, какво представлява тържището и доколко ще бъде удобно за търговците и потребителите, ще научим от материала на кореспондента ни Ангел Павлов. В земеделската рубрика след 14 часа ще разберем защо част от българските тютюнопроизводители не успяха да участват в публичната консултация относно промените в тютюневата директива на Европейския съюз, която се проведе на 15 юни, и какви биха били последствията за сектор тютюн, ако тези промени влязат в сила. По темата ще разговарям с Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България. Освен това, ще ви разкажем и за големи интерес към българските консервирани храни, които спечелиха вниманието на публиката на международното изложение Варшав Food Expo 2026. Очаквайте разговор с Антуанета Божинова, организационен секретар на асоциация Традиционни български консерви. В последния час на предаването в рубриката Ние и животните ще научим как днес в Народното събрание бяха внесени смотокар.

150 000 подписа срещу отглеждането на телета в клетки. За нестандартната акция ще включим по телефона Стефан Димитров от Сдружение Невидими животни, които организираха това събитие. А защо не трябва да докосваме малките сърнички и други новородени диви животни, когато се разхождаме в гората или сме сред природата, желанието да ги спасим в кавички? За това ще поговорим с инженер Петко Ангелов, началник отдел опазване на горските територии, ловно стопанство в Югозападното държавно предприятие, което разпространи тези дни апел към гражданите заради зачестилите сигнали за подобни случаи. Това са сюжетите, които ви предлагаме в 3-часовата ни следобедна среща в днешния 17 юни. Вече работим в екип с звукорежисьор Александър Младенов. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятен следобед и приятно слушане с Радио Благоевград.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Темата за цените на храните и опитите те да бъдат овладени остава актуална. И тук е мястото да споделим новината, че вече е активна новата онлайн платформа на сметка.eu, която е създадена от експертите към Асоциация Активни потребители. Основната и цел е да се сравняват цените на основни хранителни продукти в различни градове и в различни търговски обекти в страната. Как точно функционира тази платформа и как можем да я използваме? Попитах Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, който най-напред обяснява защо бе създадена тя.
2: За да може хората да сравняват по-лесно цените в различните търговски обекти и да намират най-изгодното за тях. Или ако трябва да са недипломатични, за да направи това, което портала колко струване направи. Припомням държавния портал, който беше създаден през октомври миналата година, всъщност трябваше да показва на хората къде да пазаруват изгодно. Това не се случи, за съжаление, казвам го като данокоплатец. И ние просто решихме, че може би трябва да направим нещо по-различно, използвайки отворените данни от портала колко струва. Защото припомням, миналата година през лятото законодателството въведе едно задължение на търговците.

0: гостите да си изпращат цените в електронен формат, всяка сутрин до 7 часа. След това държавата да направи един портал, който да позволява на хората да сравняват цените и да пазаруват по-изгодно, по-умно. И по този начин идеята беше ние като потребители да натискаме цените надолу, защото когато виждаме, че един продукт е на по-добра цена в един търговец, ние отиваме при него. При другия търговец, конкурента, никой не ходи. И той се принуждава също да свали цените, защото иначе няма да продава. И така работи идеята за познаване на цените. Защото иначе не можем да обикаляме всеки ден през няколко магазина и след това да се върнем в първия, защото там е било най-изгодно. Нали? Разбирате, че хората просто купуват на цени, които са им предложени. Затова направихме платформата и надявам се да имаме достатъчно време тя да се така популяризира. Защото, съжаление, народните представители, знаете, с последните поправки първо предложиха да продължи това предоставяне на цените, вече в закона за потребителите, а не за въвеждане на еврото. На второ четене решиха да задължат само търговците с оборот над 25 милиона, т.е. по-големите вериги. Аз обаче вярвам, че много вериги сами доброволно ще си дават цените, защото по-добре да си в платформата, отколкото да не си никъде.
1: Добре, господин Николов, изглежда наистина интересно и полезно, но ето за да обясним на нашите слушатели и потребители как могат да използват платформата, къде се намира тя и всъщност какво е по-различна от ето тази, за която говорихте преди малко, от известните до сега платформи, така да кажем.
0: Ами сега, първо всички цени са със своите имена, както на самия продукт, така и на търговеца. За съжаление, в платформата колко струва, там много трудно може да видите за кое точно кисело мляко става дума или за кое сирене и така нататък, защото цените бяха дадени по-скоро анонимно и някакси така по-общо. При нас има няколко функционалности, които би трябвало да бъдат много полезни. Едната от тях е да си направите кошница. Когато си, да кажем, сложите в кошницата 10, 15, 20 продукта, вие ще можете да сравнявате целите кошници при отделните търговци. Преди това, вие си избирате град, да кажем в случая в самото начало избирате си Благоевград, след това вътре ще видите търговците, които са, или по-скоро цените за Благоевград, защото при големите вериги цените са различни от град на град. И може да си изберете само тези магазини, които да кажем харесвате или които са близо до вас, за да не ви се пълни резултата с 15-20 кошници, а по-скоро може да си сравнявате само 3 или 4 търговски обекта. Това е въпрос на преценка. Когато си сравните цялата кошница, вече знаете, няма да може да сте привлечени само от промоция на ябълки, да речеме, и да отидете в даден търговец, уж да си купите ябълки изгодно, обаче да излезете с цяла количка с 20 продукта. Вие ще знаете приблизително цялата кошница на каква цена ще ви струва. След това има функция за следене на намаления и на промоции. Всеки, който си направи регистрация, може да следи до 5 продукта и всъщност всеки ден, когато се появи намаление на даден продукт, ще дам пример с кафе, да речеме, аз купувам кафе на зърна, 1 килограм, защото имам такава кафе машина. И то е много скъпо. В момента, знаете, и на световните пазари кафето е много скъпо. И при него, когато има промоция, човек може да спести буквално 10-15 евро само от една покупка на кафе, което това е нещо, което не купуваме всеки ден. По-скоро веднъж на 2-3 месеца. И затова знанието за появила се промоция е много важно за мен. И аз, когато си, да кажем, регистрирам 5 продукта, които искам да следя, ще получа имейл автоматичен от системата, когато се появи промоция или намаление. Съответно ще знам, че днеска мога да мина след работа край магазина и да си купа това кафе и по този начин да скъста пари. Разбира се, има и други особености, може да сравняваме цените между различните марки, ако искате. Самите търговци, вероятно, могат да го използват и да гледат цените на конкурентите си. Т.е. да видят, че ако, да кажем, млякото на другия производител е на по-ниска цена, да си помисля за следващата седмица дали да не намаля и аз цените. И така по този начин ние вярваме, че ще помогнем на пазара да предлага по-изгодни и по-изгодни цени. Това е смисъла на конкуренцията и ние твърдо вярваме, че най-добрата защита на потребителите е истинската конкуренция.
1: Наистина изглежда много полезна тази онлайн платформа. Да споделим и това, че тя е абсолютно безплатна, но къде можем да открием, господин Николов?
0: На сметка

0: www.slato.eu. Ако не, най-лесно и през нашата интернет страница. Ако твори човек активни потребители, да, да, деца казва и да не помните, само пишете активни потребители, намирате нашата страница, отваряте и най-отгоре ще видите, нали, първото нещо или първата новина е линка към платформата. Това си е наше приложение, което създадахме отделно от сайта, защото на сайта буквално няма място къде да го сместим.
1: Имате много информация, обаче чета, че има отделна система за лекарства.
0: Да, разделихме ги, защото ако си направите кошница, която сложите, да кажем, олио, рис, хляб и лекарство някакво, няма да получите адекватно сравнение на кошницата, защото лекарствата се продават в друг тип магазини, в аптеки. И затова показването на цените на лекарствата е разделено, а пък и мисля, че някакси човек трябва да сравнява по-отделно, ако иска да види просто някакви лекарства, да си ги сравни само с тях, а не да ги смесва с хляб и ориз и някакви други храни от първа необходимост.
1: Имате ли обратна връзка вече? Хората посещават ли тази онлайн платформа? Възможно ли е това да се разбере някак?
0: Ами, още ми е рано да кажа, защото не знаем близки. Ние ще започнем, вероятно, да ни се обажат. Сега възможно е да има грешки някъде, неточности, нали? Много разчитаме на хората да ги открият.
1: И да ви сигнализират евентуално, да.
0: За да може да ги поправим, така да ги поправим на време, защото в началото трябва да ви кажа, че общия брой цени, които всеки ден всъщност следим, е 104 или 105 хиляди.
1: Това е много работа.
0: Представите колко много. И тук още веднъж да кажа, че държавата не ни помогна особено, по-скоро пречи, защото на портала колко струва БГ, все още данните, тези, които ние ползваме, се качват в края на деня, в 24 часа на изминалия ден, а те ги получават рано сутринта. И аз призовавам по всички възможни канали фирмата информационно обслужване, която там администрира портала колко струва, да бъде така добра и просто да направи нещо, така че цените да се виждат веднага след като търговеца ги изпрати. Защото иначе всичкото това нещо няма смисъл, ако ще съобщават вчерашни цени. В момента ние сме се умяли да показваме актуални днешни цени, но само на най-големите търговци, които ги публикуват на собствените интернет страници, ги взима от тях. Но всички останали публикуваме с закъснение, а не трябва да е така, просто защото търговците си ги изпращат на време и забавянето става в информационно обслужване. С това много моля, наистина е въпрос на три реда код, който може да се направи за няколко минути да се отстрани този дефект.
1: Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители, разказа за полезността на новата онлайн платформа на сметка.eu, която може да ни помогне да сравняваме цените на основни хранителни продукти в различни търговски обекти в различни градове на страната.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Сега важна информация за жителите и гостите на Кюстендил. Там официално бе открит новият кооперативен пазар. Той се намира на площад 1 май. Площа на тържището е около 500 квадратни метра, а стойността на проекта е 500 000 лева. Особен акцент в обновеното пространство са виниловите пана с фотографии от миналото на пазара и града, предоставени от историка доктор Румен Манов. Архивните снимки разказват историята на едно от най-оживените места в Кюстендил и съхраняват памета за поколения производители и търговци. Чуйте още от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Проектът започна в края на 2025 година и днес преобразява облика на зоната, предлагайки съвременна покрита база за продажба на земеделска продукция. При откриването на новата търговска площ беше отслужен водосвет, а на събитието присъстваха кмета на Кюстендил, народни представители, областни управител, общински съветници и много граждани. Пазарът се връща там, където му е мястото. На фотографиите, поставени тук и дарени от почетния ни съгражданин доктор Румен Манов, може да видите къде е било мястото на пазара някога, каза при откриването кмета на Кюстендил.
3: На фотографиите от среща, които са ни дарени от нашия почетен съгражданин доктор Румен Манов, може да видите точно къде е бил пазара, да видите стари къстрани на Кюстендил, да видите хората по това време, как са организирали пазара, и ние се връщаме към това време. Тогава, когато земята е хранила българския народ, когато тази земя измъкала не от една и две национални кризи, нашия народ и сме отседали и сме пребъдели с времето. Бих искал да благодаря специално на всички общински съветници, които подкрепиха капиталните разходи, за да може да построим това прекрасно съоръжение, за да може нашите таби, дядовци, роднини, приятели, които с ръцете си изкарват своя хляб, да могат да имат достойно място, където предлагат своята продукция. Защото има градове в България, които фестивират и имат пазари, но нямат собствена продукция. А ние, кубошата градина на България, имаме в изобилие прекрасна, вкусна, дологиша продукция, която могат да се съжаляват всички гости на Кюстендил, които идват да си взимат. И затова нашите производители заслужаваха достойно място, където могат да представят своя тръп и да могат, разбира се, да изкарват и добри доходи. В огромни благодарности за всички, които спелюваха да се случи това прекрасно нещо.
2: За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

Обещаваме ви още приятна музика, филмския световет, уважаеми слушатели, но и още интересни акценти. След 14 часа те ще бъдат традиционно на замеделска тематика. Днес в рубриката ще разберем защо част от българските тютюнопроизводители не успяха да участват в публичната консултация, посветена на промените в тютюновата директива на Евросъюза, която се проведе наскоро. Ще коментираме и последствията за сектор тютюн, ако все пак бъдат приети тези промени. Освен това, ще ви разкажем за огромния интерес към традиционни български консервирани храни, които участваха в престижен кулинарен форум във Варшава. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа ще ги чуем след 11 минути.

14 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Часове преди Европейския парламент да гласува годишния доклад за Северна Македония, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха писмо до колегите си в Страсбург. 17-те български евродепутати разказват за палежа на двата дипломатически автомобила, паркирани пред българското посолство в Скопие. В писмото се осъждат действията срещу дипломатическото представителство на държава членка на Европейския съюз и се изразява се

0: за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестиции. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност.
1: Радев коментира и внедрената система Sigma. По думите му, тя ще се нарежда с бързи темпове, като целта й е да се сложи край на, цитирам, безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета. Два трамвая се удариха в района на булевардите Александър Стамболийски и Константин Величков в София. Едната машина е излязла от релсите. Няма пострадали при инцидента, съобщават от столичната дирекция на вътрешните работи. Движението на трамваите по линии 8 и 10 е затруднено заради происшествието. Масово сбиване в ромската махала в село Гърмен доведе до ареста на петима души. От полицията в Благоевград съобщават, че инцидентът е от полунощ на 16 юни. На улица извън регулацията се сбиват група млади мъже. В боя бързо се включват и други жители на селото, като са хвърляни камъни и други предмети. При инцидента са счупени задното стъкло на лек автомобил и стъклопакет на къща. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава. Регионалната библиотека Емануил Поп Димитров в Кюстендил започна традиционната си лятна програма под наслов «Лято е, ела в библиотеката». Инициативата е специално разработена за деца на възраст от 6 до 10 години и включва поредица от разнообразни занимания, свързани с литература, приложно изкуство, наука и кино прожекции, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Месец юни в културната институция е изцяло посветен на голямото лятно четене. В детския отдел на библиотеката вече са осигурени всички заглавия от задължителната и препоръчителната училищна литература за учениците, както и голям избор от нови художествени книги за свободното време. Успоредно с четенето през целия месец се организират разнообразни образователни и творчески ателиета. Тези занимания се провеждат с организирани групи след предварителна заявка, като конкретните теми, задачи и игри са изцяло съобразени с възрастта и индивидуалните интереси на участниците. Основната цел на кампанията на библиотеката в Кюстендил е изграждането и насърчаването на трайни читателски навици у децата още от най-ранна възраст. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Националната пътуваща изложба, посветена на украинския скулптор Михайло Парашчук, оставил значима следа в българската архитектурна среда, чрез декоративната украса на редица емблематични обществени сгради, ще гостува в Перник. Откриването е днес от 17 часа в галерия Кракра. Тя ще остане в града до 14 юли. Елена Тамакярска с подробности.
3: Експозицията заглавена «Штрихи от творчеството на Михайло Парашчук в България». Тя включва маслени платна, представящи архитектурни обекти в София, сред които сградите на Софийския университет, Народния театър Иван Вазов, Канцеларията на Народното събрание и Националната библиотека, по чието фасади е работил Парашчук. Посетителите ще могат да разгледат и акварелни творби, пресъздаващи архитектурни детайли от неговото творчество в Руса, Бургас, Перник и Кърджали. Откриването на изложбата съпътствано с лекция на тема «Участието на украинския скулптор Михайло Парашчук в декоративната визия на Двореца на културата в Перник». Инициативата е на архитект Юлия Красовска от Фондация архитектура и изкуство Бургас, която е автор и ръководител на проекта. Това е втората изложба, посветена на Михайло Парашчук в Перник. Миналата година беше представена фотографска изложба за украинския скулптор, живял и творил в България от пристигането си през 1920 до смъртта си през 1963 година. От Перник, Елена Тамакярска.
1: И времето. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. С прогнозата за времето завършиха новините в 2 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме във втория част на предаването Сюжети от деня по радио Благоевград. Сряда след обед, знаете, уважаеми слушатели, това е традиционното време за земеделски теми. Днес една от тях касае тютюнопроизводителите. След малко в предаването ще разберем защо част от родните тютюнопроизводители не успяха да участват в публичната консултация, проведена на 15 юни, относно промените в тютюневата директива на Европейския съюз. По темата ще разговарям с Светан Филип, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България, който изпрати видеообращение до Брюксел с настояване при приемането на тези промени да се вземе предвид мнението на българските тютюнопроизводители. Освен това, ще ви разкажем и за огромния интерес към традиционни български консервирани храни, които участваха в международното изложение Варшав Food Expo 2026. Очаквайте интервю с Антуанета Божинова, организационен секретар в асоциация традиционни български консерви. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
5: За 15 юни бе насрочена публична консултация относно промените на тютюновата директива на Евросъюза. В нея можеха да участват тютюнопроизводители от всички европейски тютюнопроизводителни райони, сред които, разбира се, и България. Поради редица затруднения обаче, част от българските тютюнопроизводители не успяха да участват директно в обсъждането. Затова браншовата национална асоциация на тютюнопроизводителите в България над 2010 изпрати до европейските лидери видеообращение от името на над 8300 регистрирани в регистъра за 2025-26 година земеделски стопани. Това обращение бе направено лично от председателя на организацията господин Цветан Филев, с когото ще поговорим сега по тази тема. Най-напред, добър ден, господин Филев.
6: Здравейте.
5: Идеята на публичната консултация бе да се отправят послания от страна на тютюнопроизводителите, за да може техният глас да бъде чут преди да се направят нормативни промени, причиняващи дискриминационни, между другото, щети, социални, икономически, демографски в големите тютюнопроизводителни региони, сред които е и България в Евросъюза. Защо беше толкова важно това публично обсъждане, тази публична консултация по-точно, и защо не всички български тютюнопроизводители можаха да вземат участие лично в него, та трябваше вие да говорите от тяхно име. Дали се чуваме добре?
6: Аз чувам много добре. Вие?
5: Да, понеже влизаха някакви

0: гласове, докато изчитах въпроса. Слушам ви.
1: Защото съм в момента в Краков, утре имаме изпълнителен комитет на Европейска асоциация на тютюнопроизводителите УНИТАП и днес имаме подготвителни две срещи такива. Една от темите, които коментираме и по която работим заедно с европейските ни колеги, е наистина публичната консултация относно предстоящи промени в тютюневата директива. Искам да кажа само нещо, да ви допълня. Освен това, което вие казахте, тя публичната консултация, в нея могат да участват всички европейски граждани на целия Европейски съюз, независимо дали са тютюнопроизводители, да са земеделци или редови граждани на Съюза. Идеята е да се чуе гласа на гражданите, какво мислят по тези административни бъдещи промени спрямо един сектор, който в над 10 държави в Европейския съюз дава поминък, прехрана на над 40 000 семейства на законно регистрирани земеделски стопани в рамките на Съюза. Както ви отбелязахте, в България те вече за 2026 година са над 8500, защото приключи и регистъра за 2026 година. Тази година в сравнение с предходната, в регистър на тютюнопроизводители в България има регистрирани 8568 с 216 повече тютюнопроизводители.
0: От миналата година, да.
1: От миналата, точно така. Идеята на тази публична консултация е гражданите да дават мнения, становища относно тези въпросни промени в тютюневата директива. И ние направихме това видеообращение, защото в България нашите земеделски стопани, основно тютюнопроизводителите по-точно,

0: Нямат профили, нямат имейли, не са част от социалните мрежи и няма, така почувстваха затруднение по отношение как да участват в публичната консултация и техния глас да бъде чут.
1: Която е онлайн, нали така? Да.
0: Това е онлайн, те трябва да имат дигитални умения.
1: И устройство. Мога
0: да ви, да. Мога да, и устройство и всичко. Мога да ви кажа, не само земеделските стопани, в частност тютюнопроизводителите, голяма част от гражданите на Европейския съюз срещнаха невероятни проблеми, за да участват в публичната консултация и това лишава голяма част от тях техния глас да бъде чут. Затова направихме това видеообращение, нали, от името на НАТО. 8500, казвам го за втори път.
1: Вече да, са толкова.
0: Земеделски стопани в България.
1: Регистрирани.
0: Регистрирани законно, тютюно производители. Идеята да бъде техния глас чут е, когато се правят промени административни, в случая за тютюневата директива, да се отчетат всички национални специфики и по-скоро спецификите в тютюнопроизводителните региони, в които се извършва тютюнопроизводството и се полага труд от тези трудолюбиви хора, тютюнопроизводителите, като такава е ситуацията и при другите наши колеги от другите бранши, от другите сектори.
1: Да, как конкретно на българските тютюнопроизводители биха се отразили тези промени в тютюновата директива, господин Филев, защото чували сме за някои и от тях, но конкретно за българските условия, за родните тютюнопроизводители, какви биха били щетите?
0: Непосилни за тях административни допълнителни тежести, влошаване на икономическата среда. Всъщност тези промени касаят преди всичко, или в болшинството си от промените, рестрикции спрямо тютюневите изделия, сегашните и новите такива нагреваеми тютюневи изделия, с повишаване на акцизни ставки върху акциза, с който се налагат тютюневите изделия, други подобни административни тежести, като забрана на реклама за продажба на тютюневи изделия прилагайки тези рестрикции спрямо тютюневите изделия, няма да пострадат само самите тютюневи изделия, а цялата верига на доставки в сектор тютюн. От семенчето на тютюна, който ние отглеждаме, през тютюнопроизводителите, които целогодишно отглеждат тютюн и търсят най-добрите пазари за тютюневата суровина, чрез продажбата на която самите те се изхранват, поддържат семейните бюджети на семействата на хиляди заети в тютюнопроизводството земеделски стопани от България, от Европейския съюз, през дистрибуторите, през търговците, през преработвателите на суровия тютюн, после и на производителите на тютюневи изделия. Така че, когато едно звено бива ударено, говоря на жаргон, да бъда по-правилно разбран и директен, страда цялата верига на доставки в сектор тютюн. Рано или късно, до 1-2 години, рефлектира по всичките звена рестрикцията спрямо един сегмент от веригата на доставки в бранша.
1: Да, разбрах ви. И както споменахте, разбираме, че на утрешния изпълнителен комитет на УНИТАП, който ще се проведе в Краков, Полша, където и вие в момента се намирате, господин Филев, освен на този форум, как и по какви начини, по какви действия от тук нататък ще направите така, че да бъдат защитени не само българските, европейските тютюнопроизводители от тези рестрикции в тютюновата директива? Какво следва от тук нататък?
0: Ние всъщност това го правим, откакто сме създали и сме се регистрирали като браншови организации на национално ниво, на първо место, после като европейска в семейството на УНИТАП, заедно в комуникация с Европейската асоциация на преработвателите на суров тютюн ФЕТРАТАП, така че ние не сме спирали като действия. Това, което може от тук нататък да се направи, да продължаваме да бъдем така, все така бдителни, организирани, заедно да продължаваме да полагаме същите обединени усилия, за да предпазим целият сектор, но най-вече тютюнопроизводителите, това звено, от рестрикциите, които те ще повлияят върху техния поминък. И както вие го анонсирахте, това е самата истина. Аз смятам вече, че Европейската комисия го се вслуша в нашия глас и го преценява по същия начин, че с такива ограничения, нови административни налагания, без да бъде гласът на сектора, наистина това ще бъде бъдещето за сектор тютюн. Нарушаване на икономическото състояние на сектора, разрушаване икономическата и социална стабилност в сектора по-скоро, наистина, много пъти сме говорили с вас, аз стоя за думите си, такава е работа.

0: но сметката в нашия сектор. Тютюнопроизводителните региони, сме го говорили много пъти, не са много привлекателно място не само за работа, а и за живот. Така че тютюнопроизводството за сега задържа местното население да продължава да работи и да живее в тези специфични за държавите, най-вече и за България региони, където единственият начин на прехрана е тютюнопроизводството, спазвайки всички законодателни механизми, които са наложени спрямо сектора, национални и европейски.
1: Точно така. Много сериозни и социални, икономически и демографски могат да бъдат щетите. Надявам се да не се стига до там. На финала на разговора, който разбира се ще продължим и по тази тема в друго предаване, господин Филев, но ми се ще да споделим не по-маловажно се и това, че сектор тютюн работи активно с Министерството на земеделието и храните за разширяване обхвата на еднодневните трудови договори. Браншът настоява и за запазване на преходната национална помощ, следващата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Какво постигнахте до този момент по тези две важни теми?
0: Не мога да кажа, че от малко повече от един месец, откакто имаме ново ръководство на Министерството на земеделието, имаме вече 4 проведени срещи като сектор лично с министъра на земеделието господин Пламен Абровски, с неговият експертен екип, и смятам, че това, което бяхме до тогава направили с предходни правителства, с предходни ръководства на Министерството на земеделието, сега само можем да направим едно заедно. Да продължаваме да развиваме това, което беше зададено като фундаменти за развитието на земеделието на България, в това число и за тютюнопроизводството. Искам да отворя една скоба, да си позволя, че заедно с Министерството на земеделието направихме така, че позицията на България по отношение на друга директива, която така разклати сектора, това е акцизната директива, насоките, действията на Министерството на земеделието към Министерството на финансите като водещо такова по акцизната директива е и бяха, и вече резултата е такъв, суровият тютюн на листа на тютюнопроизводителите да не попадне в обхвата на акцизната директива и той да бъде обложен с акциз. Това беше края на тютюнопроизводството в България.
1: Да.
0: Затварям скобата, която си позволих да направя като теза, да изразя като сентенция. Наистина с Министерството на земеделието заедно, включително и с Министерството на труда и социалната политика, работим и с останалите бранши от земеделието на България, еднодневните трудови договори да бъдат с разширен обхват. Освен да дават възможност чрез еднодневна наета работна ръка да се прибират суровини, да може да се изпълняват и други операции по полето във всички сектори, като беридба, резидба, окопаване, пръскане, натоварване, не само прибиране на суровина, като берач.
1: Mm-hmm.
0: В това число, тези еднодневни трудови договори, които имаме възможност да разширим обхвата им, да бъдат възможни за сключване и почасово, за 3 часа, за 2 часа, за 1 час, за 8 часа, за извършване на определена само операция. И най-вече, когато успеем, това ни е целта, заедно работим с държавата, мога да кажа спокойно и открито, да се дигитализира този процес и да стават по-лесно, без да усещат административна тежест земеделските производители, които биват наемани, и тези, които наемат работна еднодневна ръка, да сключват бързи договори, те да бъдат работещи без административни утежнения.
1: Разбрах ви, господин.
0: Отношение на дебата за бъдещата обща селско-стопанска политика, ние винаги сме настоявали и ще продължим да го правим.

0: имаме разбиране и работим в една посока и с Министерство на земеделието, да продължи интервенцията преходна национална помощ и през следващия програмен период, а именно през периода 2028-2034 година. И тук не го казвам тази интервенция да бъде функция само за сектор тютюн. Към настоящият момент нашите колеги от секторите овцевътство и козевътство, биволи и говеда също използват този финансов инструмент и ние заедно в общ фронт работим в тази посока, тази интервенция да продължи да съществува с оговорката, че без да се ощетява общият европейски бюджет, единственият финансов инструмент, който има сектор тютюн, ще му даде възможност той да бъде равнопоставен и на останалите браншове на национално ниво, а и като равнопоставеност на останалите наши колеги тютюнопроизводители от рамките на Европейския съюз.
1: Много благодаря за този интересен разговор на господин Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България и президент на двете европейски браншови организации УНИТАП и ЕЛТИ. Утре в Краков, Полша, ще се проведе изпълнителния комитет на УНИТАП. Господин Филев е там. Пожелаваме успех на срещата и въобще във всичките ви бъдещи дейности.
0: Още едно изречение, ако ми позволите. Утре ще вземем решение на изпълнителния комитет на УНИТАП. През месец юли, след един месец, в България да се проведе консултативен съвет по тютюна, на който ще ни гостуват нашите колеги от УНИТАП Европа и заедно с тях, те като гости, ние като членове на консултативния съвет, заедно с нашето Министерство на земеделието, да направим един работещ, ползотворен и резултатен консултативен съвет по тютюна през месец юли.
1: Среща, която предстои, а пък ние ще анонсираме по-подробно в друг наш разговор. Благодаря за този на господин Цветан Филев. Хубав ден от нас, господин Филев.
0: Благодаря за поканата.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Сюжети от деня.
5: От 9 до 11 юни в полската столица Варшава се проведе международното изложение Варшава Food Expo 2026, на което бяха представени традиционни български консервирани храни, които привлякоха вниманието на гости и организатори на събитието. Българското участие беше организирано от Асоциация Традиционни български консерви с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие. За българското участие в този престижен международен форум и за интереса към традиционни български храни, отличаващи се с уникален вкус и с традиции. Сега ще поговорим с Антоанета Божинова, организационен секретар на Асоциация Традиционни български консерви. Здравейте, госпожо Божинова!
6: Здравейте!
5: Много ми е драго, че ще се чуем по този хубав повод, защото разбрахме от така доста публикации в медиите, че за мнозина от посетителите на изложението запознанството с вкуса на българската лютеница, лозови листа или листата от кисело зеле се е превърнало в истинско кулинарно откритие. Такова ли е вашето усещане, вашия извод от изложението, на което присъствахте, и всъщност кажете за този наистина може би голям интерес към българските хранителни продукти, в случая консерви?
6: Първо искам да благодаря на радиото за интереса, който ни демонстрирате всеки път при наше така постижение и съответно инициатива. А доколкото до изложението, да, наистина така беше. За нас полския пазар не е непознат пазар. Ние често ходиме на изложения, до сега сме били в Познан няколко пъти, но на това изложение сме за първи път. И за наша радост, продуктите, които представихме ние, се така получиха завиден интерес и даже бих казала, имаме и лек успех, поне на този етап, ако можем да бъдем скромни, естествено. Основните продукти, които ние решихме, че ще бъдат представени, или по-скоро фирмите искат да представят, това са наистина традиционни за страната ни продукти. Така най-ярките бяха лютеница, типични, не бих казала само български, а по-скоро балкански продукт, това е киселото зеле в неговите разновидности, рязано и съответно на листа, лозов лист. Имаше фирми, които представиха айвар, който е познат в Полша, компот от праскови, компот от череши и други по-малко познати продукти, като лечо, паприкаш, гювеч. Но за нас беше важен интерес и към традиционните български, т.е. лютеница. Нека ние
5: да си се похвалим, че лютеницата си е наша.
6: Съществявали, че лютеницата си е чисто наш национален продукт.
5: Точно.
6: Всички разновидности други са заимствани или от голямата балканска кухня, или просто подобрени някакви други рецепти.
5: Да кажем и това, че българският щанд във Варшава е бил посетен от нейно превъзходителство Маргарита Ганева, посланик на Република България в Полша, и от Николай Костов, съветник в посолството и ръководител на Националното туристическо представителство, които също са се запознали с изложените продукти, разговаряли с представителите на компаниите за

0: възможностите пред българския износ и популяризирането на националната ни кухня в Полша, която, както и вие казахте, не е съвсем непозната. Въобще, доколко изложения като това, госпожо Божинова, са възможност за промотиране на България като кулинарно-туристическа дестинация и не само?
1: Това е основна наша цел. И аз съм изключително благодарна на представителите на

0: властта, че проявиха интерес и бяха при нас на щанда достатъчно дълго, за да поговориме, да обсъдиме и да набележиме някои инициативи, които считаме, че могат да бъдат полезни както на бизнеса, така и на самата ни държава като такава. Много е важно да се разбере, че туризъм без храна трудно се прави. Другото, което е важно, че когато се рекламират хубавите ни наши туристически дестинации, е добре да се рекламира и храната, напитките, традиционните български храни и напитки, които ние можем да предложим на чуждите посетители. За наша радост, господин Костов е един от хората, които определено, смея да кажа, че работи в тази посока и че има различни инициативи. Даже докато бяхме на изложението в Полша, откриха една директна връзка, макар и временна, Бургас, ако не се лъжа, Бургас-Гданск беше връзката, самолетен превоз, който ще осигури по-лесното и повече хора да посетят българското Черноморие. Но България не е само Черноморието, да, лято
1: абсолютно
0: е наистина хубаво, да. Хубаво е, че си говорим за Черноморие, но България се оказва, че където и да се обърнеш, каквото и да погледнеш, представлява интерес за хората, които посещават страната ни отвън, а вече смея да кажа, че и на всички българи това усещане, че България е интересна, България е добре да се опознае, се е върнало и имаме доста и български посетители по места, дори и като селски туризъм, което за мен наистина е едно радващо явление. Доколкото разговорите с госпожа Ганева вървяха така на много, много интересни посоки, предложение, което тепърва ще обсъждаме, било с нашите членове, съответно с възможностите, защото тук е необходимо наистина подкрепата на държавата. Към момента ми се ще да го оставим само като идея, да не го анонсираме чак толкова подробно, защото то е много-много сурово и първо трябва ние като асоциация да си го обсъдиме, да видим дали тази идея би могла да стартира и чак тогава вече ще започнем евентуалните стъпки, за да стане да се реализира. Но пак казвам, изключително съм благодарна на ангажираността, която така показаха нашите държавни хора от посолството в Полша.
1: Форуми като този може би са наистина една възможност за намирането на нови пазари за българските консервни продукти. Говорим специално за тях, за българските традиционни храни, които имат, разбира се, своето място на европейската трапеза. Дали вече има индикации за това? Интерес от бизнеса, полски и не само, за популяризиране и предлагането на тези български храни в търговската мрежа, на трапезата на поляците и на европейците като цяло.
0: С радост искам да споделя, че към момента имаме фирми, които вече продават в Полша.
1: Чудесно.
0: Продават не инцидентни количества, а дългосрочни договори. Там все пак нека не забравяме, че Полша е с над 36 милиона население. Това население на тази държава може да си позволи да опита и при факта, че го хареса, да може да го потребява постоянно, а ние сме готови в рамките на нашите възможности да го доставиме и да бъдем коректни било в качество, било в количество и съответно в срокове. Доколкото като нови пазари, да, всяка дестинация за нас е интересна. Всяка дестинация ще се постараем да бъдем достатъчно коректни и съответно да представим нашите продукти в най-добрата им светлина. И считам, че такъв тип изложения са една прекрасна възможност. И тук е редно да благодаря на Министерството на земеделието за разбирането, че това е формата, с която ние от бизнеса можем да покажем докъде сме достигнали, какви нови продукти сме направили. В пряката комуникация с потребителя, пряката комуникация с дистрибутора, а и ми се ще да споделя нещо интересно, което наблюдавахме на щанда. За наша радост се спираха много шеф-готвачи.
1: Интересно,
0: да, това за нас е една възможност много по-бързо наши продукти да достигнат до крайния потребител. За тях беше много приятна изненадата, че предлагаме печена белена чушка, която не е със силна марина, т.е. е достатъчно подходяща за последващо влагане в техни кулинарни така рецепти. Mm-hmm. Интересно беше и зелевия лист, за който вие споменахте в началото, защото те имат готови ястия, които приготвят с зелеви листа, но вкуса и здравината на

0: хрупкавината, по-скоро на нашия зелев лист, се отличава, поне те така казаха, от този, който може да им предложат други търговци или производители. Интересно също така им беше и лютеницата. Намират я като първоначална така оценка. Много им е интересен набора подправки, които се използват при нас. Те се казва леко по-силни от това, което ние ползваме, но значително интересни и с големи възможности за влагане в техни рецепти и готови ястия. Не само като гарнитура, а влагане в цялата рецепта. Това беше за нас наистина много показателно, че не само ние си мислим, че продукта е хубав, а продукта добре е оценен и интересът първо очакваме да видим дали ще се реализира.
1: Много хубаво е това. Очакваме ние с интерес. Аз обещавам, че в следващ разговор ще поговорим малко повече и за състоянието на българската консервна промишленост. Разбира се, за нейното бъдеще и за продуктите, които се използват, защото това също е много важно. Но ще поговорим за това в друго предаване. На финала на този разговор може би да кажем, че този тридневен форум в Полша за пореден път доказва, госпожо Божинова, че храната е универсален език, а българските консерви могат не само да събудят любопитството на международната публика, но и уверено да намерят своето място на европейската трапеза. Може ли да направим един такъв извод на финала?
0: Ами много ми хареса този извод, че универсален език. Ние го говорим добре универсалния език и мисля, че по начина, по който го предлагаме, може да бъде припознат от всеки и съответно да бъде с марката България във всяки един момент.
1: Така позитивно завършваме този разговор, в който, разбира се, съобщихме хубави новини за българските традиционни продукти, консервирани и не само, разбира се. Благодаря и много успехи на Антоанета Божинова и на нейните колеги. Тя е организационен секретар на Асоциация Традиционни български консерви. Говорихме за признанието на българските консерви по света и в частност в един много престижен кулинарен форум Варшав Food Expo 2026. Благодаря ви за този разговор, госпожо Божинова, до скоро в ефира на Радио Благоевград. Хубав ден ви пожелавам.
0: И аз благодаря и на всички слушатели. Хубав ден желая.
1: Много ви благодаря.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Останете с нас, уважаеми слушатели, защото до края на предаването в 16 часа ви обещавам още интересни срещи по сюжети, които следим през днешния ден и не само, разбира се. След 15 в рубриката ни животните ще научим как днес бяха внесени с мотокар в Народното събрание. Над 150 000 подписи срещу отглеждането на телета в клетки. Ще разберем и защо не трябва да докосваме новородени диви копитни животни и как да реагираме, ако все пак ги срещнем в гората или когато сме сред природата. Но подробностите за всичко това очаквайте след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 7 минути.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов.

0: Около 55 000 седмокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват във формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Те писаха преразказ върху неизучаваната творба задача номер 18 на Христо Раянов, а задачата, която е изисквала формулиране на теза или антитеза, е била от разказа Косачи на Елин Пелин. Ето какво разказаха седмокласници пред репортера ни Андрей Борисов.
1: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
2: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
3: Ходя на частни цяла година и очаквам добър резултат на неделото.
0: Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Десетокласниците разсъждаваха върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов. Депутатите замразиха заплатите си, като премахнаха механизма за автоматичното им преизчисляване на всеки 3 месеца. Вместо това, заплатите на народните представители ще бъдат фиксирани на базата на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор, според данните на Националната статистика.

0: групи.
1: Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.
2: Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имало решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
1: За новините Даниел Инков.
3: Правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното правителствено заседание.
4: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
3: Румен Радев очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки, Сигма, ще се сложи край на ощетяването на бюджета.
4: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени.
3: Думи на премиера Румен Радев. Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов ще ръководи службата до избора на титуляр. Съгласие да я оглавят дадоха петима следователи, но изборът на прокурорската колегия беше между него и Ясен Тодоров. При гласуването Маринов събра 6 гласа, а Тодоров 2. До избора на временен директор на Националното следствие се стигна след като на 27 май изненадващо Борислав Сарафов подаде оставка. Съдебните кадровици откриха процедура за негов заместник, но поради липса на номинации днес я закриха. До избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, националното следствие ще е с временно ръководство, а тъй като директорът му е и заместник главен прокурор по разследването, вакантно остава и тази позиция. Депутатите в Европейския парламент приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текстът, за чието отпадане настояваше докладчикът от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призивът интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. На пряката ни линия сега с още информация е кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова. Добър ден!
5: Добър ден! Отхвърлянето на текста бе подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. За искането на докладчика Вайс съобщи вчера пред Националното радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев, като уточни, че поправката е била внесена заедно с още двама негови колеги, Тейс Ройтен от Прогресивния алианс на социалистите и демократите и Дан Барна от Обнови Европа. По думите на Ковачев, Вайц дори е заплашил, че ще гласува против целия доклад, ако този текст не отпадне. Докладът бе подложен на дебат снощи. Всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда. Някои от тях открито заявиха, че такава страна няма място в Европейския съюз. Дори колегите им Ройтен и Барна не пропуснаха да отбележат, че Северна Македония трябва да направи обещаните конституционни промени. С тях тя трябва да признае българите като държавнотворна нация. Малко преди днешния вот, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. С него 17-те наши представители категорично осъждат палежите и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправянето на извършителите и евентуалните подстрекатели пред правосъдието. От Брюксел Ангелина Пискова.
3: Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите уточняват, че в неделя, 21 юни, ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония – Гюешево-Девебаир, Станке-Лисичково-Делчево и Златарево-Ново село. Още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
6: Протестът ще е срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка. Организатори с сдруженията Куберова Воин и Фондация Македония призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11 и 13 часа. Според организаторите, протестът е съгласуван с българските власти и цели да изпрати послание към правителството в Скопие заради случаите, които те определят като преследване на хора с българско самосъзнание, палежи, нападения и съдебни дела срещу българи в Северна

0: Македония. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Междувременно прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишния гражданин на Северна Македония, арестуван за палежа на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни. Той е признал, че е извършил престъплението и може да получи присъда лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години. България се противопоставя на европейски санкции срещу руския патриарх Кирил. Това потвърди преди минути министърът на външните работи Велислава Петрова. Според нея, те са символни и не биха били продуктивни. По-рано днес говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста отказа да коментира разговорите около 21-я санкционен пакет срещу Русия. Въпросът ще бъде обсъден на днешното заседание на постоянните представители на държавите членки. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен документ. По-рано лидерите от G7 приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Тръмп заяви, че ще възобнови бомбардировките на Тиран, ако не му хареса окончателното споразумение за мир. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. По думите му, в меморандума не е упоменато вдигане на американските санкции срещу Иран, като този въпрос ще бъде обсъждан по-късно. В общо изявление, лидерите от G7 приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Русия също изрази подкрепа за меморандума, като руският външен министър Сергей Лавров е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Аракчи. Лавров е подчертал, че всички страни, включително Израел, трябва да спазват договореното прекратяване на огъня. В същото време ливански медии, цитирани от BBC, твърдят, че Израел е нанесъл нови удари срещу две селища в Южен Ливан. От израелската армия не са коментирали информацията, но по-рано заявиха, че продължават да атакуват цели на проиранската групировка Хизбула. За новините Лилия Димитрова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от Ралена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час краткотрайни валежи с грамотевични бури има на места в югозападна и централна южна България. Температурите в страната са от 22 градуса в Кюстендил до 31 в района на Петрич. В столицата температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. До края на деня, главно над планинските райони от западна и централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и градушки. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Вятърът ще е слаб от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, видимостта за кратко ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От днес до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е спряно движението в платното за Пловдив от 16 до 19 километър на магистрала Марица. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. На магистрала Тракия в Софийска област между 33 и 39 км превозните средства преминават двупосочно в платното за София. За ремонт е ограничено и движението в посока София от 55 до 60 км на магистрала Тракия, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Чухте емисията новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Мрачно и дъждовно е в момента в Благоевград, но със сигурност в хубавите слънчеви дни някои от вас може би ще решат да организират разходка сред природата, в гората. Ако е така, бъдете внимателни, защото не е изключено точно през този сезон там да се натъкнете на малки копитни диви животни. Сега е периодът на съзряването им. Много е важно, ако видимо няма причина да не се опитваме да ги спасим, т.е. да не ги докосваме, защото така можем да им навредим. Затова мират от Югозападното държавно предприятие. През последните седмици са получени множество сигнали за намерени малки сърнички. Защо не трябва наистина да ги докосваме, ако няма нужда, видима причина за това? Ще ни каже след малко инженер Петко Ангелов, началник отдел опазване на горски територии и ловно стопанство в Югозападното държавно предприятие. Освен това, в рубриката ни животните ще научим как днес преди обед бяха внесени в Народното събрание с мотокар 150 000 подписа от петицията срещу отглеждането на телета в клетки. След малко ще включим по телефона Стефан Димитров от Невидими животни, чиято идеята за тази нестандартна акция. Това са акцентите до края на предаването в 16.

11 часа. Към тях, разбира се, ще прибавим още от музикалния избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Александър Младенов. Аз съм Биляна Славчева.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Ние и животните.
5: 150 000 подписа, събрани в петицията срещу клетките за телета, бяха внесени днес в 10.30 часа с мотокар в Народното събрание. Нестандартната акция бе организирана от Организацията за защита на животните Невидими животни с искане за постепенно премахване на отглеждането на теленца в единични изолирани.

0: клетки. Петицията по темата получи широка обществена подкрепа и беше обсъждана в преходни състави на Народното събрание. Нека да припомня, че през 2025 година по същата кауза бяха внесени над 110 000 подписа, а Комисията за пряко участие на гражданите изрази единодушна подкрепа за необходимостта от законодателни промени. Поради рекордния си брой, подписите влязоха днес в Народното събрание с помощта на мотокар. Защо точно така бе избран начинът да бъдат внесени тези подписи в парламента и всъщност какво се случи на самата акция? Имаше ли отзвук, имаше ли интерес от страна и на народните представители? За това ще поговорим сега с Стефан Димитров, председател на организацията Невидими животни, който е всъщност инициатор на това атрактивно събитие. Здравейте най-напред, господин Димитров.
1: Привет на вас и на всички, които ми слушат.
0: Може ли все пак да кажем, защо точно с мотокар решихте да внесете в Народното събрание тези 150 000 подписа от петицията срещу клетките за теленца, да не бъдат отглеждани те по този нехуманен начин? Имаше и други, може би, интересни, атрактивни начини, за да бъдат внесени подписите, но вие избрахте точно този. Защо?
1: Ами защото искахме да свършим работа, просто да внесем самите подписи, но в крайна сметка близо 100 кутии с папки с подписи, над 150 000 подписа в страшно много папки, които в крайна сметка, когато го подредихме цялото нещо, стана над 2 метра висока купчина с така кула от кутии с подписи, което нямаше много удобни варианти за пренос. Решихме в крайна сметка, че по този начин може наведнъж всичките подписи, едно копие за Народното събрание, едно за Министерския съвет да транспортираме.
0: Случи се обаче цялото това нещо, нали така, можем да кажем, че с успех внесохте този голям обем от книжа с подписи в Народното събрание?
1: Да. Отнема малко време, така докато се разтоварят, но успяхме в крайна сметка внесохме ги. И бяхме посрещнати също от народни представители, както от опозицията, така и от управляващите.
0: Разкажете повече за това внимание от страна на управляващите и на народни представители, защото е важно дали има смисъл цялата тази акция. Всъщност това е идеята, да провокирате интереса не само на обществото и на медиите, успяхте да го направите наистина, но и на тези, от които зависи искането в петицията да стане реалност.
1: За щастие имаше доста народни представители и от управляващите конкретно, включително заместник-председателя на Комисията по земеделието, Тодор Джиков, също беше там, той даде интервю за медиите и заяви, че действително такава петиция, когато се внася с 150 000 подписа, толкова ясна обществена воля, няма как да не бъде чута. Той каза, че е убеден, че може да се намери така балансирано решение, което както да реши проблема с клетките за телета, така и да не бъде в ущърб на така животновъдните обекти, на производителите, което е и нашата теза и разбиране, че това всъщност е възможност както да се подобри хуманното отношение към животните, да се направи нещо, което да бъде хем добро за животните, хем добро за фермера. И всъщност това подчертах аз пред него, че зад тази кауза се обединяваме както над 150 000 български граждани, както организациите за защита на животните, така и едни от най-големите и представителни развъдни браншови организации в сектора, а също и потребителски организации, ветеринарни лекари, специалисти и експерти. Така че действително една много широка подкрепа от най-различни среди. И действително аз самия съм разговарял с десетки български фермери, които през последните години са премахнали клетките за телета и самите те ми казват, да, наистина, какво се занимавах аз с тези клетки толкова години наред. Откакто махнах клетките, казват, много по-добре се чувстват животните, по-добре се развиват, по-малко заболеваемост има, по-малко смъртност, по-малко работа за самия фермер и в крайна сметка по-добър икономически резултат за неговото стопанство, поради което наблюдаваме всъщност тази тенденция, че все повече български производители и фермери премахват клетките и преминават към свободно групово отглеждане на телетата.

0: Именно защото виждат ползите от това нещо. Има, разбира се, все още тези, които са скептични, които се притесняват, които така не искат все още. Но съм убеден, че с времето просто науката и практиката са толкова ясни и еднозначни, че в крайна сметка те ще видят, че това има полза за самите тях, а в крайна сметка не може прогресът да бъде спиран от едно малцинство, което иска да остане в миналото, защото без напредък няма как нито като държава да просперираме, нито ако щете самия сектор изобщо да върви напред.
1: Да, така е.
0: Без. Така да се правят стъпки напред. И това е една много ясна, очевидна стъпка, която няма сериозен аргумент да не се направи.
1: Mm-hmm. Ние с вас, господин Димитров, сме говорили неведнъж в ефира на Радио Благоевград, защо трябва да бъдат премахнати клетките за отглеждане на теленца, колко остаряла е тази практика от миналото и че въобще, както вие споменахте, няма смисъл и икономически и хуманен това да продължава и в бъдеще, но да припомним, че тази тема вече получи политическа подкрепа в настоящото Народно събрание. 46 народни представители от 6 от петте парламентарни групи заявиха готовност да работят за въвеждане на законодателното решение и механизъм за подпомагане на прехода към отглеждане без клетки, включително и подкрепата беше заявена от името на Прогресивна България, подчертавайки нуждата от осигуряването обаче на финансова подкрепа за този преход. Дали това ще бъде препъни камъка парите, за да се случат нещата, вече след като има и законодателно решение, или може би ще бъде решен този проблем? Дали сте разговаряли по тази тема?
0: Да, разговаряхме по тази тема. Според мен и според народните представители няма да бъде сериозен аргумент против, против каузата, въпроса за парите, тъй като става дума за изключително малко количество сума, която е необходима за тази инвестиция за целия сектор, за цялата страна, от порядъка на няколко милиона евро, които биха могли да се осигурят по най-различни начини, като се започне през еврофондове, през интервенцията за инвестиции, през хуманното отношение, парите за хуманно отношение, би могло да се мисли за държавна помощ, която да подпомогне това финансово. Така че варианти има много.
1: Има, да.
0: И когато се заложи също един разумен преходен период, ще има и предостатъчно време тези варианти да влезнат в употреба. Може дори всички от тях да влезнат в употреба, за да бъде максимално гладък прехода. И отново, при достатъчно дълъг преходен период, не мисля, че това може да бъде сериозен аргумент.
1: Да. Последен въпрос по тази тема, а ние ще я продължим със сигурност. Какво следва от тук нататък? Внесохте подписите от петицията в Народното събрание. Сега какво да очакваме?
0: Нашето очакване към народните представители е те да се възползват от своето право на законодателна инициатива и да предложат нужните законодателни изменения, така че да бъде прекратено клетъчното отглеждане на телета в България, тъй като това е жестокост, която няма място в 21 век.
1: Точно така.
0: И мисля, че българските граждани изключително и достатъчно ясно отправиха това послание днес към Народното събрание с тази петиция, зад която застават с подписите си над 150 хиляди наши сънародници. Считам, че е въпрос на време този въпрос да бъде решен, защото няма как такава жестокост да продължава. В крайна сметка телетата са...
1: Те са едни много социални животни, макар и селско-стопански.
0: Да, те са.
1: Може би не знаят нашите слушатели част от тях, да. Така е.
0: Да. Изключително социални животни са, изключително игриви, прохождат почти веднага, имат силна вродена нужда да бягат, да скачат, да играят едни с други. Вместо това прекарват, може да кажем, детство зад железни решетки или в тясна бетонена килия. Няма място.
1: Нещо, което е абсолютно ненужно. Да. Много благодаря за този разговор на Стефан Димитров, председател на Сдружение Невидими животни, на Организацията за защита на животните, която инициира петиция и събра 150 хиляди подписа, над 150 хиляди подписа, можем да кажем, за искането да бъде забранено отглеждането на малките

0: Талентца в клетки, една кауза, която ще проследим и в ефира на Радио Благоевград. Благодаря ви много за този разговор, господин Димитров, и успехи в тази и във всички други ваши каузи. Благодаря ви още веднъж.
1: Благодаря ви.

0: Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Ние и животните.
4: Във връзка с увеличаващите се раждания на диви копитни животни през този сезон, от Югозападното държавно предприятие апелират да не пипаме малките новородени животни, които можем да срещнем в гората или сред природата, когато се разхождаме, защото така можем да им навредим, вместо да им помогнем, ако въобще те имат нужда от помощ. Всъщност, за това алармират от Югозападното държавно предприятие и заради зачестилите сигнали на граждани, които попадат на новородени диви животни, разхождайки се в гората, сред природата, в паркове, градини и ливади. Защо не е добре да доближаваме тези малки новородени диви животни и какво да правим, ако все пак ги срещнем? За това ще поговорим сега с инженер Петко Ангелов, началник

0: Ник отдел опазване на горските територии и ловно стопанство в Югозападното държавно предприятие. Здравейте най-напред, инженер Ангелов.
1: Здравейте.
0: Навлизаме наистина в активния сезон на ражданията при дивите копитни животни, затова не е изключено, както споменах, когато сме в гората или на разходка сред природата, да попаднем на малки сърнички, зайчета, еленчета или други диви животни. И често, разбира се, първият ни импулс е, че те може би имат нужда от помощ, което като че ли в повечето случаи не е така. И при опита ни да им помогнем, можем по-скоро да навредим. Така се оказва, но вие ще кажете, вярна ли е тази констатация и наистина ли през последните дни зачестиха сигналите за намерени диви сърнички най-вече на територията на Югозападното държавно предприятие. Така ли?
1: Да, абсолютно вярна ви е констатацията. В момента се намираме така в активния сезон на раждане на дивите животни на техните малки. А същевременно с това сме и в активен туристически сезон, ако искате и габарски, защото в момента има така и вълна на излизане на гъби. И при движението си в горски територии нерядко туристи или габари или други пребиваващи там намират малките на тези диви животни. Еленовите са така, биологичните особености при тях при раждането са, че след раждане на самото малко животинче, самата сърна или кошута, ако е на еленово патари или благороден елен, остава животното скрито някъде, в някои храсти или трева в ливадите, където то в първите дни от живота си няма собствена миризма и хищниците не могат да го надушат. Майката приближава самото еленче или сърне, само когато трябва да го нахрани и отново се отдалечава от него, за да не привлича хищниците към животинчето, намирайки ни такова животно и пипайки го, оставяме нашата миризма върху него. Неминуемо с това застрашаваме неговия живот, той вече става лесна плячка за хищниците, а дори самата майка може заради миризмата, която сме оставили по животинчето, да го изостави и да не се върне повече при него, да го докранва. Както знаят, сърните раждат и по две, и по три малки, някой път те и задължително те са отделени пак във връзка с биологията на вида, за да може, ако случайно едно от животинчетата пострада, другото да оцелее и да продължи вида. Дори да спасим, така в кавички, както казваме, самото малко от майка му в този момент, то от самия стрес много трудно след това подлежи на доотглеждане в каквито и да условия, а пък дори да го доотгледаме по някакъв начин, го обричаме, то от тук нататък да е животинче в зоопарк, затворено, и по този начин го изваждаме от природата. Затова въобще не е добре да докосваме такива животинки, които сме намерили. Можем да, нали, да ги погледнем така от доста далечно разстояние, веднага да се отдалечим от тях, за да не притесняваме както самото малко, така и майката, и да не привличаме хищници към него. Не го докосваме в никакъв случай и напускаме местото веднага, за да не притесняваме и самото възрастно животно, което го отглежда. Сега винаги има изключения от тези случаи, когато някой живот може да е наранено или пък да е пострадал от нападение на хищник, видимо, нали, да се вижда, че има някаква рана по него, тогава вече апелираме гражданите да сигнализират на нас, като в нашите държавни горски ловни стопанства или пък на РИОСВ, без значение, на Зелени Балкани могат да се обадят, също реагират, и тогава вече ще реагираме, за да видим какво може да се направи за това животинче, но ако
0: наистина има нужда от помощ.
1: Да, че да. То е наранено.
0: Видим, че то наистина е наранено, има нужда от помощ. Това щях да попитам, ако все пак попаднем на такива обстоятелства, какво да направим? Ето, да сигнализираме на вас и на други специализирани органи, които могат да ни помогнат. РИОСВ, Спасителният център на Зелени Балкани, които макар и да са далече, също могат да реагират, ако организираме някаква спасителна акция. Да не се случва обаче, инженер Ангелов, т.е. ако видим някъде сърничка или друго диво животно, видимо мъничко, новородено, просто да не го пипаме, да си отминем, това ли да разбираме под близка среща с тези животинки?
1: Да, точно това е и нашия апел, просто да не се пипат, да се оставят на местото, където са. Имат родители, които ще се погрижат за тях в лицето на майка им, възрастната сърна или кошута, тъй че абсолютно никакви притеснения за оставени малки животинки от вида на еленовите животни, които се срещат при нас в момента. Също важи помежду другото и за зайците.
0: Щях да питам.
1: Те са по-особен вид. Които, в смисъл, те, знаете, раждат в дупки, трудни са за намиране и захващане. Те са малките на хищниците са по-защитени, по-трудно могат да бъдат
0: повени,
1: но намираните животни по този начин в първите дни малките започва живота им, като стоят сами на место и само биват изхранвани от майка.
0: Тоест най-уязвими са сърничките, еленчетата от този вид.

0: копите на животните сега в този момент. Да. Трябва да бъдем наистина внимателни, защото това е част от природата, това е част от биологичното израстване на тези животинки. Те трябва да са си в своята среда без намесата на човека, когато няма нужда. Това е всъщност така есенцията, извода от нашия разговор. Надявам се, че сме полезни, инженер Ангелов. И само последен въпрос. Увеличават ли се малките новородените и в това число популацията на този вид копитни животни? Какво е впечатлението ви през последните години така тук в горите и в горските територии на региона?
1: Да, неминуемо бракониерството е спаднало така в значителни размери до своя минимум, което пък допринася за увеличаването на тази популация. Дори и това намиране, че през последната седмица имаме над 20 сигнала подадени за намерени такива петстващи животни в кавички от тези видове, техните малки, е показателно, че популацията е добра, завишена е, защото можем, разхождайки се свободно в гората, да попаднем на новородено, значи животинки има, добре се развива популацията и на всички еленови в района на Югозападно държавно предприятие.
0: И нека ние с нашите действия да не намаляваме този брой на животинките, а напротив да допринасяме те да живеят спокойно и да израстват в естествената си среда. Затова посъветвахме чрез този разговор. Надявам се, че беше много полезен и аз благодаря за него на инженер Петко Ангелов, началник отдел опазване на горските територии и ловно стопанство в Югозападното държавно предприятие. Нека да се наслаждаваме на животните, особено на мъничките, които се раждат през този сезон, отдалече и безопасно. Благодаря ви и до скоро в ефира ни, инженер Ангелов. Хубав ден ви пожелавам и
1: на вас,
0: благодаря още веднъж за това интервю. До чуване!

Според синоптиците, летен дъжд ще продължи да превалява днес след обед и над Благоевград, но пък това не означава, че не можем да имаме добро настроение. А ние се опитахме да го поддържаме такова през последните 3 часа, уважаеми слушатели, с хубава музика и с интересни сюжети, такива каквито ни ги предлага животът. Реализирахме ги заедно с колегите Александър Младенов и Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева, пожелаваме ви приятен след обед и

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Европейският парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. Това се случи след продължителни дебати по текстове, свързани с изпълнението на поетите от Скопие ангажименти в рамките на преговорния процес. Един от най-оспорваните моменти беше предложението за отпадане на параграф, свързан с работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Стотици българи ще бъдат на трите гранични пункта с Република Северна Македония, за да отправят ясно послание към официалните власти в югозападната ни съседка да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Това заяви за Националното радио един от основните организатори на протеста Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Протестът е съгласуван с българските власти устно, но разрешение за блокада няма, призна той. Кети Тренчева с още информация.
1: Официалните реакции на основните институции в България няма да спрат антибългарската политика в Република Северна Македония и поредното доказателство беше палежът на дипломатическите автомобили пред българското посолство в Скопие. За това са необходими по-твърди послания, смята Виктор Стоянов.
2: Очевидно, че декларациите не носят ефект, тъй като в Скопие твърдо са решили да се конфронтират с България. Сред българското общество и народ има силно недоволство и гняв от действията на правителството на Мицковски против нашата държава.

0: или демократични организации, да покажем, че българският народ има съпричастност към българите в Македония.
1: Що се отнася до съгласуване на протеста и блокадите с българските власти, Стоянов призна.
0: Ние сме съгласували с Министерството на вътрешните работи. Поне устно, има такъв термин в МВР, който е допустим протест. В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Държавата засилва контрола върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев.
3: Тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестиции. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност.
2: Премиерът Румен Радев. Новата платформа на сметка ЕО вече е активна. За Радио Благоевград слушаме Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциацията Активни потребители, за услугите, които предлага новия инструмент за сравнение на цените, разработен от Асоциацията.
4: Ние като потребители да натискаме цените надолу, защото когато виждаме, че един продукт е на по-добра цена в един търговец, ние отиваме при него. При другия търговец, конкурента, никой не ходи и той се принуждава също да свали цените, защото иначе няма да продава. Нали? Така работи идеята за познаване на цените, защото иначе не можем да обикаляме всеки ден през няколко магазина и след това да се върнем в първия, защото там е било най-изгодно. Нали? Разбирате, че хората просто купуват на цени, които са им предложени. Затова направихме платформата. И надявам се да имаме достатъчно време тя да се така популяризира.
2: Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциацията Активни потребители. Проблемите пред общините Белица, Якоруда, Гърмен и Сатовча бяха дискутирани на среща между областния управител Васил Трендафилов и кметовете на тези общини. Акцентът беше върху необходимостта от редовно почистване на речните корита и дерета, превенция на наводненията, поддържане и ремонт на общинската и републиканската пътна инфраструктура. Регионалната библиотека в Кюстендил започна традиционната си лятна програма под наслов «Лято е, ела в библиотеката». Инициативата е специално разработена за деца на възраст от 6 до 11 години и включва поредица от разнообразни занимания, свързани с литература, приложно изкуство, наука и кино. Информира Ангел Павлов.
5: Месец юни в културната институция е изцяло посветен на голямото лятно четене. В детския отдел на библиотеката вече са осигурени всички заглавия от задължителната и препоръчителната училищна литература за учениците, както и голям избор от нови художествени книги за свободното време. Успоредно с четенето през целия месец се организират разнообразни образователни и творчески ателиета. Тези занимания се провеждат с организирани групи след предварителна заявка, като конкретните теми, задачи и игри са изцяло съобразени с възрастта и индивидуалните интереси на участниците. Основната цел на кампанията на библиотеката в Кюстендил е изграждането и насърчаването на трайни читателски навици у децата още от най-ранна възраст. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Прогнозата за времето. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 16.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
7: 102,3 МГц.

0: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Представяме ви.
5: Всеки белничен ден.
6: Български и световни имена.
7: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
9: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
10: Радио за всеки.
11: Радио Благоевград.
12: Нашето радио.

За цялата си творческа кариера Елвис Пресли е продал над 1 милиард записи, сингъли, албуми по целия свят. Асоциацията на звукозаписната индустрия на щатите го е наградила с най-много златни, платинени и мултиплатинени плакети, отколкото всеки друг изпълнител или група. Само в класацията за хит-сингъли на Билборд Елвис е поставил 149 песни, както и 114 в топ 40, от които 18 на върха. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Към тази статистика в следващите минути ще прибавим и още любопитна информация, музикалните илюстрации, световни хитове през годините. Началото е за синглът номер едно на Битлз от юни 1968 година, Get Back.

Get Back с Beatles, юни 1968 година, а една година по-рано от 16 до 18 юни 1967 се провежда първия Monterey Pop Festival. Най-големите имена по това време на рок-музика да свирят на живо и безплатно на десетки хиляди свои почитатели. Сред изпълнителите, които се качват на сцена, са Otis Redding, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Simon & Garfunkel, Animals, David Crosby, Mamas & Papas. Безспорният шлагер на фестивала се превръща написаната от Джон Филипс песен «Сан Франциско», записана и изпълнена от Скот Маккензи.

Музикалният продуцент Дон Киршнер събира през юни 1970 година групата Tomorrow. Той разчита, че е възможно да повтори успеха, който има с друга своя формация от 60-те години Monkees. Това обаче не става и много скоро Tomorrow се разпада, но Киршнер може да разчита на едно попадение в състава. Това е Оливия Нютон-Джон, която продължава кариерата си с версия на песента на Боб Дилан «Ако не за теб». През лятото на 71-ва сингъла достига до 25-та позиция в сингъл чарта. Това обаче е начало на поредица от хитове, започнала през 73-та с песента «Нека бъда там» и до началото на 80-те години Оливия ще разположи световните класации още от 14 свои сингъла. Към един от тях, който претърпява второ издание номер 1 през 74-та година е песента «Искрено те обичам».

И сте сред трохит на вълните на Радио Благоевград. След това изпълнение на Оливия Нютон, Джон. Годината е 74-та, месец юни, Искренето обичам. Следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ хитове на 87-ма. Никога няма да те предам, Рик Астли, Дело на звездното трио Стока Еткан и Уотермен и В твоите прегръдки на Cutting Crew.

Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград. Какво ни припомнят каналите на световната история за този ден, 17 юни 1631 година? Мумтаз Махал умира по време на раждане. В нейна чест съпругът и азиатския владетел Шах Джахан построява за 20 години дворецът гробница Тадж Махал. 1885-та статуята на свободата пристига в пристанището на Нью-Йорк на борда на френския кораб Изер. 1988 приключва полетът на втория български космонавт Александър Александров. По същото време продължава полетът на Cheap Trick на върха на британския хитлист за сингъли с песента Пламъкът The Flame.

Grupica Cheap Trick i The Flame, јунски хит од 1988 година, фретро хит на вълните на Радио Благоград. Година по-рано, в следващите минути погледи към две заглавия от юнската класация на Германия за 1987 година. Искам да танцувам с някой на Уитни Хюстън и да живееш кутия Living in a Box.

Твърде популярната днес по целия свят песен «Честит рожден ден» е написана от двете сестри Пати и Милдред Хил през далечната 1893 година. По това време те са учителки в градчето Луизвил, щата Луизиана. Първоначално текстът е бил предназначен за поздрав при влизането им в клас. Добро утро на всички! Авторските права на двете сестри са официално защитени от закона през 1935.

1965 година. Разбира се, всяко авторско право може да се прехвърля и от 1985 година то се държи от Warner Communications. Компанията платила 28 милиона долара. Правата й обаче са запазени до 2021 година. А в ретрохит продължаваме с топ-хита от юни 1986 година, британската класация за сингъли, пристрастен към любовта на Робърт Палмър.

През юли 1975 година Ричи Блекмор напуска Deep Purple, за да даде в края на годината началото на новата си формация Rainbow. Две години по-рано легендарната хард-рок група е напусната и от вокалиста Ян Гилан. Така че в началото на лятото на 75-та съставът на тъмно-виолетовите не е от най-добрите. Последният принос на Ричи Блекмор за Deep Purple, преди отново да се присъедини през 84-та година, е албумът Буреносец, от който в хитлистите

Ретрохит днес се разделяме с две песни от световните класации на 1980 година, достигнали до върха британския чарт за хит сингъли. Coward of the County на кантри легендата Кенни Роджерс и Brass in Pocket на Duet Pretenders. Дочуване до следващата седмица.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Лидерите на страните от G7 заявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се споразумяха да засилят натиска върху руската военна икономика. В съвместна декларация лидерите заявяват, че ще засилят санкциите си срещу Русия в нефтения и газовия сектор. Отделно от това, участниците в срещата на върха във френския курорт Евиян приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсификация на пътищата за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключването на споразумението с Съединените щати. Това съобщи високопоставен американски източник пред Reuters. Единственото условие е Иран да спази всички ангажименти, поети в меморандума, като пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и отказ от ядрено оръжие. Надеждата, че протокът ще бъде отворен, доведоха до нов 5% спад на цените на петрол, които в момента се търгуват от под $80 за барел. Това е най-ниското им ниво от 3 месеца насам. Според международния анализатор Мариан Карагьозов, подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран е грандиозна победа за Иран, а дефицитът на петрол ще продължи още няколко месеца.
1: Всъщност за периода, в който Ормузкият проток беше затворен, това означава минус грубо 15 милиона барела на световния пазар на петрол, което означава, че ние трябва да умножим 15 милиона барела по броя дни, което означава, че се е натрупал един сериозен дефицит, който трябва да бъде компенсиран в следващите месеци. А това е грандиозна победа за Иран, защото

0: Чъзбърните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 10-ти клас. На 19 юни е националното външно оценяване за учениците от 7-ми и 10-ти клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Около 30% от площта на България е застрашена от опустиняване, съобщи в ефира на Радио Благоевград климатологът и дългогодишен преподавател в Югозападния университет Емил Гачев. Той допълни, че основните проблемни райони са на югоизток и на североизток. На 17 юни е Световния ден срещу засушаването.
1: Един аспект на проблема това са промените в климата, които стават тенденции към застушаване през топлото полугодие с акцент върху летния сезон. От тази гледна точка имаме риск от засилване на ветровата, а и на водната ерозия през този сезон, което ще бъде дългосрочна тенденция. И от друга страна, разбира се, това е нерационалното и неоптимално, бих казал, използване на земеделската земя, тъй като земеделската земя е тази, която е де-факто застрашена от опустиняване.
0: Климатологът и дългогодишен преподавател в Югозападния университет Емил Гачев. Прогнозата за времето. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 8853 50.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
2: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на граничните пунктове със Северна Македония. От външното ни министерство определиха инициативата като контрпродуктивна. България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина. Тръмп заяви, меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари. У нас правителството затяга контрол върху ценообразуването и качеството на храните. Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. Четирима от задържаните от така наречената група на калашниците остават в ареста. Следват подробностите по тези и други новини. Евродепутатите гласуваха доклада за Северна Македония. В него се запазва текстът, който предвижда интерпретация на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Подробности за гласуването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Отхвърлянето на текста бе подкрепено само от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. За искането на докладчика Вайс съобщи вчера пред Българското национално радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Ето какво каза той след вота по доклада пред Националното радио днес.
2: Текстът, който беше приет от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договора с България заедно с протоколите, която е много важна част, е историческата комисия, която трябва да работи по научен метод, обективно, с автентични доказателства от съответната епоха. Очакваме Република Северна Македония да изпълни своят ангажимент, въпреки че Кристиян Мицковски не харесва поетия ангажимент, който е поет от предишното правителство на Република Северна Македония, но той е обвързващо и за следващото правителство.
1: Преди днешния вод българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него те категорично осъдиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и призоваха за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправянето на извършителите и евентуалните подстрекатели пред правосъдието. Антибългарската риторика в западната ни съседка бе обект на сериозни критики от българските евродепутати снощи по време на дебата в пленарна зала. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Кристиян Мицкоски призова

0: Кристиян Мицкоски посъветва още българските власти да не бързат с изводите за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството в Скопие осъжда това посегателство. А днес основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишния жител на Скопие, заподозрян, че в понеделник е запалил двата дипломатически автомобила на посолството на България в Северна Македония. Неправителствени организации готвят протести в неделя на граничните пунктове с Северна Македония. Намерението им е да затворят за 2 часа трафика през границата. Пред БНР един от основните организатори на проявата Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към официалната власт в югозападната ни съседка, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Протестът е съгласуван с българските власти устно, но разрешение за блокади няма, призна Стоянов. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Официалните реакции на основните институции в България няма да спрат антибългарската политика в Република Северна Македония и поредното доказателство беше палежът на дипломатическите автомобили пред българското посолство в Скопие. За това са необходими по-твърди послания, смята Виктор Стоянов.
2: Очевидно, че декларациите не носят ефект, тъй като в Скопие твърдо са решили да се конфронтират с България. Сред българското общество и народ има силно недоволство и гняв от действията на правителството на Мицкоски против нашата държава и против изявените българи в Северна Македония, които биват преследвани, пребивани, арестувани без причина.
1: До този момент като основни организатори на протеста се легитимират Фондация Македония, чийто председател и единствен учредител е Виктор Стоянов, и неправителствената организация Куберов Войн, която има над 32 000 последователи в социалните мрежи.
2: Да покажем, че българският народ има съпричастност към българите в Македония.
1: Що се отнася до съгласуване на протеста и блокадите с българските власти, Стоянов призна.
2: Ние сме съгласували с Министерство на вътрешните работи. Поне устно, има такъв термин в МВР, който е допустим протест. В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
1: За новините Кети Тренчева.
0: И още по темата министърът на външните работи Велислава Петрова коментира. Инициативите за блокирането на граничните пунктове между България и Северна Македония, като ги определи за контрпродуктивни. Тя обясни, че подобни инициативи не допринасят за защитата на националния интерес.
3: Разбирам, че има възможност на неправителствени организации или други да организират такъв тип прояви, но от наша страна е важно да се поддържа. Ние имаме много силна позиция, която с ясно изразени права, които ние отстояваме, така че няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
0: Министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва, заради войната и срещу Украина. Преди заседание на парламентарната комисия по външна политика, министър Петрова обясни аргументите на правителството. Обобщение на репортера Марта Младенова.
4: Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, обясни министър Велислава Петрова.
3: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
4: Петрова потвърди, че София има възраж и върху част от енергийните санкции в обсъждания нов пакет, като ги аргументира с ефект върху страната, но не пожела да влезе в конкретика. Общата позиция на България.
3: В момента пакета се дискутира на ниво Европейски съюз, така че много държави имат резерви. Той все още не е в последния си вариант. Българската позиция е доста ясна. Там ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води войната, и които нямат символен характер, а по-скоро наистина имат икономически характер.
4: Думи на министъра на външните работи Велислава Петрова. За новините Марта Младенова.
0: От ГЕРБ СДС поискаха обяснение дали България е готова да спре целия 21-ви санкционен пакет срещу Русия заради руския патриарх Кирил. Стана ясно от изявление на депутата Георг Георгиев. Той припомни, че подобна позиция е изразявана само

0: от предишното правителство на Унгария и на Виктор Орбан.
1: И за това ние питаме, готови ли сме ние да спрем целия санкционен пакет, само и само руския патриарх да не попадне в него. И това означава ли, че България тотално ще дистанцира своята политика от политиката на единство на Европейския съюз?
0: Предлаганите санкции в 21-я европейски пакет срещу Русия са срещу служител на КГБ, а не срещу духовно лице. Така лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира тезата на министъра на външните работи Велислава Петрова, че санкционирането на руския патриарх Кирил няма да има реален икономически ефект за спиране на войната.
2: Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпрос, но в случая става въпрос за санкции срещу господин Гундяев, който е служител на КГБ. Що се отнася до останалата част от санкционния пакет, министъра трябва да бъде много ясна защо се поставя под въпрос европейските санкции. До сега те винаги са били в полза на България, не са ни попречили.
0: А в последния ден от срещата си лидерите от G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина и приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отварянето на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари, ако не е доволен от развоя на събитията след подписването на документа в петък. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: В общото си изявление лидерите от G7 се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика, за да се прекрати войната в Украина и обявиха, че са единни в подкрепата за Киев, включително териториалната цялост на страната. Лидерите на водещите западни икономики също така приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите заявиха, че са готови да допринесат за прилагането на споразумението с коалиция, оглавявана от Великобритания и Франция. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че ще възобнови бомбардировките на Иран, ако не му хареса окончателното споразумение, което ще се договаря след подписването на меморандума, насрочено за края на тази седмица в Швейцария. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. Като обща цел, лидерите на страните от G7 обявиха сътрудничество за намаляване до под 60% зависимостта им от Китай като доставчик на критични минерали, използвани в производството на електронни устройства. Държавниците от най-развитите икономики също така призоваха технологичните компании да разработят инструменти, осигуряващи безопасността на малолетните онлайн с оглед на възхода на изкуствения интелект. За новините Лилия Димитрова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. У нас правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Това обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола.
5: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
4: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
5: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Без дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро.

0: репортер ни Даниел Инков с още информация.
1: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с превеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.
2: В тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
1: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините, Даниел Инков.
0: Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. За сега той е единственият кандидат за поста. Доктор Меджидиев е бил служебен министър в периода 2022-2023 година, а от 2024 е избран за председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия. Днес е последният ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Миналия петък депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като преди седмица управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Те бяха подадени бройни часове след предложението от Прогресивна България за предсрочно освобождаване на

0: управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Те бяха подадени часове, бройни часове след предложението от Прогресивна България за предсрочно освобождаване на двамата. Демократична България призова управляващите да оттеглят номинацията на Асен Меджидиев за подуправител на ЕНСОК. Съпредседателят на коалицията Божидар Божанов напомни, че постът е бил вакантен след тяхната инициатива за отстраняване на Момчил Мавров.
1: Номинацията на Прогресивна България е за Асен Меджидиев, който е бил началник на Мавров и който първи го е изпратил в Здравната каса като шеф на надзора. Знака е, сменяме едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, но всъщност отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин.
0: От Демократична България ще внесат предложение да отпадне втория подуправител на Здравната каса и отново да остане само един. Правителството реши Асен Тутеков, заместник-председател на Държавна агенция Разузнаване, да изпълнява функциите на председател до избирането на нов титуляр. Миналата седмица кабинетът предложи на Народното събрание за втори мандат като ръководител на разузнаването да бъде избран Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента, което налага да се определи временен председател. Правителството назначи също така Николай Николов за заместник-председател на ДАР, считано от 19 юни. Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов ще ръководи службата до избора на титуляр. Съгласие да я оглавят дадоха петима следователи, но изборът на прокурорската колегия беше между него и Ясен Тодоров. При гласуването Маринов събра 6 гласа, Тодоров 2. До избора на временен директор на Националното следствие се стигна след като на 27 май. Изненадващо, Борислав Сарафов подаде оставка. Съдебните кадровици откриха процедура за негов заместник, но поради липса на номинации днес я закриха. Така, до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, Националното следствие ще е с временно ръководство. А тъй като директорът му е и заместник главен прокурор по разследването, вакантна остава и тази позиция.

0: мерките им за неотклонение бяха гледани този следобед от няколко състава на Софийския градски и Софийския районен съд. Силвия Великова е сега на пряката ни линия с подробностите. Добър вечер!
1: Добър вечер. 52-ма бяха задържани при акцията от почивните дни в столичния квартал Ботунец, където според разследващите са действали калашниците. Групата влезе в полезрението на МВР след медийни публикации, че около нея са гравитирали и двамата обвиняеми за тежката катастрофа с четирима загинали на Челопешко шосе Васил Филипов и Траян Филипов. Те са в болницата на затвора, след като съдът им наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. След акцията Ботунец обвинения бяха повдигнати само на част от задържаните. За двама от тях, Красимир Алексиев и Росен Иванов, преди минути Софийския градски съд постанови постоянен арест. Според магистратите има достатъчно конкретика и данни показанията на свидетели.

0: недосегаеми. Двама са задържаните за сега от Софийския районен съд. Това са Минко Петров и Емрах Алексиев. Те остават в ареста по обвинения за трафик на хора, нанасене на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещения за развратни действия. Очаквате съдебните решения за още три искания на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. И до тук задържаните и техните адвокати оспорват доказателствата на държавното обвинение и отричат да са част от групата на калашниците. От прокуратурата обаче твърдят, че разполагат както със свидетелски показания и разпознавания, така и с данни за мобилна комуникация на обвиняемите, подкрепящи и повдигнатите обвинения. Днешните решения не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред горна инстанция.
1: В Бургас с възпоменателна инициатива беше почетена паметта на 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека, блъсната от автомобил, движещ се с превишена скорост. Шофьорът получи ефективна присъда от година и 2 месеца. Днес кметът на Бургас Димитър Николов, ръководството на бургаската полиция и децата от детска градина Раковина спряха за 10 минути движението на улица Христо Ботев и положиха цветя на пешеходна пътека. БНР Бургас също стана част от инициативата със своята кампания «Спри, дай път на пешеходец». Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: 15 години по-късно Валя ни учи да бъдем по-добри. Учи и децата ни.
3: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
4: Не!
3: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка?
4: Да!
2: БНР Бургас също призовава шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Слушаме директорът на медията Кирил Костадинов.
5: Нашата кампания «Спри, давам път на пешеходец», т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
2: След тежки инцидент, семейството на Валя поведе дълга и тежка битка за по-строги наказания за виновните шофьори. Какво се случва днес? Мария Димитрова, майката на Валя.
6: Една огромна болка, една огромна мъка с надеждата за нещо по-добро, че говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Около 55 000 седмокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Те писаха преразказ върху неизучавана творба на Христо Раянов, а задачата, която изисквала формулирането на теза или антитеза, е от разказа «Косачи» на Елин Пелин. Репортаж на Андрей Борисов.
7: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. Възпитаници на столичното 7-о средно училище Свети Седмочисленици пред Хоризонт.
8: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
9: Аз ходих на частни уроци и трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
7: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали и на днешното външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Петък седмокласниците и десетокласниците предстои да се явят на външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Десетокласниците разсъждаваха върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов. Министерството на образованието и науката публикува тестовете и верните отговори към тях от националното външно оценяване по български език и литература в 7-ми и 10-ти клас този следобед. Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на МОН. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков.
10: Добър вечер. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха евентуалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее Борц Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубилия от двойката Петро Куп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двобоя Карабах, Азербайджан, Вестри, Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай

0: ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорци изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишколц, Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванш и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Резултатите от миналата нощ на Световното първенство по футбол от Двата океана. В девета група Франция, Сенегал 3 на 1 и Норвегия, Ирак 4 на 1. И в десета група Аржентина, Алжир 3 на 0 и Австрия, Йордания 3 на 1. От 20 часа в 11-та група играят Португалия и Демократична република Конго, а от 23 часа в 12-та група се срещат Англия и Хърватия. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. В следващия кръг Димитров ще срещне победителя от двойката Меес Ротгеринг, Нидерландия, Кириан Жаке, Франция. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първи си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша. На Световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София в леката атлетика Александър Асенов извоюва титлата на 200 метра, а Светослав Богданов е трети на 3000 метра спортно ходене. В спортната гимнастика Николай Тодоров е с златото на успоредка при юношите младша възраст. При мъжете Емилиан Костадинов е с 2 бронзови медала на висилка и на успоредка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес в Северна България беше предимно слънчево и там дневните температури бяха по-високи, между 28 и 31 градуса, най-висока в Русе – 32 градуса. В Южна България още от сутринта се развиваше купеста облачност, следобедните часове купесто дъждовна и на много места имаше краткотрайни валежи с грамотевични бури и локални градушки. По тази причина и температурите останаха по-ниски, между 26 и 29 градуса. Естествено количество валеж за кратко, по-малко от 3 часа, падна в Сливен 21 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще остане без съществена промяна. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, незначителна в събота, когато и вероятността за валежи е много малка. В неделя на места в планинските и в югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Температурите ще се повишават и преобладаващите максимални ще бъдат между 28 и 33 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието, между 24 и 27 градуса. В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути, настъпва лятното слънце стоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия в Софийска област между 33 и 39 км превозните средства преминават двупосочно в платното за София. За ремонт е ограничено и движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното в посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на граничните пунктове със Северна Македония. От външното ни министерство определиха инициативата като контрапродуктивна. България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигане на мир с Украина. У нас правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Албена Тонева, Лилия Герчева и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чончуков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Успехът е въпрос на избор.
2: Ако сте амбициозни,
1: талантливи
2: и жадни

0: за нови знания.
1: Югозападният университет Неофит Трилски ви очаква.
0: Предлагаме ви
1: висококачествено образование,
0: голям избор на специалности,
1: отлична материална база,
0: стипендии,
1: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
0: Научете повече на swu.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Осемдневен арест е наложен на обвинения в палеж на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие. Решението е на основния съд в града по предложение на прокуратурата. След изтичането на 8-дневния арест, мъжът може да бъде пуснат, след това ще започне дело по случая. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски бе помолен да коментира изявлението на българските власти, включително на българския президент Иляна Йо, която оцени случилото се като, цитирам, атака срещу България. Мицкоски заяви, че на мястото на източния съсед не би бързал да прави никакви квалификации. Стотици българи ще бъдат в неделя, 21 юни, на територията на трите гранични пункта с Република Северна Македония, за да отправят ясно посланията си към официалната власт в югозападната ни съседка да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Това заяви пред Националното радио един от основните организатори на протеста Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Протестът е съгласуван с българските власти устно, но разрешение за блокади няма, призна той. Кети Тренчева с още информация.
1: Официалните реакции на основните институции в България няма да спрат антибългарската политика в Република Северна Македония и поредното доказателство беше палежът на дипломатическите автомобили пред българското посолство в Скопие. За това са необходими по-твърди послания, смята Виктор Стоянов.
2: Очевидно, че декларациите не носят ефект, тъй като в Скопие твърдо са решили да се конфронтират с България. Сред българското общество и народ има силно недоволство и гняв от действията на правителството на Мицкоски против нашата държава и против изявените българи в Северна Македония, които биват преследвани, пребивани, арестувани без причина.
1: До този момент като основни организатори на протеста се легитимират Фондация Македония, чийто председател и единствен учредител е Виктор Стоянов, и неправителствената организация Куберов Войн, която има над 32 000 последователи в социалните мрежи.
2: Аз използвам вашия ефир и предоставената ми възможност да поканя всички български патриотични или демократични организации да покажем, че българския народ има съпричастност към българите в Македония.
1: Що се отнася до съгласуване на протеста и блокадите с българските власти, Стоянов призна.
2: Ние сме съгласували с Министерство на вътрешните работи. Поне устно, има такъв термин в МВР, който е допустим протест. В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестира за пари. Тук протестираме за човешки права.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Държавата засилва контрола върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев.
3: Тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за

0: изпълнителен директор на Асоциацията Активни потребители, за услугите, които предлага новия инструмент за сравнение на цените, разработен от Асоциацията.
1: Ние като потребители да натискаме цените надолу, защото когато виждаме, че един продукт е на по-добра цена в един търговец, ние отиваме при него. При другия търговец, конкурента, никой не ходи и той се принуждава също да свали цените, защото иначе няма да продава. Нали? Така работи идеята за познаване на цените, защото иначе не можем да обикаляме всеки ден през няколко магазина и след това да се върнем в първия, защото там е било най-изгодно. Нали? Разбирате, че хората просто купуват на цени, които са им предложени. Затова направихме платформата и надявам се да имаме достатъчно време тя да се така популяризира.
0: Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Община Кочериново започва целенасочена подкрепа за талантливи деца чрез организиране и участие в конкурси, състезания, олимпиади, кръжоци и творчески работилници. По програмата ще бъдат подкрепени

0: Общо 150 ученици от общината, като сред тях са включени и 77 деца от малцинствени общности. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Основната цел на дейностите през следващите 3 години да се създадат устойчиви условия на местно ниво за откриване, насърчаване и изява на способностите на младите хора. Организаторите поставят акцент върху осигуряването на равен достъп до качествено образование и извънкласни дейности за всички участници в програмата, съобщиха от община Кочериново. Инициативата се реализира по програма Образование 2021-27 година в рамките на процедурата Подкрепа за ученици с таланти. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Следва спорт с Петрана Кимчева.
2: Добър вечер. Михаела Рангелова добави още 2 златни отличия към колекцията си от турнира по художествена гимнастика на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Българката триумфира в финалите с лента из бухалки при девойките в последния ден на мундиала. Футбол. Спортист Фоге привлече юношата на Левски Димитър Иванов от Беласица Петрич. Общински футболен клуб Костинброд направи 2 ударни трансфера, след като привлече в редиците си вратаря на Оборище Калоян Петков и централния бранител на Спортист Фоге Кристиан Атанасов. И двамата са бивши играчи на Витоша Бистрица. Рилски спортист Самоков подсили състава си с 2 нови футболисти – Павлин Чиликов и Илия Димитров. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз се опитва да въведе по-ясен начин за прилагането на правилото за предлагане на първи професионален договор, а също така въведе и нов механизъм за определяне на компенсацията за развитие. Основната сума ще бъде 50 000 евро, а ако младият футболист е играл поне половината от всички мачове на националния отбор в своята възрастова група, то компенсацията скача на 75 000 евро. Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико продължава с нова поредица от ключови двубои. В действие влизат и 2 от големите фаворити – Англия и Португалия. Трите лъва, водени от Томас Тухел, започват участието си срещу храбрите харвати. Балканците отново идват с репутация на турнирен фактор, след като стигнаха до финал в Русия 2018 и до бронз в Катар 2022. Двубоят от група Ел Фарлингтън е с начален час 23 часа българско време. Англичаните ще се опитат да вземат реванш за полуфиналното си отпадане именно от ватрените на Мондиал 2018, а голямата фигура в състава им остава Лука Модрич. Порано в програмата Португалия стартира срещу считания за аутсайдер отбор от Република Конго. Селекцията на Роберто Мартинес разчита на сериозна класа и дълбочина, включително звезди като Кристиано Роналдо, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Рафаел Леао. За португалците това е още един шанс да преследват първата си световна титла, а за митичния Роналдо – последен мундиал. Тимът ще излезе и със специални гривни в памет на Диого Жота, който загина преди година в катастрофа заедно с брат си Андре Силва. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Никога не си твърде стар, за да си поставиш друга цел или да мечтаеш за нова мечта. С тази мисъл на Клайв Стейплс Луис поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 17 юни. Добър вечер, аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Красимир Пигов, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Даниела Маринова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни са

И тази вечер ще бъдем заедно с вдъхновяващи истории, интересни личности и теми със смисъл. 17 юни в историята. Кои светци мъченици почитаме днес? И още всичко любопитно около световното първенство по футбол. Едно писмо на футболиста Един Джеко до децата на Босна и Херцеговина обиколи света с послание за това никога да не се отказват пред мечтите си. И още 20 години по-късно същия човек, нова легенда. Как се промени Лионел Меси? Каменен текст с посвещение Антигон на Херакъл Кинагит подкрепя тезата на археолозите, че проучваната сграда до агората е светилище и отваря нова страница за култовете в античния град Хераклея Синтика. Ще чуем ръководителя на разкопките професор доктор Людмил Вагалински. А втория час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Той 2,3 МГц. Радиото на Югозапада.
6: Легендата във футбола Лионел Меси. Днес, 20 години след първата му поява на световно първенство, Лионел Меси вече не е просто участник в историята на турнира. Той е една от най-важните глави. От онова 18-годишно момче в Германия през 2006, което току-що започваше да усеща тежестта на големия футбол, до капитана, който поведе Аржентина към върха на света. Неговият път се превърна в рядко срещан пример за постоянство, развитие и футболно величие. През 2006 година Меси беше обещание, талант, който проблясва за миговете, но все още търси своето място. През 2010 вече беше звезда от световна класа, но още без пълната свобода да решава най-големите мачове. През 2014 година достигна върха на индивидуалното си влияние, носител на надеждите на цяла Аржентина, оставяйки на една крачка от безсмъртието. През 2018 година се изправи срещу трудностите на ново поколение и бързо променящия се футбол.

2022 година, вече беше лидер, капитан и символ на едно дълго чакана мечта, която най-накрая се сбъдна. От дете чудо до двигател на играта, от индивидуален гений до лидер, който носи отговорност за целия отбор. И точно в тази трансформация се крие истинската му величина, не само в головете, асистенциите или рекорди, а в способността му да се адаптира, да издържа на натиск и да остава непреодолим фактор в продължение на две десетилетия. Шестото световно първенство започна с хетрик. Какво ли ни е оставил за десерт? Малко играчи в историята са имали възможността да бъдат част от толкова различни версии на световната игра и още по-малко са оставили отпечатък във всяка една от тях. Независимо как ще изглежда последната глава, наследството вече е оформено. Меси не просто промени начина, по който се играе футболът. Той промени начина, по който се възприема съвършенството в спорта. А най-голямата привилегия за феновете му е, че успяха да станат свидетели на този път от първата стъпка до последната възможна сцена на световната футболна сцена.

На днешния 17 юни всяка година се отбелязва Световния ден за борба с сушата и настъпването на пустините. Денят се чества от 1995 година насам с резолюция на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, която се приема на 30 януари 1995 година. Опустяването, превръщането на плодородна земя в пустиня или загубата на плодородието на почвата е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството.

Проблема засяга една пета от населението на света в над 100 държави. Настъпването на пустинните вследствие на естествените процеси, но значително по-негативното влияние има намесата на човешкия фактор. Обезлесяването, отклоняването на реките за стопански цели, глобалното земеделие са сред факторите за опустиняването на огромни територии. То принуждава местното население да се превръща в екологични бежанци. Имигранти, които заради промяната на околната среда са принудени да сменят местообитанието си и да мигрират трайно към страни с по-благоприятни условия за живот. Такива са мигрантите от Северна Африка в посока Южна и Централна Европа. Две трети от територията на Чили също са заплашени от пълно опустиняване заради напредъка на пустинята Атакама, която се разширява средно с по 1 метър на ден. Целта на Световния ден за борба с сушата е да напомни на хората за този сериозен проблем и да се стигне до мерки, в колкото се може повече държави да се предотврати.

Светът е футбол. Деня на първия матч на Босна и Херцеговина от Мундиал 2026 година, капитанът и лидер на отбора Един Джеко се обърна с открито писмо до децата в родината му. То бе разпространено от медиите в Сараево и медиите на Балканите. 40-годишният Джеко играе за второто си световно първенство, след като в кариерата му е играл за Манчестър Сити, Волсбург, Рома, а в момента в немския Шалке. Ето написаното от нападателя. Скъпи деца на Босна и Херцеговина, искам да ви кажа нещо важно. Нищо не е невъзможно. Абсолютно нищо. Имаме късмета да сме босненци. И не ви казвам това само като човек, който сбъдна мечтите си, а като момче, което оцеля във войната и което можеше да има съвсем различна съдба. Не обичам да говоря за живота по време на обсадата на Сараево, но е важно да разберете какво е било всъщност. Бях на 6 години, когато всичко започна. Спомням си първите сирени. Майка ми ме хващаше и се криехме за шкафа за обувки. Това беше първият ден. Продължи през следващите 4 години. Не разбирахме наистина какво се случва, но се страхувахме всеки ден. Когато вече не беше безопасно да стоим в къщата си, се преместихме в апартамента на баба ми и дядо ми. Беше малък апартамент, може би 40 квадратни метра. Там 15 човека спяхме на пода. Беше твърде опасно да излизаме навън, защото снайперисти дебнеха навсякъде. Така че братовчедите ми и аз седяхме на пода до балкона с часове и играхме монополи. Отвъд се чуваха сирени и експлозии на снаряди. Понякога всичко се тресеше толкова силно, че фигурите се разпръскваха по пода. Но всеки път, когато играехме, можехме да избягаме в собствения си свят. За няколко минути забравяхме за войната. Забравяхме, че светът около нас се срива. За момент можехме просто да бъдем деца. Затова, деца, играйте, бъдете във вашия си свят.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Каменен текст, посвещение Антигон на Херакъл, Кинагит подкрепя тезата на археолозите, че проучваната сграда до Агората е светилище и отваря нова страница за култовете в античния град край Петрич. Новооткрит каменен надпис от Хераклея Синтика дава най-силното досега доказателство, че в древния град е съществувал храм, посветен на Херакъл Кинагит, Херакъл Ловеца. Данните идват от екипа на професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Археолозите проучват от миналата година масивна сграда, разположена източно от централния площад. Хипотезата им беше, че обектът има религиозна функция. Сега надписът подкрепя тази теза с конкретно посвещение. Надписът, който променя прочита на сградата. Текстът е разчетен и преведен от старогръцки от главен асистент доктор Николай Шаранков от Софийския университет Свети Климент Охридски. Според публикуваното разчитане надписът гласи: Антигон на Херакъл Кинагит Ловеца. Формулата на посвещението насочва към култов контекст. Археолозите приемат, че надписът вероятно е бил част от жертвеник. Те го локализират в предверието на сградата. Така

0: А находката се превръща в ключов аргумент за предназначението на обекта, култ на Херакъл Ловеца и връзката с Македония. Професор Вагалински обяснява, че този образ на Херакъл е бил популярен в древна Македония. Периодът обхваща 4 век преди Христа до 2 век след Христа. В този култ Херакъл е почитан като ловец и като покровител на ловците. Според археолозите, контекстът има и политическо измерение. Македонските владетели са изваждали произхода си от героя. Те са били свързани и с ловни практики. Отделяни са територии, които са служили като ловни резервати. Те са били охранявани и по време на война. Паралели с други светилища и какво следва. Подобно светилище на Херакъл Ловеца е известно от древна Бероя. Днешният град е Еверия в Гърция. Там е открит култов комплекс, датиран във втората половина на 4 век преди Христа. Разкопките в Хераклея Синтика продължават. Античният град край Петрич се утвърди като една от най-посещаваните археологически обекти на Балканите през последните 15 години. За него свидетелстват древногръцки и римски автори. Всяка нова находка добавя конкретика към историята на региона. Екипът остава категоричен, че най-интересните открития тепърва предстоят. Новият надпис показва защо очакванията са високи. Той дава ясна следа за култовия живот в града и за място в македонския свят. Още ще ни разкаже професор доктор Людмил Вагалински, ръководител на разкопките.
1: Бихме с този надпис. Шанс е, че го намерихме. Надписът лежи в предверието на храма и най-вероятно е част от жертвеник, олтар. Посещителен е надписа от някой си Антигон, който посещава на Херакъл Ловеца. В този аспект на Херакъл Ловеца. Сега сме не само сигурни, че храма е на Херакъл, а знаем и в амплуа на Херакъл, защото той много неща е вършил този герой, като ловец. Този култ на Херакъл ловец е много популярен в Древна Македония. Хераклея Синтика е част от древното македонско царство, макар и в една тракийска среда е създадена тази колония. И главното божество, едно от главните божества на града трябва да е Херакъл, защото той е поним на града. Но около може да има си говорихме и други скулптури, други божества. И не случайно хипотезата ни за Артемида е възможно да е тя. И то в нейния аспект именно като лоджик. Тя също има такъв такова прозвище лоджик. Кой Антигон е интересен въпрос. Възможно е, защото това е много важен храм и не може всеки да си прави посещение, особено на жертвеника. Много важно, свято място. Възможно да е някой от македонските древни царе. Имаме, познати са трима македонски царе с името Антигон. В периода края на 4 преди Христа до края на 3 век преди Христа, за около 100 години да речем, са трима. А на кого евентуално принадлежи този надпис, трябва да уточниме, датирайки по-добре надписа, със сигурност той е от последните 3 века преди Христа и даже вероятно е по-скоро от 3 век преди Христа, по палеография според Николай Шаранков. Ние от своя страна, като обработиме всички резултати от нашите разкопки от тази година, ще можем да прецизираме по-добре началото на този храм, кога е създаден. Защото въпросният надпис принадлежи на първото разрушение, на първия катаклизъм, който се е случил в този храм. И до сега датирахме този катаклизъм в средата на първи век след Христа, но храма е създаден доста по-рано. Има материал от пластове, които са преди храма. Питаме се да затворим тази хронологична рамка с ново чертане, ново мерене, стратиграфия. Това е основният ни метод, за да можем да кажем повече за датировката. Но е възможно да е някой от тези древни македонски царе. Надписът е изключителен, бих казал. Той е на място, не случайно е центриран спрямо вратата, портата голяма на храма. Гледа към вътрешността, така че божеството вижда какви жертвоприношения се правят в негова чест. Вратите на храма са отворени и жертвеника трябва да е пред случая в предверието, пред портите на храма, пред основното помещение, наоса или цела, както е на латински. А това е пронаоса, предверието, където е намерен. Класика, така се прави.
0: Чухте професор доктор Людмил Вагалински, ръководител на разкопките Хераклея Синтика край Пет.

0: Българско национално радио.
1: Двайсет часа новините представям Мерин Тенев. Локализиран е пожарът, който гори в хале в столичния квартал Дружба. От пожарната съобщиха, на място остават екипите, които продължават гасенето. В района се наблюдаваше гъст черен дим, защото в халето имало стари гуми. Няма пострадали хора, няма и опасност за околни къщи и сгради. Причините ще се изясняват след окончателното погасяване на огъня. Парламентарната комисия по правни въпроси обсъжда на второ четене промените в закона за съдебната власт. Мнозинството прие член на Висшия съдебен съвет да не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен

0: Конституционен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: По предложение на управляващите беше прието още, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което през последните две години е било изпълняващ функциите председател на върховните съдилища или главен прокурор за повече от 6 месеца, без значение дали имало прекъсване. Отхвърлено беше предложението на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Аргументите на Силвия Христова от Прогресивна България.
2: Гласуваме ни е доверие и ние да ги излъчим тия хора. Нека отговорността ни да се я носим за хората, които ще предложим във ВСС.
1: Велислав Величков, Продължаваме промяната, възрази.
3: Как ще се понесе политическата отговорност, ако тези хора, според вас, след това гласуват не както вие очаквате? И всъщност това е пряко навлизане на политиката в съдебната власт.
1: Управляващи и опозиция спориха и дали ВСС трябва да е постоянно действащ орган. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, Народното събрание трябва да се концентрира върху избора на нов състав на съвета.
4: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството е схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспектората.
1: Отхвърлено беше и предложението кандидатите за членове на съдебния кадрови орган да декларират собственост на движими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. За новините, Мария Филева.
0: Министрът на земеделието Пламен Абровски опроверга притесненията на млекопреработвателите, че засиленият контрол по границите е причина за блокиране на цистерните с мляко, което води до разваляне на суровината. В Ловешкото село Дренов, заедно с президента Иляна Йотова, министър Абровски даде началото на жътвената кампания за тази година. Той отново заяви, ако бъдат установени нелоялни търговски практики, ще бъде приложена цялата строгост на закона. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозар.
5: В отговор на въпрос за притеснението на млекопреработвателите, че могат да се увеличат цените за потребители заради забавени и вероятно развалени на млякото при наложения контрол, земеделският министър Пламен Абровски отговори.
6: Количествата, които влизат отвън в България и които подлежат на контрол, са минимални. До 1 юни са влезли 7,5% от общото мляко отвън. За момента мляко има и аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол и то 100%.
5: По отношение на контрола върху цените на храните и отношенията между производители и търговски вериги,
6: няма извиване на ръце на производителите. Има контрол. Просто до този момент държавата никога не е контролирала ни от страна на веригите. Ако има извиване на ръце, закона вече е в сила и ние ще приложим цялата строгост на закона, ако констатираме нелоялни търговски практики.
0: Каза министър Пламен Абровски. Финансовата дисциплина не означава съкращение и неизплащане на извънреден труд в лечебните заведения. Това е уверила министърът на здравеопазването Катя Ивкова, представители на Националния синдикат защита. Съобщават от

0: ремонтните процеси. Френският президент Емануел Макрон заяви, че лидерите на G7 са се съгласили, че от страна на Русия липсва истинска готовност за сключването на мир в Украина, след като Москва отхвърли предложенията на Съединените щати и Европа за започването на преговори. Президентът Тръмп, както и всички ние, просто признахме, че днес от страна на Русия липсва истинска готовност да се обсъжда мир, заяви Макрон по време на пресконференция в последния ден на срещата на G7 във Франция. Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
1: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На чистотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. Музикалното оформление на предаването тази вечер е дело на Дани Маринова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш, имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
3: Добър вечер, обаждаме се от Рила. Поздравявам Виолета Младенова в Своге. Не така да е милио, стила към хората. Също верчето от Кръсково от Меликостеново. Райна Гюрова и Любимка, моята приятел. Любимче, растеш здрава и жива и весела. Също и Костадин Паси поздравявам и неговата съпруга Надя. Да сте живи, здрави и щастливи в живота. Всички фирни приятели и вас ви също предавам с водите, ви поздравявам всички. Всички ви поздравявам. Много си мила и много си внимателно в приказките.
2: Много ви благодаря. Лека и спокойна вечер и следва поздрав за всички изброени.

0: Navršio 170 години рожден ден от Кюстендил Рени Георгиева. Да бъде жива и здрава и всичко напред. Поздравяй от сестра и зети.
1: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер. И следва песен от нас за юбилярката.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Добър вечер, много добре ви чувам. Може ли един поздрав да направим?
0: Да, заповядайте, в ефир сте.
1: Да направим за една

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ало, чувате ли ме, в ефир сте?
2: Добър вечер. Една майка иска да поздрави съръждения ден на дъщеря си Биляна Арсениева Георгиева. Радвам се, че съм родила добра дъщеря и тя иска и голем ден за нея и за мен е майката, че съм отблизала добра дъщеря, която създаде семейство, има прав внучка и прав внук и си гледа децата и се радвам, че съм огледал, спитала такава дъщеря. Поздравлява я майка и се гордея с нея, поздравляват и нейните братя и се радват, че имат добра сестра и че честитят юбилея за рождения ден.
1: Благодаря ви много и още един поздрав за Биляна от нейната леля Цветанка Ангелова, която и пожелава жива и здрава да е и още дълги години да посреща рожден ден, а песента е от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер в ефир, сте чувате ли ме?
1: Добър вечер, да. Искам да поздравите сите миньори от Мина Пирин, от Кирчо Македончето. С една песен на моя приятел Васко Лазаров, лека му пръст, лично той е пеял на нас тук, и да им спомен да направя за него.
0: Благодаря ви. Много. Приятна и спокойна вечер. Румен Йосков от село Огняново поздравя своята любима Ива Кисьова от Гоце Делчев, като желая и желая да бъде жива и здрава, все така опорита, трудолюбива и все така красива, а песента е от нас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград. Дивертименто.
2: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
6: Пламен Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица поздравява своята съпруга Радка Стамбулийска, жива и здрава и още дълги години да са заедно, а песента от нас.

Лилко от мъцността, чаирите поздравява всички свои колеги, овчари и говедари, специално за колегата си Марката. Той ни слуша тази вечер. Поздрав за него от нашия екип и песен от нас.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград тази вечер. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният

0: Българско национално радио.
1: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Европарламентът гласува доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към членство в Евросъюза. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текста, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените. След гласуването Андрей Ковачев от Европейската народна партия коментира.
2: Текстът, който беше прият от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговорите, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договора с България заедно с протоколите, която е много важна част на историческата комисия.
1: В доклада на Европарламента се изразява подкрепа за европейската перспектива на Северна Македония и се подчертава необходимостта от приемането на конституционни изменения. Евродепутатите изразяват съжаление за ограничения напредък от миналата година насам, особено в сферата на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Преди днешното гласуване всички български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си, в което категорично осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. В коментар премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Евросъюза и да се отнасят справедливо към страната му. Той посъветва българските власти да не бързат с изводите за палежа, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството в Скопие осъжда това посегателство. Днес основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишния жител на Скопие, заподозрян, че в понеделник е запалил двата дипломатически автомобила. Междувременно, български неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. Пред БНР един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи инициативата като контрпродуктивна.
3: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
1: Министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, който се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва заради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
3: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан тази вечер Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро, но добави, че датата все още не е ясна. Утре, може би в петък, подчерта Тръмп, след като по-рано беше обявено, че то ще бъде подписано в петък в Швейцария. Цените на петрола се повишиха днес, като за кратко отбелязаха ръст от до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост на вечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран за сключването на мирно споразумение, за което все още липсват подробности. Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. След като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, контролът се затяга.
4: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
1: Коментира премиерът. Румен Радев очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Без дебати депутатите си замразиха заплатите и

0: Обвинени за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше пуснат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Току-що магистратите оставиха в ареста и последните двама задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържани в столичния квартал Ботонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с 4-ма загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Триян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийският градски съд им наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Шестима са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше тази вечер в Националния археологически институт с музей Камбан в София. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
2: В Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
1: Министъра на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
3: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
1: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
4: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
5: Отборите на Португалия и Демократична република Конго завършиха първото полувреме при резултат 1-1 в матч от 11-та група на Световното първенство по футбол, а от 23 часа в 12-та група се срещат съставите на Англия и Хърватия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее Борът Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубили от двойката Петрокуп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двубоя Карабах Азербайджан, Вестри Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския ПАОК Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишко от Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванши седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на Трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. Утре Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурата в София 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време.

0: Духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: уикенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
0: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По Радио Благоевград.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представям Мерин Тенев. Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново-Русе. Инцидентът е станал в района на бензиностанция в Горно Оряховското село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил. Ранени са шофьорката на едната от леките коли и дете, пътувало в нея. Според първоначалната информация, състоянието им не е тежко. Екипи на полицията регулират преминаването на автомобили в участъка. Потушен е пожарът, който пламна в хале в столичния квартал Дружба. В района се издига гъст черен дим, тъй като в постройката е имало стари гуми. Няма пострадали, причините за възникването на огъня се изясняват. Високопоставени американски длъжностни лица информираха журналисти за споразумението с Иран. BBC, която участва в срещата, съобщава какви са ключовите моменти в 14-те параграфа. Споразумението обявява незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Съединените американски щати и Иран се ангажират да договорят и постигнат окончателно споразумение в срок от максимум 60 дни, който обаче може да бъде удължен по взаимно съгласие. Съединените щати ще премахнат морската си блокада срещу Иран в рамките на 30 дни. През този период трафикът на кораби ще бъде пропорционален на обема на предвоенния трафик, възстановен от Ислямската република Иран. Освен това, Съединените щати се ангажират да изтеглят силите си от близостта на Ислямската република Иран в рамките на 30 дни след сключването на окончателното споразумение. Ормузкият проток се отваря отново и ще остане без такси за 60 дни. А след това, според високопоставен служител, Иран ще работи не само с Оман, но и с държавите от Персийския залив за сключването на по-широко споразумение, дългосрочно относно Ормузкия проток. Съединените щати се ангажират заедно с регионалните си партньори да създадат фонд от най-малко 300 милиарда долара за възстановяването и икономическото развитие на Ислямската република. Съединените щати се ангажират да прекратят и всички видове санкции срещу Иран, като графикът за това предстои да бъде договорен. Съединените щати и Иран се споразумяват и, че Иран никога няма да притежава ядрен

0: оръжие и че ще работят съвместно за отстраняването на обогатения ядрен материал на Иран чрез смесване на място под надзора на Международната агенция за атомна енергия. Кабинетът на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта е осъществил кратки дипломатически контакти с Кремъл с цел да се отворят канали за комуникация, съобщиха от Брюксел, докато Европа обсъжда дали да започне преговори с Русия за прекратяването на войната в Украина. Дискусиите за възобновяването на контактите на Европа с Москва се засилиха на фона на блокираните усилия на Съединените щати да спрат войната в Украина, докато вниманието на президента Доналд Тръмп е насочено изцяло към Иран. Президентът на Украина Володимир Зеленски, който трябва да се присъедини към лидерите на Евросъюза на срещата на върха в Брюксел утре, настоява Европа да играе по-активна роля. Италианският премьер Джорджо Мелони заяви след края на срещата на G7 в Евиан, че на предстоящата среща на върха на Европейския съвет ще предложи да бъде назначен единен европейски преговарящ с Русия за Украина. Освен доклада за Северна Македония, Европарламентът прие днес годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Евросъюза на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
1: В доклад, прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстват бързия напредък на Албания през последните години и призовават властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство. Но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до 2027 година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Европейския съюз до 2028. Доклада, прият днес от Европарламента, се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламентът потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовава за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните

0: Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Неви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Тумбаито е първата по рода си в България латиноформация, създадена през 2007 година и изпълняваща 100% танцувална салса. Групата има зад гърба си концерти със световно известните имена Джимми Буш, Херман Оливера, Франки Моралес, както и участие в клубове и на международни салса фестивали в България, Украина, Румъния, Турция, Македония и Кипър. Музикантите споделят, че постоянно обогатяват репертуара си от стари хитове, повечето от които са абсолютно непознати на младото поколение българи.

Те са от репертуара на известни наши изпълнители и звучат в латино прочита на тумбаито в изпълнение на виртуозни музиканти. Калин Вельов, създателят на групата, известен перкусионист, специализирал в латино отдела на Ротърдамската консерватория. В групата е известният тромпетист Мишо Йосифов, както и двамата пловдивчани Мартин Ташев и Милен Кокошаров. Те правят аранжиментите. В брас секцията са още Милен Петров – тромпет, Велислав Стоянов – тромбон и Борис Таслев – единственият латино-басист в България, който свири на специфичния за тази музика «Бейби Бейс». Тумбаито правят латино-вариант на песните и така ги преобразяват, че често публиката не може да ги разпознае веднага. Стилът им е изчистен, песните са много приятни за слушане, а към тях се добавят части на вокална импровизация, която е много характерна за този стил.

Представям ви още Авеню, български мъжки поп-дует, създаден в София през 1989 година. Представен е от Борислав Иванчев, вокал и автор на музиката, и Велизар Соколов, по-известен като Заки, вокал и автор на текстовете. Авеню е първата попаднала дума пред очите на Заки и Боби, не нуждаеща се от превод. Най-големият им хит е песента «Бягство». През 2009 година, по случай 20 годишнината си, дуетът издава музикална антология. Тя включва вече познатите песни в нови аранжименти, както и напълно новата песен «Завръщане».

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Кметът на Перник Станислав Владимиров се обяви срещу изграждането на ветрогенератори между Перник и Радомир в планината Голбърдо. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: С пост в социалната мрежа кметът на Перник даде рамо на недоволството на жители на Перник и Радомир, които се противопоставят и събират подписка срещу инвестиционното намерение за изграждането на 18 ветрогенератори в Голбърдо. Докато съм кмет, всеки законов механизъм ще бъде използван, за да не се осъществи този проект, написа Владимиров. На 22 юни на сесия в Радомир ще бъде разгледана докладна записка за изработването на проект за подробен устройствен план за нов електропровод, който да захранва ветрогенераторите. Същия ден жители на Перник и Радомир се събират пред общината в Радомир, за да изразят недоволството си и присъстват на сесията. На карта е заложено бъдещето на природата ни, здравето ни и земите, в които живеем, се казва в призив, разпространен чрез социалната мрежа. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Повече от 100 сигнала са подадени днес до община Велико Търново и до регионалната екоинспекция за миризми. След като заводът за преработка на дървесина на Кроношпан България възобнови пълното си производство. Кметът на Велико Търново Даниел Панов сезира министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Сигналите са за замърсяване на въздуха в последните 12 часа и всички са срещу завода за дървопреработка, написа във Facebook профила си кметът на Велико Търново Даниел Панов и посочи, че е разговарял с екологичния министър и официално е сезирал контролното министерство с настояване за незабавна цялостна проверка на възобновеното производство на Кроношпан България. Община Велико Търново поиска и осигуряване на мобилна станция за измерване на частотата на въздуха, с която да бъде направено независимо изследване в кварталите, от които има най-много оплаквания. Панов настоява държавата чрез контролните си органи да установи спазват ли се всички условия по комплексното разрешително, включително и за недопускане на миризми извън производствената площадка. Както Националното радио вече съобщи, от ръководството на компанията са категорични, че няма опасност за здравето на населението след съдебното решение и възобновеното производство на ПДЧ и продължаващото производство на МДФ. Предстои да бъде организирана среща по всички въпроси, свързани с производството. Тя ще е отворена за гражданите, съобщиха от община Велико Търново. За новините Здравка Маслянкова.
1: До 17 юни за ремонт на фуга на мостово съоръжение

0: ограничава движението в платното за Свиленград, в участък от автомагистрала Марица в област Хасково, от 26 до 32 км. По време на строителните работи в отсечката трафикът ще преминава двупосочно в платното за Пловдив. Утре от 8 часа до 20 часа движението в посока София при 71-и километър на автомагистрала Хемус ще е в изпреварващата лента. Ще се ремонтира асфалтовата настилка в участък в област Ловеч. От утре до 21 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръжения при 98-и, 100-ния и 101-ия километър на автомагистрала Хемус в посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-и и 102-и километър на магистралата в платното към столицата. За четвърта поредна година Кипър е на първо място в Евросъюза по качеството на водите за къпане. Обяви Екоминистерството годишната оценка на Европейската комисия за 2025 година. България е на трето място в престижната европейска класация за чисти и безопасни води, а Гърция втора. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
1: Кипър постигна 100% съответствие с най-високите европейски изисквания, като всички 123 наблюдавани места за къпане са с отлично качество на водите през миналата година, посочва европейският доклад. На второ място е Гърция, където 97,1% от водите са отлични, а трета е България с отлична оценка за 96,9% от зоните за плуване. В цяла Европа 85% от наблюдаваните места за къпане са класифицирани с отлични води, а 96% на 100 отговарят поне на минималните стандарти за качество на Европейския съюз, обяви Европейската комисия. Оценката й се основава на данни от над 22 000 водни зони. Качеството на водите за къпане е неразривно свързано с общественото здраве, опазването на околната среда и туристическата дейност, посочи в изявление днес екоминистрът Мария Панайото. Тя изтъкна, че отличните резултати засилват имиджа на Кипър като лятна дестинация с чисти, безопасни и качествени плажове. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
2: През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ над страната ще се развива купеста и купство дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. В одобрение от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. Външни министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъждат да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва. На пресконференция на срещата на G7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, за което се налага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. Ето и подробностите. Европейския парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Европейския съюз. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените. След гласуването Андрей Ковачев от Европейската народна партия коментира.
1: Текстът, който беше приет от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията и, разбира се, договора с България заедно с протоколите, която е много важна част на историческата комисия.
0: В доклад Европарламентът изразява подкрепа за европейската перспектива на Северна Македония и се изтъква необходимостта от приемането на конституционни изменения. Евродепутатите изразяват съжаление за ограничения напредък от миналата година насам, особено в сферата на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Преди гласуването всички български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си, в което категорично осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. В коментар премиерът на Република Северна Македония Християн Мисковски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Европейския съюз и да се отнасят справедливо към страната му.
2: Јас ги охрабрувам и ги замолувам европратениците да се држат до европските вредности, дефинирани од страна на Шума, Наденауер и Де Гаспери, при самото формирање на самата Европска Унија. За жал, кај нас, понекогаш вината треба да ја бараме и помеѓу нас.

0: Ветва българските власти да не бързат изводите за палежа, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицковски отново заяви, че правителството му осъжда това посегателство. Основният наказателен съд Скопия разпореди 8-дневен арест за 44-годишен жител на града, заподозрян, че в понеделник е запалял двата дипломатически автомобила. Междувременно български неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. За българското национално радио един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма.
1: В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи инициативата като контрпродуктивна.
2: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
0: Външният министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се осъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва, поради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
2: Санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан с нощи Тръмп съобщи, че очаква споразумение.

0: У нас правителството засилва контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница.
1: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
0: Коментира премиерът Радев, очаква, че новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Комисията по правни въпроси не успя да приеме промените в закона за съдебната власт. След 8-часово заседание беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес. Още от Мария Филева.
2: До тук беше прието, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните 2 години, без значение дали имало прекъсване в мандата им. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членство в тайни организации и неформални общества. Министърът на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегите във Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването. Жалбата спира изпълнението. Приетите до момента промени предвиждат главния прокурор да има до 3 заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба, както беше досега. На призивите за по-мащабни промени министъра на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и инспектората към него.
3: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството я схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспекторат.
2: За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. Отпадна механизмът за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на основата на 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неуклонение. До сега най-тежката мярка беше наложена на Красимир Алексиев и Росен Иванов, обвинение в изнудване и склоняване към проституция, и на Минко Петров и Емрах Алексиев, обвинение за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Магистратите оставиха в ареста и последните 2 задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържаните в столичния квартал Бутонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на 2 обвиняеми за тежката катастрофа с 4 загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Траян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийския градски съд им наложи най-тежката мярка за неуклонение задържане под стража. Шестим са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше снощи в Националния археологически институт. Репортаж от Светослава Кузманова.
4: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
5: В Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
4: Министъра на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
6: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
4: Председателя на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
7: Това е много смислена инициатива. И тя за пореден път показва, че Българското национално радио като общество

0: на медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
1: За новините Светослава Кузманова.
2: И една спортна новина от световното първенство по футбол. В 23 часа започна срещата Англия-Хърватия. До момента резултатът е 2 на 2. Хари Кейн открие за англичаните с гол от Дуспа в 12-та минута. В 36-та Мартин Батурина изравни за Хърватия. В 42-та минута Кейн отново беше точен за Англия. В добавените минути на първото полувреме Петър Муса вкара втори изравнителен гол за хърватите. Останалите спортни новини са Светослав Табаков.
3: Един от фаворитите за световната титла по футбол, Португалия, допусна изненада и завърши 1-1 срещу тима на Демократична република Конго в матч от 11-та група на Мундиала отвъд океана. В момента се играе срещата от 12-та група между съставите на Англия и Хърватия. В 2 часа отново в 12-та група започва сблъсъкът Гана-Панама, а от 5 часа в 11-та група е последният матч от първия кръг между Узбекистан и Колумбия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Ньон. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борец Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубилия от двойката Петро Куп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двобоя Карабах, Азербайджан, Вестри, Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишка от Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак.

0: Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да бъде домакин. Мачовете във втори кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванши и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. А футболистите на ЦСКА 1948 откриха в Банско серията от летни контролни срещи с успех 3 на 2 над албанския евроучастник Егнатия. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. Днес Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта намалението на облачността, от запад-северо-запад ще продължи и до сутринта ще се изясни над цялата страна, ще духа слаб югозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове само на отделни места в равнинната част на Южна България видимостта ще бъде намалена. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в Източна България ще има валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа движението в посока София при 71-и километър на автомагистрала Хемус ще бъде в изпреварващата лента. Ще се ремонтира асфалтовата настилка в участък в област Ловеч. От днес до 21 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръжение при 98-и, 100-ния и 101-ия километър на автомагистрала Хемус в посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-и и 102-и километър на магистралата в платното към столицата. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. В одобрение от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз се запазва текстът.

0: През конференция на срещата на G7 американски президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника на работата на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В първите часове на 18 юни вие слушате Нощен хоризонт. Добър вечер от екипа ни, звукорежисьорът Цветан Маринов, музикален редактор Марина Великова, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ предаването ще бъде посветено на магията на киното. На днешната дата, преди 84 години, се е родил един от най-влиятелните кинокритици Роджър Ибърт. Той е носител на наградата Пулицър и е човек, който е превърнал обсъждането на филми в развлечение и страст за много хора. Затова съм поканил и младо поколение киножурналист Йоана Кънчева, за да обсъдим с нея най-актуалните филмови заглавия в момента, кои филми ни направиха впечатление от началото на годината и какво нямаме търпение да видим скоро по екраните, така че останете с нас.

0: rats. Oh, I guess we need to feed the cats. Нощен хоризонт.
1: Лятото винаги е сезон на развлечения и бокс офис успехи. Поне в това се опитва да ни убедят програмите в киносалоните. С киножурналистката Йоана Кънчева ще си говорим именно за това. С нея в предварителния ни разговор се разбрахме да си говорим на ти. Така че първо да те посрещна с добър вечер.
2: Добър вечер, благодаря за поканата.
1: И да те попитам, кои са любимите ти летни филми?
2: За летни филми... Когато се замисля, аз си представям, така каза, че лятото е време на бокс офис хитовете, но пък аз много обичам бавните филми. Бавните филми не е смисъл скучни, защото много често мисля, че се бъркат двете понятия. Филмите, които са изпълнени с диалози, които могат да са остроумни, да те накарат да се замислиш, да преливат един в друг, почти театрални. И в този смисъл бих отбелязала като филми, които се заслужават да се гледат, например, трилогията от Before Sunrise, преди Изгрев, която аз смятам за изключително чаровна, жанр романтична комедия, но всъщност мисля, че абсолютно не бяга от блудкавото, което сме свикнали да виждаме в повечето мейнстрим романтични комедии и ни кара да забавим темпото, да помислим какво един искрен разговор без претенция може да ни даде с един непознат човек дори и дори да подхрани авантюристичното в нас като дух. А иначе аз много обичам класиките и няма как да подмина, без да спомена няколко, например, френски класики. Басейнът, една история, която виждаме прекрасни актьори, но много интригуваща история, мистерия до края, ни държи в напрежение и в същото време купнежа към лятото. Препичаме се по ривиерата, например, или някое екзотично място с герои, на които симпатизираме. Също така, в този смисъл, Под яркото слънце също, но и ремейка, който е талантливия господин Рипли, бих отбелязала също като доста интересен и хубав. Аз поне когато го гледах за първи път, наистина много ми остави това усещане, въпреки че така криминална история, обаче едно бавно лято и с много хубав послевкус.
1: Да, със сигурност трилогията преди, която спомена, изключително романтични филми съдържа тя. Освен това пък сега можем и по този начин на
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.